0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argitu garbi.
2: Argumentazio horren kontra ez dituko zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gipu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi ez

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angeles-etik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute. Ibilbidean mugarri izango.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Zazpietan Gaztean, gu! Piztu Gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Monte Carlo. Boom,
1: shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
3: Shakalaka Boom, Boom,
1: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Bagoaz, pom, pom, guere bai, pom, pom, gu beti pozik ala batean. Beti alai, zergatik ez? Ongi etorri mundu guztiari, hau pakaixo egunon. Zuek ere guk bezala atxeden hartu duzue, luze, zabal, lasai eta gozo. Izan ere horren sintoma baita, eh? Goizeko zazpitan bat, kantati azte malima da, horrek izan nahi du, hor atxeden bat egon dela, eta atxeden hori gainera eman korra izan dela. Hemen dik aurrera zer, atxeden guztiak utikan, eta egunari poxpolo kaxa batetik poxpolo bat aterata bezala, txak! Poxpoloa kaxaren kontra igurtzi eta txispa txikiren batetik sortuta gaurko suarra piztera atoz. Hori ere, bada eta gaurko tidearen intentzioetako bat. Bona total, batetik hori importantea, zure irratian zaude, gaztean zaude, eta gaztean, jazta. Hasi dugu gaurko tida, ekin diogu gaurko tidari, gogoratu, beiti bezala eguneroko moduan, gaur ere hiru orduz goizeko hamarrak iritsi bitarte, zuk nahi behar eta merezi duzun guzti guztien zuteko aukera izango duzula. Eta, merezi duzun nik edo nahi zenuken nik edo tokatuko espalitza izu bidali lasai mezutxo bat, eta san, ei, hau ere ez du nahiko nuke, eta horri ere, ekingo diogu, hori da gure lana, bai? 2026ko ekainaren bi garrena da gaur, 2026, ekainak bi, aste artea, diotu, jode, bat batean, ze egun polita ez da? Igual gaur, zure sorkuntza ospatzen ari zarelako, aleia zure urte betetzea, ala baldima da, behonda izula. Eta gainerakoan, igual da zuretzat beste egun normal bat, beste egun bat gehiago ez da? Egutegian horrela isaz markatzeko modukoa, edo akaso gaur, takit, zure bikotekidearekin batera urte hurrena ospatzen ari zara. Oh, ze egun polita horretarako ere. Beha hondo izula, ondo ospatu. Gaur jarri freskatzen goizu izetik gustukoa duzune dozen edari, eta eguna benja txek egindakoan, momentu batetik aurrera hori zabaldu eta zoazela hori ospatzera. Ei, eta ez dakit ze momentutan arte itxaroten egon beharrik gabe, eguna gurekin batera ospatu nahiko bazenu bikain! Ema jozula gora volumenari, eta zatozela gurekin batera aste arte hontan barna. Txalo bero bat jende honi, jende honari betiko moduan didan Andrea Aramburu!
3: Egunon!
2: Baita zuri ere antxontelleria!
4: Opa gaixo!
2: Baita arte hon! Baita, baita, baita, baita, eta jongo zon alda parena!
4: Egunon, ene bizitza!
2: Iepa! Bale, zer gehiago, pixkatze jarriko gara orain ja aktualitateari, gaurkotasunari begira. Nahi duzu momentu baten, Andrea, mikroak iztean.
3: Ez, erdi gaixo nao, baina ondo nao, bale.
2: Zure hau nebidiot, eh? Bai, ondo, hau txaketa prest?
3: Bai, ondo, ondo.
2: Orduan, lehen da biztia ipatu bezala, eguneko albisterik importantenak kontatuztasiko gara. Hauxe buztia gertatu baita, edo ari baita gertatzen. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
3: Egunon, baurduritasun orduat dituzte gaur unibertsitatera sartzeko proba azteko duten milaka ikaslek. Ego Euskal Herrian, 17.000 ikasletik gora dira unibertsitatera sartzeko probak egingo dituztenak, gaur hasi eta ostegunera bitarte. Goizeko 9:00 abiatuko da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek euskara azterketa dute lehena, eta Nafarroakoek berriz gaztelania. Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle guztien 3 laurdenak euskaraz egingo ditu azterketak, eta Nafarroan laurdenak. Zortzen da noi. Bilbok eta Donostiak bestalde 2030ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztu dute. Behiriburuetako udalek, aldundiek, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari, San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030ko munduko futbol kopa. Baldintza gisa jarri dute bina partia jokatzea San Mamesen eta Anoetan, beste motako kultur eta kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntzako ofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez egin araztea. FIFAk urte bukatzerako hartu beharko luke erabakia. Eta azkenik aipatu lan arloan, Tubos Reunidoseko administratzaile konkurtsalak bertan bera utzi duela enpresak ezarretako enplegu erregulartziorako espedientea, eta langile batzordeari altzairutegiari utziko diola adierazi dio. Amurrio eta Trapagarango lantegietako ordezkariak administratzaile eta enpresako zuzendaritzarekin bilera egin zuten atzo, eta estrategia lantegia osori zabaltzea dela adierazi diete. Kulturan ze berri, Jongi?
5: Bueno, ba, palestrara lesbiana oso oso urgulluza batena.
6: Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay...
5: Igual aldatu behar nuke beti hau eta... Eta beste a Rosana, cada vez que hablo de...
7: Arisman,
5: amor ya, lesbiano.
7: Ez quiero guía.
8: Para que Sabrina sabe... Carpenter, Harry Zenezak, eh?
5: Ez boiera.
8: Ez, asmatu egin dut. Ez, ez, ez. Angel, Angel da, lesbiana.
5: Angel?
8: Bai, Russell Jethem abesten duena.
7: Ah, hori boiera. Ez baina, niri ya pasatzen zait, hau edo Rosana. Testun gurun dati kanpora entzun da ere.
5: Hori hablar de katutxo.
7: Hori atorkin burura.
8: Bueno.
7: Ah,
5: hori boiera.
7: Ez baina, niri ya pasatzen zait, hau edo Rosana. Testun gurun dati kanpora entzun da ere.
5: Hori hablar de katutxo.
7: Hori atorkin burura.

0: Karale Binek 33, Laminke 26, osake, bueno, txabalita, bai, bai. Total, esan du ez duela bere bizitza bera gabe imaginatzen.
1: Oh, zepolita.
0: Elkarizketa horretan. Eta familia bat osatu nahi du.
2: Eba.
0: Sí, son ahí.
2: Las gomendagarria.
3: Gracias, irela, estan.
0: Bueno.
1: Ogeita mairu, ogeita sei.
2: Ah, ogeita iru, ogeita sei.
1: Ogeita mairu, ogeita sei. Ogeita mairu, ogeita sei. Familia bat osatzen azteko.
2: Barkatu.
1: Bentzat pentsatzen azteko garaia.
2: Ya, ya, ya.
1: Estan litek,
2: estan litek.
0: Pero se te junta la menopausia con los padres, bueno, con los hijos nerabea, claro.
2: Ogeita mairu urterekin, badago,
0: Bai, bai, bai.
1: Ez baina, unintzak ere lenguan esan zuen, justu, kao. Adin batetik aurrera.
0: Sí.
1: Sandwicha aipatu zuen. Juntatzen zaizkizula bi zaintzak,
2: ez da? Goitik ez dela beti.
1: Goitik eta beti, hori da.
0: Bueno, eta... Sorioneku, sorioneku, porque Euskal Herrira etorri da Max Saribat.
1: Zedo niño rezi?
0: Ez... No exactamente, baina badakizu niri musikatzea gustatzen zaizkidala albisteak.
2: Bai.
0: Doniño Reses, baina ez ezagunok izeneko konpainia bat, bai.
2: No.
1: Hala.
0: Vale.
2: Vale.
1: Vale.
2: Ero sigo dugu.
0: No va. Ahora
2: que está, Edo. No rotura, va. Kasu enta,
0: no va forzadito, ez?
2: Bueno,
0: ez,
2: no
0: ez ezagunok irundarra da eta premio Max aficionado o de carácter social 2026 eskuratu du. Badakizu vale. Orain txe meridan ospatu dira Espainian. Eta, bueno, ba, konten daude, hauek ere nolabait inklusio sozialaren alde egiten duen talde bat da, eta hemendikan, ba,
2: zain ez ezagun, ja?
0: Ez, hori da, hori da, ja da, pizka
1: bat. Naiz eta izenean dara maten ez da pizka bat, ez ezagut hori, ez ezagunok izena du kompainia.
2: Hain zuzen, hain zuzen.
0: Forzada, baina. Eta badakigu, badakigu noiz estreinatuko den, bueno, badakigu ze pelikula estreinatuko den Donostiako zinemaldian.
4: Bururik makurtu
1: garen
2: Bulego pelikula?
1: Bulego, the movie.
2: Bulego,
1: the documentary. Hau ere forzadita, baita?
0: Ba forzadita, bai.

0: Ara nola da,
1: ardiekin, zer ikusia?
2: Ez beltzekin.
0: Bola beltzak.
3: Bola beltzak.
0: Bola negra, los
1: ah, ya, vale.
0: Ya bien primea.
1: Oh, Beira, proposago, bueno, esta...
2: La bola,
1: ondo elizaran,
2: la bola de cristal.
1: Es guitarrica de la fuente de jartzen ezaken.
4: Guitarrica no me gusta. No me gusta.
1: Guitarrica de la fuente, ¿estáis gustatzen?
4: No, me parece sopor, chaval. Guitarrica de la fuente.
3: Pero mundo guztiaren gusto
4: hori ez da, maio. Egon kursalen ikusten.
1: Ez tamales.
4: Bueno, ba, ni aurkitu nintzen kanpan con gente muy aburrida kontzertu ostean,
1: Baina, entzun duzu,
4: Que no
1: Spanish Leather, disco.
4: Ez zai gustatzen, Antxon, me parece un poco aburrida.
1: Apera gertzen da, diot. Otura egite aldera. La bola negra, jarri ezak ez guardi bentzak, edo, guitarrica de la fuente agertzen denez.
4: Ah, bai, agertzen da
3: pelikula.
4: Claro, bai. Bai,
3: Hor zurruek eta murruek ere aipatu zuten, Javietako batekin izote zibilen
4: sí, bai,
3: lako
4: arremantxo
3: batean, edo gero azkenean ez etantza,
4: Ardi beltzak.
3: Guitarrica de la fuente.
4: Ba hori, zinemaldian estreinatuko dutela, la bola negra saritua.
1: Kanen. Bai,
3: kanen.
4: Kango festivalean.
1: Kango festivalean.
4: Bueno, gainerakoan kiroletan Andrea Aranburu.
5: Ba, erremontean, Bart Ezkurra bigarrenak eta Azpirozek garaipen argia lortu dute Aiestaran zazpigarrenaren eta Juanenearen kontra. Paulo Aiestaran jokatu du Goikoetxearen partez hau gaixotu egin baita. Eta bigarren partidan Aldabe eta Barren Etxabikoteak erraz hartu dituzte mendean Segurola eta Larrañagabi jokotan irabazita. Larrañagari ies egin dion pilota batek Segurola aurpegian jodu.
3: Benetan?
5: Bai. Eta antza pixkatonek eragin du ba, galtzea.
3: Joder, arpeian eman dio? No.
5: Futbolean, Iñaki Goikoetxeak beste urtebeterako kontratua luzatu du Eibarrekin. Eta honela, deba kontronatzaileak, bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan. Txirrindularitzan amaitzeko Elisa Balsamok irabazi du, Giroko hirugarren etapa azken esprinta irabazita.
3: Beste bat.
5: Italiarra orain arte jokatutako hiru etapetan nagusitu da.
3: Ikaragarria. Hori ere ari da gertatzen. Zazpiak eta maika minutu eta esango nuke Andrea gaur erlojuaren kontrako lasterketa edo etapa daukatela Italiako Giroan.

0: Aguzia kontatulik.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Eta ja, amaitzeko kontatuko dugu momentu honetan errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik idatzeko eta bestetik eguraldi honekin datorrela ekainaren bia, aste artea Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
2: Kaixo, egunon, gaur moteltzera eta freskatzera egingo du. Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da, odiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta euri apur bat egingo du, batez ere kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alaren abarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da. Eta arratsaldean gainera odei geruza zertxobait saretuko da barnealdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, eta temperaturak behera egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura. Beraz, giro motelagoa eta freskoagoa izango dugu, eta noizean behin euri apur bat egingo du.
0: Habe, ira espaldiko partez, euri kontuak ere badatoz edo helduko mendira gaur Euskal Herrira ere. Temperatura bizka lasaitxeagoekin, zeruak ere apur bat estaleta, eta momentu batetik aurrera, han hemenka ipatu bezala, gaur euria ere egin lezake, egingo du, seguruenik. Hau guztia esanik, jazta, ekainaren bi aste artean martxan didan! Marusak, Nasker, eta zinezekin abiatuta, ongi etorri mundu guztiari!

0: Aipatu ditugu Maruxa Knaxker eta zeinez aipa dezagun kantuaren izenburua ere. NEMLPEP eta bukatzeko berriz ere M.
1: Ez da errexau, eh?
0: Egi gara esateko errexena ez dela, baina hori xera kantuaren izenburua ere. Zazpiak eta masi minutu gaur. Hoi ba. Gaur, hau bapatean.
2: Ay, me he puesto Aldarricona.
0: Ahí va, Aldarricona.
2: Aldarricona maricona, vale.
0: Longotona Aldarricona.
2: Apa.
0: Zerratipa.
2: Bueno, ba, gaur urte asko, duela urte asko jaio zen Gilbert Baker, izeneko...
0: Gilbert Baker.
2: Bai, tipo bat.
0: Ja, yeah. Zagutzen dugu igual, está
2: ahí. Es, nik ere atxo ezagutu nuen.
0: Ah, vale.
2: Baina, bueno, hil zen, 2017. Baina, bera izan zen... LGBTQ plus zeraren, banderaren, bueno, hortxadarraren, banderaren sortzailea.
0: Berak egin zuen.
2: Ja, enkarguz esan zioten egizu banderaren bate gure representatzeko eta egin zuen, eta bueno, pizko bat datu kuriosoak emango dizkizuet bandera horren inguruan.
0: Hartu zuen kolore bat?
2: Bai.
0: Gero beste bat?
2: Gero beste bat.
0: Gero beste bat?
2: Zenbat kolore?
0: Gero beste bat? Zazpi.
2: Zortzi kolore. Egun zei ditu, bueno, egun ditu asko, baina. Bai.
0: Aldaerak.
2: Bueno, ba horren inguruan gaur arituko naiz pizka bat hori zuei esprodean zabaltzeko nire jakituria que me acabo de empapar.
0: Jakintza Aldarricona.
2: Hori da, hori da. Eta atzo gogoan izango duzue esnearen eguna izan zen.
0: Esne mamitan aritu ginen atzo. Ea gaur.
2: Hori da, eta... Casualmente, bueno, hemendik atera eta lagun batekin eguneko menu bat jatera joan nintzen. Eta waitressak, kamarerak esan zuen momentu
0: bat. Waitressak, eh?
2: Bai, eta postres caseros tenéis.
0: Oh, etxeko postreak.
3: Na, kontuz, eh? Fantasia,
2: están mintiendo como una fillaca. Están mintiendo. Eta bai, eta asmatu ere. Orduan, nire jakituria hori zuei erakutsiko dizu.
0: Hori larria da, eh?
2: Que también enua a Maika Euroan, no se puede.
0: Ja, baina ez esan, ez esan, ez esan,
2: baina santxua jakiteko, que necesitino vas a comer, bai.
4: Vale, sí. Vale.
2: Aunque
0: no vas a comer
2: postre, que no vas a comer postre casi.
0: Ya.
2: Sansu oiek, ezagutuko ditugu. Bueno, hori nire aldetik, baina, bueno, badakizue, las amabos milla de iratxe, ez talakaina. Bueno, pues berriro, kalienta que salen, berriro ere hor daude preste mateko, ba, nori ez dugu jakingo, baina, bai, noiz, eta detalletxoa, Markel onaindia, kemango dizke.
0: Ah, kere diagoa, claro.
2: Garen izenean, bueno, durangoko azokan sormen bekasarituko zaigu.
0: Baiz, aurten nere, badakigu, disiplina aldatu egiten du urtero, eta urten musikari emango zaizio, edo musikari bati.
2: Galen urtean etxen musikari zen, posa poz era al ballet.
0: Bai, edo marrazki gintzari, edo literaturari, edo...
4: Edo ikerketaren bati.
2: Rotxetari ere bai?
0: Ez dakit orain arte ballet dantzari di, ja. Izan den saritu ik horrela...
2: Bueno, Lucía la garra sekulako espektakulo egin.
0: Bueno,
2: ya nos la
0: contara. Ez du egiratzea?
2: Eh?
0: Begira. Rol joko bati eman zaio, kainakairi,
2: vale.
0: Bainolet, ikusentzunezkoari, behira, bainolet, barraka bideo jokoari, eukaliptus antzentz lana edo antzerkiari,
3: saritzen da beraz.
0: Aurrentzako telesail bati ere bai.
2: Mira.
0: Erakusketa bati.
3: Atenak ere zuzko bosan
0: barri gorra. Jasta, jasta. Oie dira.
2: Eta bakoitzak ama 2000 jaso ditu.
0: Baina urtean behin.
2: Ja.
0: Claro, claro.
2: Ja.
0: Horregatik aurten berriz ere sarituko, bueno, saritu edo, diruz lagunduko den disiplina izango da ja. Musikarena.
2: Mira, pues mira. Bai. Jaupi, hemen izango dugu baita ere. Jaukin Binatxo. Eta, Andrea, kontzertetan mugikorraren erabileraz muy interesante.
4: Atzo zuke momentu aten aipatu zenu, ez da zula ulertzen, da bueno.
2: Ez que la tienen un golpe.
4: Piskatea ze neurri hartu dituzte, honen aria batzuk, bueno, nahi dute, abiltzea mobilez, zatik ganezkenen marketing estrategia debaldeko bada.
0: Ikuskizunaren parte bilakatzen dute batzuk.
4: Baina beste batzu ez daia imezta gustatzen, horren ingurun.
0: Vale.
2: Ay, chica, bori guztia eta gehiagoren izo, zebestela ez gara, ziko.
0: All right! Ezkerrik asko aldaparena.
2: Ez dazko.
0: Venga, badakizu ez deinen hemen didan, gure artean sortzen den edo sortu beharko litzateken dinamika. Guk galdetu eta zuek erantzun.
3: Bai, eta dinamika horretan ezibesteko izaten da, nazioarteko ospakizunei, egunei erreparatzea.
0: Bista gizu bat egotea.
3: Eko soil dator. Kainaren bia ipatuta.
2: Bai.
3: Zaten zuen, mezu batek esaterako. Gaur, ez horrela ofizialki ezarri eta edo. Ez dago alako ospakizunik.
0: Harri egun bat, zez.
3: Bueno, jarra da egun ba, hori da kontua. Ikainaren bigarrena zuke zeren alde egiteko ospatuko zenuke.
2: Vale.
3: Zer ekarri nahi zenuke gogora, gaurko egunez, nolabait, partzela hau libre dago. Orduan bete dezagun.
0: Vale.
3: Zerekin, ekainaren bia zeren egun bilakatuko dugu.
0: Zeren egunez beteko dugu partzela hau.
3: Hori da galdera.
0: Ota WhatsAppa eta irabaztia aste honetan nire betiko moduan didan aginduko izkizugun 100 euroak.
3: Partzela da oso camping giroko...
0: Bai oso.
3: Itza, ez da? Bai, ez da?
0: Aitzen duzu partzela eta dioz du. Ze camping.
3: Bai. Homak eta...
0: Campingaren eguna izan litek,
3: eh? Esatera.
2: Bai.
0: Edo oroar, zuke bete partzela hau nahi duzun nazioarteko egunarekin, okei? Okay? Hau da, Coldplay!

0: aventura bat, esperientzia bat, hori guztia izan nahi du didak. Bueno, de bestela normal, zuk pizte duzu irratia, jartzen duzu gaztea, eta horre entzuten duzuna ere bada, soil, eh? Baina hortik gora nahi duzun guztia. Venga, iragarki bat, eta bakarra, eta bueltan gatoz.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
0: Venga, nola baite eta guk ere gure trintxeratik, esango dugu, ekingo diogu transformazioarian, Jon. Transforma dezagun alegia gaur aste arte egun eder batean. Desnotiziak ditan!
2: Asko txoskatea izango da igual.
0: Bueno, saiatu ingo gara.
2: Bueno, abiatuko gara Argentinan, zeterako.
0: Pentsazte abia puntu, tio.
2: Argentinan, bargatu.
3: Como hablas, esta gente?
2: Eta zen bat, zaiek zugatik ere zango.
0: Nola hitz egiten duen gizon honek, klaro, ja.
3: Uraspir ere zizildu.
2: Gero, neitotik ere izango du, za.
3: Bueno, y tiene muy buena carne baita ere.
4: Bai, nere lagun batek...
0: Bai, neska.
4: Argentinako, bueno, Argentinarra da bea eta Argentinako aragi esaltzen do, Santa Carne izena do, bat ematen alma do.
2: Gero egite dute gehitxo, ez, alere.
4: Itzein?
3: Itzegin pila bat.
0: Ez aragi, aragi.
4: Ez baino zuna daue, oso oso goxa.
2: Baina gure oituretarako eta...
3: Sí, igual bai.
4: Bueno, baino tartek aldatzea ondo dator.
2: Bai.
0: Kontuka, Jon, parean izango da zenu, ez? Parrillero bat esan, este bat, eta ez.
2: Zer?
0: Este...
2: Ah, basta, basta, orain lortu. Basta. Dela, Argentinan.
5: ¡Que me saques mi cacho!
2: ¿Lo veo?
3: Estás venido arriba.
2: Ahí está. ¡Barra va a dar un ¡Ori, berriz, eres en tu maravilla!
4: ¡Ay, no, es que...!
2: ¡Aspaldi es tu maravilla y barra, eh!
4: ¡Ay!
2: ¡Está aquí, eh!
0: ¡Erra y lua!
6: ¡Venga, listas, venga, listas!
0: ¡Se corta verdadero! ¡Bar! ¿Zer dio, barra, Candriu?
4: Ez daukeula barrik.
0: Oh,
4: aher kontu da programa batea biltzen dugula hemen estudio nortako. Eta erredakzion, programa bera, zabali balmonkezu ez dituzten. Ordu no, erredakzionoa itxiko dut eta banatu.
3: Vale,
0: agur, Andriu.
3: Y mientras Argentinan zer, antxa?
2: Ai, ez kala horrein bikasi kontatzen ez da Villa Dominico izaneko herrian.
3: Ah, Villa Dominica, uste nuen.
2: E, ospatu dute aberri eguna.
0: Ahi ba! Euskal?
2: Aberri eguna hemen, ez ez, han ere.
0: Ah, ango, aien, aberri eguna, vale.
2: Oh, aberri eguna ospatzen da, vale. Legu guztietan.
0: Die la nación.
2: Nor bere aberria.
3: Ah, ez Euskal
0: aberriaren.
3: Si no, hemen dikan, suele ir una comitiva de gente.
2: Ai, bai, bai.
3: Unas atxagas, eta horrela.
2: Euskal jatorriko, ere badago, baina. Euren aberria, zari dira, kasunetan, eta...
3: Etxeparekoak, eta...
2: Bai, entzun. Ospatzeko, behar bezala, ospatzeko alegia egina izan dute zerbait berezia. Eta, pentsatu dute, polita litzatekeela, 750 metro luze den sandwich bat egitea. Bueno, aderriarekin horrek zen lotura du.
3: Ja. Yeah.
2: Antza, oinarrian, matambre edo deritzen errezeta bat. Sandwicha baino da, oinarrian, ogia baino, aragia duen zerbait, gero... pizza itxura ematen zaiona, alegia.
0: Osa, ogia barik,
2: ogia legoken lekuan, bai. Aragia eta gero tomatea eta
0: gazta. Vale. Aragiari gainean mobila jartzen bai. Zaizio, ez? Pizza bat balitz bezala.
2: Alako, bueno, milanesa ere oso ezaguna da, gisa horretako zerbait.
3: Vale.
2: Baina zazirun da 50 metro luze zatekeena. Alako Guinness errekor bat gainituz, ez da? Galanta,
3: Aragi, bai, bai.
2: Ja, bentsa. Asegira horretan, errekorra lortu nahi zuten, dena behar bezala ospatu alizateko, baina antza, prestaketa lanak eta egin dira bizka bat luzatu. Alegia. Txaron, ari gara heltzen, baina...
3: Vale,
2: txau, kontua da...
0: Beste araki,
2: aserako metroak ia osatuta zeudela.
3: Vale, bai.
2: Falta ziren... Amaiera aldekoak.
3: Claro.
2: Txaron, orain nik ezkara zazuren da 50 metrotara heldu eta jendeak. Ja, baina gu...
3: Horra gainera gertzen dira los inaugura bares. Bare.
2: Sí. Asmoa zen, errekorra lortu bezala noski, gero sandwich hori,
4: vale.
2: Jatzea. Eta parzekatzea, ez da. Hasi da tentsioa bizkanaka gora egiten, eta entzun dezagun...
0: Zer, tensio?
2: Zehatza, bai, gau. Horre zi batzuk eta jarrita zituzten. Hasi da baten batia, ezitik salto egin, eta nik...
0: Pusketa bat hartu du!
2: Jao! Atzetik beste bat egite
0: bat. Horre beste bat.
2: Batzuk zai.
0: Boi.
2: Besteak ez.
0: Boa, dena sartu dira.
2: Tensioa gora egin du.
3: Osa, bat sartu da jatera eta dena.
2: Eta ez dut errikorrik lortu.
3: Porque se lo han comido.
2: Estira iritsi.
0: Ah, ez dut egin errikorrik.
2: Benetan.
3: Que si, pero.
0: Benetan.
3: Segurako. Jendea nola garen, tio.
0: Horain barra bai, bago.
4: Bai, kareta berriz.
0: Ah, barra. Ya, total, eh. Ya, eh.
2: Suitzarra da Hans Koliker izeneko 89 urteko herritarra. Naiz eta, bueno, nahiko sasoiko dagoen, 89 urte ditu tipoak, zaharren egoitza batean bizi da.
4: Adineko egoitza batean.
2: Ni, bueno, hor barra jarri dezakegu nahi baduzue, baina... Zarra esatea ere, zarra dira trapuak. Bueno, nik uste dut, 80 urte harbatuko banitu.
3: Zarra, zarra.
2: Zarra, zarra. Zarra, zarra.
0: Ez zinateke txinatuko inork esango lizu zaharren egoitza batean.
2: Nire ustez. Bueno, bizi da egoitza batean, alegia. Gaztetxe batean bizi da nahi badutu.
4: Haurtzen degi bat.
2: Bai, hori da. Autonomoa da, lere nahiko autonomoa, esan nahi dute, bere kabuzeta.
3: Zerba kastaina ditu, baina?
2: Laroita emeretzi. Ia eun. Nahiko autonomoa, bere kabuzeta moldatzen da. Hiru urtez, izan du oinarrizko tarifa. Ordaintzen omen zuen hilabetean.
3: Ah, vale.
2: Egoitzan.
3: Mostenuen que ella por sus servicios.
2: Ez.
3: Oinarrizko tarifa.
2: Hor daude alako tarifa batzuk eta behar dituzun zaintza hoien arabera. Berak ordaintzen zuen oinarrizkoa. Hilean, 73 €. Ondo pentsatzen dute laguntzak ere izango direla tartean, ze bestela oso.
3: Zuitzan gaude.
2: Bai. Kastaleko merkea, eh?
3: Ah, una txokolatina.
0: Basik zerbitzu azokan berak.
2: 73 €. Kontua da orain, aldatu diotela tarifa hori zehantza, ikusita pixka bat, bueno, urtetan ere, aurrera doala. Pasadute, bigarren menpekotasun maila duten erabiltzaileen taldera. Ale,
0: orain arte zeukan basik, orain arte zeukan sekon.
2: Lehenbizikoan daude.
3: Tarifa merkeagoa.
2: Lehenbizikoan daude autonomoenak direnak, seigarren maila daude zaintza gehien behar dutenak.
0: Merkeagoa, arestiagoa, claro.
3: Laguntza normalean gehiagora joaten direlako horregatik dinot.
2: Ez, kaso honetan...
0: Beste gauza da, laguntza ematen dizun estatuak ere. Baina...
2: Ez, eta laguntza gehiago behar...
3: Hori da,
2: ordaindu horretan gehiago pagatu behar.
3: Konsumez maz.
2: Bigarren maila horretara pasata, orain, hilean ordaindu berrizate ditu 800 €.
0: Hostia.
2: Kontua da, jasotzen dituen zaintzak edo, zeintzuk diren. Berak esan du, eh? Hans Koligerrek ala azaldu du. Egunean... Iepa.
0: Mote.
2: Sorry. Jesus, esaten diote, Hansi, esaterako horrelakoak egite dituenean. Zaintza horren truke, egunean, emate izkiote, 2 baso ur. Hori da, jasotzen duen zaintza. Alei, esaten diote, Hans,
0: berak bere kapuzera.
2: Edan ura, eh? Orain, edalontzi bat. Eta gero, Hans, bigarrena.
0: Eta bat, eh?
2: Eta...
0: Zortzireun.
2: Hans, gogon izan, eh? Ura edatea oso garrantzitsua da. Horren truke... Korretiziote 800 € hilabetean, eta berak dio.
3: Hanik ez diote ematen?
2: Bai, baina hori lehen ere ematen zioten.
0: Hori oinarrizko paketean ere sartzen zen.
2: Egin duten gradu aldaketa horretan edo, aldaketa bakarra dela, antza?
0: Ura!
2: Egunean, 2 basoka da urre ematen ziote.
3: Hor, uno del año gutxienez.
4: Ziurtatzea ez da deshidratatuko.
0: Urtekoa ez, eta gran reserva ere, bai?
2: Hans Koliker dago aserrez, nik bestela ere nire kabuz ere dango dut.
0: Hombre, ez da, ura.
3: Esango nuke kendu dituztela ja, Julen, Gran Reserva eta horrelako denominazioak.
2: Uste,
3: fuera, desagertu direla, nik esango nuke.
0: Eta horrein zer dira, ba?
3: Bino. Baina
0: nola bere
3: izi, ja. Ondua, bezala.
0: Ondua, eta ja, hortik gora?
3: Esango nuke.
0: Oso ondua, ez dago, ja. Vale. Bueno,
2: bai. Chilera, bukazteko, bai. Chile.
4: Bueno.
2: Dago, Andrea Chilen izan da.
4: Bai, eta Perun ere bai da, hau bai dala Peruko
0: musika. Bueno, muan.
2: Chilen eta Valparaíso gertatu da zehazki. Chileko armadaren ekitaldi batean.
0: Hala,
2: tarteka ire duzte.
0: Ah,
7: armada Chile.
0: Ikusi dute ez, Chilen ez, Espainian erruiz daie bandera, bera.
2: Ja hori ere gertatu
0: Espainiako da. Espainiako bandera, pomba lurrera.
2: Kaso honetan.
0: Bigon edo.
7: Zertxen, Kolongoa edo, bueno, barkatu.
4: Lurrera ez, baten gainea.
0: Bueno, bai hori da.
4: Tatuntok bezala
0: hau da zai.
2: Baina gertatu da Chile, nago.
0: Barkatu Espainian ez, Chile. Ikusi beste bat, justu.
2: Chileko armadaren ekitaldi bat, hainbat kide batu da bertan, tartean, aurkeztu nahi izan dituzte jendaurrean edo entrenatutako txakurrak, euren txakur patrulla edo. Zehazki...
0: Aurrera, hemen da,
2: bai.
0: Txakurren patrulla.
2: Drogatzen bateko entrenamendua jasouten eta
7: pastor,
2: txakurra dira.
7: Pastor, edo, ietakoren batik.
2: Ba, ez dakit zer den, ze modelo, zehazki, baina euren egin beharra hori behintzat ez da. Kontua da, momentu batean, elkartu direla armadako hain batkide. Txakurra, alde batetik esaterako, itxas armadako beste kide batzuk ere bai, eta dena gantxe estenatokian. Eta momentu itzela gertatu da.
0: Bai?
2: Txakurretako bat, azidelako almiranteetako baten patrikara, zaunkaka, bozkaka esan du. Hemen...
4: Zoze bai.
2: Zoze
0: bai. Zoze bai.
2: Esan du.
8: Mete jo ito eroiko bali. Zer da gutaz.
2: Baiontzeko kidek lagundu behar izan dute. Txara, txara, txara. Horrela ez, motel, baina.
7: Eta gantxak apurtu dizkio, gainera, ikusten ari naiz.
2: Bai, bai, bai.
7: Haukazien pelotaz.
2: Arrapatu du eta fuerte arrapatu ere.
4: Ondo irakatxitako txakurra.
2: Lotxa gorritu da armadako kidea. Orain zerak dio, hipotesi biote igual itxasuan ibilita gero.
0: Ah, ja.
2: Horre.
0: Orain hipotesi bila.
2: Biodramina edo teden edo.
7: Zenba, lautonelada incautadas, gero ya quedaban dos. Que televista etortzera komedia.
0: Bai,
7: gertatzen dira.
0: Gertatzen dira, iluntzerako bat ere ez.
7: Ja, bai, que man...
2: Gertatu da Chile.
0: Bueno, eman korrak gaurko desnodiziak.
2: Eman zailak, baina eman.
0: Nola abiatu garen Argentina eta auta beste, eta oso ondo. Ozen garen, John. Mejor deizu, las cargas.
2: Venga,
0: Ray.

0: Horixe bera da kantuaren izenburuare Raiden eskutik Where is my husband? Where is my publi? Hementxe.
1: Emezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: ueu.eu selbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Claro, baietz. Zazpiak eta berrogeita bat.
3: Ato esnearen eguna izan zen.
0: Bai. Ato esnearen eguna ospatu genuen hemen didan ere. Eta ez didan makarrik. Hemen ikatera eta gero Jongik esan zuen. Zergatik ez duzu, ospakizunarekin jarraituko Jongi, piskat bere buruari. Eitu zion lagun bat, tuk, tuk. Elkartu ziren, geratu ziren, eta joan ziren eguneko menu bat azkaltzera. Biak elkarrekin. Esnearen eguna ospatzen jarraitzeko. Eta menuari bete-betean ekiten ari zirela ikalako batean etorri zen zerbitzaria eta esan ziren. Azkenburukoak, postreak, begira, desertak, desertak, etxekoak dira, etxeko desertak dira.
3: Eta Jongik, susmoa.
4: Bai,
3: errezeloa.
4: Baina esateko izan zuen moduagatik edo prezioagatik.
5: Horain jakingo duzu.
4: Bale, ados.
5: Ez que santxuak asko dira, asko dira.
0: Jongik esan zion bere buruari berriz ere, ez. Azkenburuko desert hauek ez dira etxekoan. Orduan, hor sortu zitzaion bizkat oraintxe landuko dugun gaitegi honen ernamuina eta bere jakintza guztia aplikaturik, guk ere jakinali izango dugu menu batean, egune, bueno, edo oroar menu batean, postreak azkenburukoak desertak etxekoak diren edo ez. Hau da, Jongi Nolitz.
4: Eskatu zen duen azkenean edo...
5: Bueno, jakingo duzu.
0: Zaian, Jones enpresa dugu, tío.
4: Zer jakin bina guan, interesantzai bai,
0: Postrea buka eran, lasai?
5: Hori da. Bueno, ba... Askotan esaten da, ostalari txan, komuna dela, zukaldearen isla.
0: Vale. Ah, nolako komuna, komuna garbi baldima daukate.
5: Komun batera sartu iguelea orines, mas que una, la esquina una iglesia en San Juanes, fiestas, ba, hor ya...
4: Bai, higiene ez da lehentasunetako.
6: Hoi da, igual tapa da hola utxita, ez da hola paperik. Oire pasatzea, jaboiik ez da hola.
4: Zerrez dena opila da torre.
6: Ai, neire.
4: Jaboia, bete jaboia.
5: Bueno, ba, askoten esaten da hori, komuna dela zukaldearen isla, ba, gauza bera aplika dezakegu azkenburukoekin, zein da azkenburukoen isla.
4: Zein.
5: Zarreran, barran, aurki ditzakezun, pintxoak. Un pintxo, makroko pintxo industrial oietako bat.
4: Dena berdin-berdina dira.
5: Dena berdina dira. Ez dute inolako jomema de arrastorik ere pintxoiek. Hor kasu horretan, ya te puedes oler.
4: Industrial tasuna dario horri.
0: Vale.
4: Ba, postre ere bai.
5: Si ez da jarri egiten hor, una gildilla. Osa, etorri badako un kachito de cacho feta de dorlako goza raro batekin ikuste badituzu.
4: No.
5: Parrato se pone en repostería, oie.
0: Horrezaren da euskaraz ez da, aurreak erakusten du atzea nola dantzatu. Kasu honetan ez, pintxoak erakusten du postrea nola dantzatu.
5: Hori da, hori da. Gauza oso industriala aurkitzen badugu sarreran, hor latinez kaliente ja. Eserizaren, sartu ahala, observaremos ondoko maietan ze azkenburuko ari diren ateratzen, ari zara. Ojo!
4: Batzuk, justu garela jatun profesionalak, jatetxe batera sartu bezala azten naiz.
5: Bai, kontuz.
4: Ondokoetan zer ari da jaten, ze eskatu.
5: Atzo, momentu batean, me sentitan observada, porque arisen una, arisen egiten radiografía.
4: Vale, vale, disimulo mi chava de Guinea.
5: Que me tapé el pecho. Era por la hija, porque no estás
0: en Guinea.
5: Arisen platera y veía. Radiografía, Ari, que seguís, baña, vaya, observa tú.
0: Vale.
5: Asken buruko batatera, bada, huéletelo, ya que prepárate.
4: Sí, chula, dauka
5: horrega. Ella es Sheri Sarenean, lehenengo platerak ere itxegingo digu, azkenengoaz.
0: Bai,
5: menestra batean ikusten baduzu, que las Baby Carrot están más peladas, que... O sea, alegia ya, industrial. Es que ikusitzen da.
0: Abestiak gire bezala, se nota que es Findus.
5: Sí, hori, se nota.
6: Edo Champi borobilda txikita,
5: bueno,
6: perfecto.
5: Hori da, hori da, menestra industrial oiek. Horrelako, ya, lehenengo platera oiek ikusten estén baditos.
0: Espero.
5: Es, espero. Sacan una lasaña de atera dute de una bandeja de 3 metros, Hori ez da etxean egin, ya vino hecha.
0: Argentinako errekorretik ekarri dute.
5: Pero tu egin dute eta listo. Edo bigarren plateran. Zer da bigarren
0: patata
5: plateran?
0: Patata frikituak.
5: Ai, la dao Julen.
0: Etxekoak.
5: La patata frikituak. Ah, bai.
6: Bai, asko
5: una patata frikituak esurra dirudi. Pero te habla de las ganas de la cocina.
6: Bai, bai, bai, bai.
5: Bai, bai, bai.
0: Patata bat zuritu nahi izan duen.
5: Zuk ja platera nik
0: uzi. Patata hori txikitu. Patata hori oro bat frigitu.
5: La bolsa de congelados ya fritos ya.
0: Bai,
5: bai.
0: Bakarri mikrowin labean berotu taia.
5: Una patata muy sobada, una patata de una forma verdinekoa. Hor ja te habla patata txorrek ere. Serraren empanatuak. Empanatu...
0: Perfektua.
5: Perfektua. Horrez dago, jomema badea hor. Pasa hoy birrinduti, no, aquello ya viene, ya te
0: atreve. Alas de torrer, está bien.
5: Horida, horida. Eta amaitzeko ja postrea, maian azken burukoa eskatu, inozenteki, inozenki, eta ja ikusten baduzu ja latinez enzima, pues adibidez hor badaude tarta tipikoak, tarta de limón, tarta xokoleta, tarta... Tarta marmela duna, gazta... Tarta gazta, pero no...
0: Gazta legia, bai. Baina labekoa edo hotza edo...
5: Hori, azuk esaten ezu. Tarta gazta, zer da?
0: Gazta tarta da, baina... Nahi bauzu,
5: bai, bai, bai, bai. Baina tarta gazta, zer da? Esaten duzu. De horno... Edo bueno, de galleta prensada. Esango dizu, de galleta prensada.
6: Otza, txeko ere izan daiteke,
5: Bai, izan daiteke baina ez da izaten, normalean.
6: Oh, banik, bueno.
5: Bai,
6: esango, nune, bai.
5: Ega, adibidez.
0: Beste product placement bat egin nahi izan.
6: Ez, que ya gaitxu izango zan, bai.
5: Flana ateratzen badizute, gero ja, nola baita esateko horrela, ondulatua, txikia, eta un sabor un poquito extraño.
0: Hori
5: ez da jomemadea. Edo, adibidez, gero badira hainbat postre, pues, por ejemplo, mamia te viene volcau,
6: edo flana.
5: Edo arroz esena te viene volcau baita ere.
6: Flana siluetak inola.
0: Horentxe sanpatzeti dator, bai. Zu, hemen zaude gurekin
4: Argentinako empanada.
0: Nola joaten zara?
6: Tarteka.
0: Egiten uste bidaia, tu. Oporra gazte. Es que horrentxe flana ipatu dut, flanaren forma.
4: Gero mamia ere, bai.
5: Bai, volkatuta, edo arroz esena volkatuta. Ha estado en algún recipiente de plástico, ta igual kampoan jartzen zuen danone. Arrozenearen kasuan, ala ere, hay una cosa peor. Igual izan daiteke jomemadea.
0: Baina
5: kontuz con esa capa terrorista. Que ha mantequillau. Egon denean denbora de zente la cámara.
0: Zentilaren gaina bai, baina arrozenearen
4: ez. Baina neurri batetik aurrera ya.
0: Hori arrazismo.
5: Te sabe a frigo, te sabe a cebolla. Dena batean.
6: Limoie.
5: Hori baino beda izatea industrial.
0: Baina sikiera.
5: Baina sikiera hori da. Bueno, pues hoi etxek pizka bat. Zantzuak, bai, ala bedi.
0: Postrekin eta gainerako, ekin ez dut, barkatu egin jon, gut behin joan ginen aspaldi, lagun batzuk plater kombinatu bat afaltera, eta adiski batek galetu zuen, zerbitzariari galetu zion, albondigak, etxekoak dira, eta erantzun zion, kon tomate.
4: Bale.
0: Ez baina, etxekoak dira, eta beste, bale, ez
4: da, nahikoa. Guri gertu izegun kontrakoa, jongi, abuztuan ezkarain, leguaren izena esango baina, jangunen primeran, dena etxekoa, postrea, eta hor, azkeneko momentuan plastikozko zera batean. Burten zaizu bihotza,
5: badira,
4: ondo ari ginen,
5: ba. Que pierden las fuerzas.
4: Bai, hori.
5: Bai, bai.
4: Boro bildu, ero.
0: Hau izan da, jongin hori txedo jakintza aldabaren azko egere jakin nahi zuen. Menu bat. Jaterako garaian.
4: Hala bedi.
0: Azken burukoak postreak desertak. Elsekoak diren edo ez. Eskerrik asko aldapa.
5: Ez da asko.
0: Marte lasarterekin hau da kristalezko eguna.

0: txalo ero bat Marte Lasarte eta Rei beti hau izan da kristalezko eguna, haien azken singela. Beste singela huere zeman maite duzuen, eh? Nola pizten duen bapatean Euskal Herria singel honek, eh? Guau, hau da, aserege singelaren modak eta berezango dugu remixa. Dilatarron remixa.
1: Bestelako mezuak ere iristen ari gira, eh? Bate dio, kontesa, azken buruko horrek sekula ez ditu disgustorik emango.
0: Ez egia.
1: Kontesa, beti hortxe.
0: Da simplea, da xumea.
2: Teak dara matxa de gustoko baten niri.
0: Kontesa?
2: Ez gustatzen. Osa, a ber, kendu musika.
3: Eta inoiz traizionaten.
2: Zenbat urte dara matxa zuen nirekin. Zenbat otordu egin ditugu. Zenbat parre egin ditugu. De que odio kontesa. Ja, insulto bat iruz.
1: Bani maite dut.
0: Otzi guri, kontesa jaten.
1: Pienesa ere deitua.
3: Café dun kontesa.
1: Hori zu probatu, eira.
0: Eta.
2: O sea, ya la bordas, porque ni postrean kafea.
0: Duela gutxi pasatzaigu, oporraldi txiki bat pasatera joan. Sí. Postretarako kontesatera, mai gainean, hau plateri gabe, eskuekin, eta gainera guazen kanpora. O sea, eskuekin hartu kontesa buskat, eta guazen...
1: Hori ereza, eh.
0: Entzulan, John, terrazara, aurrak eta zebiltzan. Guazen kanpoan hartuko dugu, eta lako batean kontesa urtzen hasten denean, zure eskuetan, eta diozunen, oh,
1: bueno, kubiatak ere, zekitez.
2: Txukunde jari isla, mes.
0: Bai. Ez, pa, maia, zutitu egin ginen da, hombre.
4: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando.
0: Ekainaren 23an, uste dut leharti bai ikastetxea bera ere, itxi egin barrutela.
1: Eh?
0: Bueno, ez dakit. Ez dakit, eh? Igual ikasleak bat batean horrentxe. Jai daukagu! Ez. Ez dakit zerrekin behar duten egun horretan, baina leartibaikoak ere bisea ja urdurika daude, egun horretan aukeratuko du zuetako batek, aserege lehiaketako irabazleetan irabazleenak, nora joango den bere oporraldia pasatzera. Istanbulera, Cabo Verdera, Viena eta Budapestera, edo Errioxara. Aukera horren berri izango du. Irabazleak edo eman beharko du, irabazle dela, jakin berritan, ekainaren 23an, Hernaniko plazan goizeko 7etan abiatuko dugun saio ezin bereziagoan.
5: Somos estirpe berona,
0: lanta... Venga, gaurko lehiakideak, Andrea, aserege.
3: Hauxe.
6: Aserege Maialen.
3: Maialen.
0: Vale.
7: Aserege Jon.
0: Jon.
2: Jon.
3: Eta...
6: ASDG,
2: Oiane.
0: Oiane.
1: Bortzezarete.
0: Zorionak, behonda izuela.
1: Bueno, ortezarete, orain nimar dutu bat bota.
0: De jebere bat.
2: Ortez da gongo, lazer.
0: Ez kanpora. Maialen, Jon eta Oiane. Vale? Eira, ze burita.
8: Y nadie Logroño se siente extranjero.
0: Horida, Logroño denok sentitzen bai gara etxean bezala.
3: Maialenek hause dio.
6: Oiane.
3: Jonek.
7: De jebe, Maialen.
2: Maialen.
3: Eta Oianek. Jon.
0: Ez,
3: berdinketa.
0: Bai? Boto banarekin. Botoa berriz ematea tokatzen zaizuen,
1: bigarren itzulia.
0: Bai, bigarren itzulia. Eta plebiszitoa, baina bigarren itzulia bat behar dugu. Maialen, Jon eta Oiane. Egin behar du, bakarren batek boto aldatu, eta beste bakarren batek mantendu. Bale, hori da baldintza.
3: Maialenek hause.
0: Zein duten jakin gabe, ba.
3: Hause dio.
0: A ber.
6: Oiane.
0: Berriz ere.
2: Oiane.
3: Jonek.
0: Begitartea sartu zaio, Oiane.
7: Maialen.
3: Berriz, Eta Oianek.
6: Maialen.
0: Hola, Maialen.
2: Maialen.
6: De jebe tu de jebere.
0: Maialen. Sorri. Sentitzen dugu, baina bigarren itzulian Maialen. Kampoan geratu zara. Oh, lastima. Aldiz, zoriona, Jonen eta Oianen etxeetan. Zuek izango zaretek aurko lehiakideak, bale? Fase ontara pasako zareten lehiakideak. Galderen fasean gaude, adi.
9: Honela dio lehenengoak, zer esan nahi du ondartza batean?
10: Kolore, urdin eta gorriko bandera batek.
3: Erresa.
0: Ja, dakien arentzat bai, klaro.
3: Jonek behaldu igu,
7: Surfista eremua.
3: Eta Oianek egon, a ber ze erantzun da na proposagoa, bale?
6: Ezin da bainatu.
1: Ez, hori da. Bietan honena lemizikoa, baina niko surf zentrista geratu.
0: Bai, bueno, kirol da kirol ere mua.
3: Ontzat hartuko dugu edo?
0: Bai, bai. Hombre, oro bat surfista garaitzen baitira, ez? Gorri eta urdinen artean. Aldiz. Puxtarri bat Jonek, bat ere ez Oianek.
1: Aldiz. Ondartzan, kolore gorri, laranja, hori, berde, urdin eta morea ikusiko bazenu, ze bandera litzateke? Ze alakoak badira, duzki?
0: Bai. Du daba?
3: Jonek behaldu igu.
0: Jon?
7: LGTBIQ+, bandera.
1: Eta ese, grupiz dena. Osondo? Listo, dieta utzeko. Dieta utzeko
0: nabarmen. Oian egon do dago edo zer dio.
3: Bueno, grabatzen ahi da.
2: Igual es de interior.
3: ¿Eh?
5: Bueno, la EG, da, bandera hau, la LGBTQ+, ez da erraza, eh? Zer esaten du. Ez digo esaten zer.
3: Ez genen ez du serbialdu.
0: Ah, ya está, vale. Ba, bueno, onaino, eh? Gaurko ASRG lehiak eta.
3: Jon zuzketara.
0: Jonek nabarmen irazio eta Jon beraz. Duda, bai, ke pasako dalde, arti behiren zuzketara. Jon, behonde izuela, sondo, Jon, Jon. Aipatu bezala, egunda piko laguna izango zarete zozketa horretan ekainaren 23an apuntatu, eh? Ze saio egin behar dugun, Hernanin.

0: like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: I'm a bad guy. Billie Eilishen zango dugu lehendabiziko arrakasta. Bueno, lehendabizikoa. Mundu mailako sona eta ospea eman ziona bestia bat gai. 17 urte besterik ez zeuzkan. Buah. Akaso zuke gaur 17 urte bali maiduzu? Agian, litekena da, posible da, sartzen daukeen artean. Laister, hemendik ordu erdi barru, selektibitate, bueno ez, barkatu, orain ez da esaten selektibitatea. Esaten da, unibertsitatera sartzeko auta probak egin behar izatea. Izan ere gaur hasiko da EAM behintzat hiru eguneko azterketaldi intenso hau esango dugu. Ze, egon lasai, eh? Zu baldin bazara orain txea azterketa horietako bat egitekoa zarena, pasatzen da, igaro egiten da. Ez da betirako, dira, bat, bi, hiru egun, luztetxo bateratzen da, egia da, baina ikusiko duzu alako batean, ostaguna iritsi eta, hola, listo, hau ere egin dugu, lepoan hartu eta segi aurrera. Bueno, aipatu bezala, unirasatzeko autaproba egin behar duzuen guzti guztioi animo eta besarka destu bat. Eta asko ikasi, zen berez beste trukorik ez dago. Bueno, berez. Atzo ere albistegietan aritu ziren esaten nola irakasleak aurten, inoiz baino adiago eta atesoago egongo diren, ba, edozein trampa egiteko aukera, trikimailu...
2: Ez dira garai honena, gainera, esta época que se llevan pendientes de los 80, que dira piezas más grandes...
1: Ja oso nabarmenak,
2: eh? Mekanismo propia edukidezak...
1: Barkatu zer dara mazuzuk hor, belarritakoan, eta oi boa bapatean.
2: Un loro hor, bai, sartuta, bai.
1: Kontu ze hori... Naiko arretaz begiratuko omen dute.
2: Los peinados también, los ochenteros, belarrien gainean ondulatzen zuten.
1: Gero ombrerak badara matzazu ere, ba, igual esan batzutu, ez? Zer daukazu zuk ombrera horre marruan?
2: Ez da modarik onen apan
1: ocultar. Eta igual daukazu kuadriako adiskide bat, ombrera barruan bai. Sartuta,
2: sí.
1: Zuri belarriak kontatzen ez, zei datzi behar duzun.
2: Exagerado.
1: 2008 seiko ekainaren bigarren egunan gaur ekainak biditu, eta gaur aste artea da. Que yo
2: lejos tres. Que yo lejos tres.
1: Aste arte goizeko albisteak. Segidan zuekin zuzen zuzenean eta okertzeko berez batera intentzio hori gabe Didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenarekin batera egunon.
3: Egunon esan dakoa urduritasun orduak dituzte gaur unibertsitatera sartzeko proba asteko duten milaka ikaslek. Ego Euskal Herrian 17.000 dira unibertsitatera sartzeko probak egingo dituztenak. Gaur hasi eta ostegunera bitarte goizeko 9:00 abiatuko da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikaslek euskara azterketa dute lehena eta Naparrek berriz bagaztelania. Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle guztien 3 laurdenak euskaraz egingo ditu azterketak eta Nafarroan laurdenak. Zorte on danoi. Zer gehiago, Bilbok eta Donostiak 2030ko munduko futbol txapelketako egoitza izateko hautagaitza bateratua aurkeztu dute. Bi hiriburuetako udalek, Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Atletikek eta Realak elkarrekin eskatu diote FIFari, San Mamesen eta Anoetan joka dadila 2030ko munduko futbol kopa. Baldintza gisa jarri dute bina partia jokatzea, San Mamesen eta Anoetan, beste motako kultur edo kirol ekitaldiak egin alizatea, bi hizkuntza koofizialen erabilera baimentzea eta inbertsio handiak ez egin araztea. FIFA urtea bukatzerako hartu beharko luke erabakia. Eta nazioarteko albisten errepaso azkar bat egingo dugu. Venga. Ukrainian hasita, gaur goizaldean Errusiako armada gogor bombardatu ditu Ukrainiako hiri nagusiak. Erasoek gutxienez markatu 9 pertsona hil dituzte eta beste 1 inguru zauritu dira. Baina biktimen kopuru handitzen doa orduak pasa ala. Kieven, misil batek 24 solairuko eraikin bat jodu eta goitik bera erori da. Hondakinen artean biktima asko egongo diren beldur direla esan du alkateak. Eta Alemaniatik albiste bitxia. Bertan, Alemanian, familia askoren iragan nazia ezkutuan egonda urte luzez. Ba orain, Estatu Batuetako Artxibo Nazionala kaleratutako milioika fitxetan modu erraz eta azkarrean arakatu dezakete alemaniarrek euren aitxona, osaba edo birramona alderdi nazional sozialistaren kide izan ote ziren. Eta erreakzio ugari izan ditu honek, wow. Batzuk lotxatuta, harritxuta, arro, akaso. Bueno, han ere denetari dago. Eta azkenik jakin Erresuma Batuan, Peter Mandelsonen 1000 dokumentu inguru argitaratu dituztela, enbaxadore hoiak Epstein pederastarekin izan zuen harremanaren arira. Ba, izendapen horrek egoera zaien jarri du Starmerren gobernua. Eta hola sekontuk, dena preskulturan...
1: Ez zinprestago.
3: Bale, aurrera.
2: Bueno, atxo aipatu nuiz zuen, ja da, kampaina bete-betean ari da betetzen Toy Story
1: bai.
2: Bosgarrena. Bueno, ba, badakigu nork egingo dion, son bete-betean ari da betetzen Toy Story
1: bai.
2: Bosgarrena. Bueno, ba, badakigu nork egingo dion,

0: filmea se ari garelako. Entzun, entzun. Bueno, esan izuen atxo personaia baten ahotsa jarriko diola Bad Bunnyk, bai inglesez eta bai gazteleraz. Bueno, ba, enteratu gara, Quevedo... Ay, se ha rayado el disco, qué curioso.
1: Quevedo, es rayado el disco, tío.
0: Teknologiaren epoka honetan, todavía se rayan. Bueno, ba, Quevedo jarriko dio beste cameo batekiko du personaia bati, bai.
2: Vale.
0: Buba, carri falta.
1: Horza lanzada, sea ahots jarriko duten, ez da? Eurena.
0: Bai, edo...
1: Edo autotuneatua, entzuten duguna, edo...
0: Ah, edo impostatua, edo, bai... Bai, ez dakigu. Eta ez dakigu tamien, si Quevedo maila emango duen ingelesez egiteko adina. Porque, claro, igual Quevedo no es nadie tampoco New Yorken, ez dakit.
1: Ez dakit. Zematen eño den ezaguna.
0: Ja, nik ere ez.
3: Bueno, kontuzte, Bizarrapen abesti honekin mundu mailako ospea eskuratu du Quevedok ere.
0: Bueno, eta ospea diozula, jada ezagutzen dugu, Irungo... Buah, kartel zoragarria zestetakoa.
4: Gure txikitako kanta,
1: gure txikitako kanta.
4: Kanta ederrenak gaur egun.
1: Ez dut den da normalean, nahiko anitza.
0: Irungo, bai, pizka bat da zaizar zagarrotegiak.
3: Nola egiten du mistura estranua.
1: Zanitza ezinezkoa ez esateatik, ez da? Dela kartelu ere.
3: Ari gara Irungo jaien kartelaz, ez da?
0: Bai.
3: Vale.
0: Te digo, adibidez.
1: Bai.
0: Besteak beste dago.
1: Bota.
0: Txenoa. Vale.
3: Txenoa.
0: Bai, dago puro relajo.
1: Vale.
5: Toma.
3: Ay, ay,
0: dago Henry Méndez.
5: Bai, uf, Henry Méndez.
1: O reggaetonero bada edo...
0: Dago Duncan Du.
3: Duncan Du.
0: Bai. Dago...
1: Zin gabiotas dunde iran?
0: Jamaica Chow, que será de los... Bueno, eso es bueno, una fly.
1: Reggaeti, que lo izango tú, bai.
0: Dago Métrica.
3: Vale.
0: Dago Bele. Dago Brava.
1: DJ, ya.
0: Dago Katana.
1: Ana, hoy, tía.
3: Hori, Ana, chuda.
0: Katana.
3: Pero Katana show, arekin, ikusizun, arekin, ¿está?
0: Dago Sofía Cristo, DJ.
5: Sofía Cristo? Ángel DJ. Cristo, no la
0: va? La rizos. DJ. Ahí. Hau, este, hau katutxu, ¿es? No era.
5: Da, es. Ahí, va, sí.
0: Hau, del domador y
1: Sergio
0: la
1: Bárbara
0: Rey. Bárbara Rey, eta el domador. Eta... Eta gozategi.
1: Eta gozategi, bale, bale, bale, hori fantazita egun egia.
0: Bueno.
1: Plater kombinatu ezinezko.
0: Adibidez, Txenoa eta gozategi. Zizon egun berea, pues, estenatoki oso separatutan.
1: Edo ez.
5: Henry Méndez da, quiero rayos de sol, tu maz en la arena, guai, arrai. Gero igual entzuta daukeu.
1: Bueno.
5: Edo ez.
0: Andrea badakigu, zein ez... Estena tokin egongo zen.
1: Egun hortan mitzen.
0: Hori da. Eta maitzeko, bueno, atzo uste dut entzun genuela David Guettaren berriena con una txika, no izena zuen Andrea?
1: Beberixa. Beberixa.
0: Bai. Pues entzun gaur ze iritsi zaidan. Abesti berria, David Guetta, J-Lourekin.

0: Tarra.
1: Polita iruditzen zait,
0: Bai. Letra gehiegi.
1: Egia da, usuaian ez dut irudikatzen hemen.
2: Eurain, eurain.

0: escuchen. Quiero rayos de sol tumbados en la arena.
1: Pues hemos tasu.
0: Bai, bueno, bien mitarte ne remonten bart eskurra bigarrenak eta aspiroze garaipen argia lortu dute aiestaran zazpigarrenaren eta joanenearen kontra. Pablo aiestaran jokatu du goikotxearen partez hau gaixotu egin baita eta bigarren partidan aldabeta berren etxabikoteak kerra zartu dituzte mendea segurrola eta larrañaga.
2: Hombre.
0: Eta gainera larrañagari ies egin dion pilotatek segurola aurrelariaren aurpegian jodu eta
2: masailan eman dio. Pamba! Ah!
0: Bai, bai, futbolean bestalde Iñaki Goikoetxeak beste urtebeterako kontratua luzatu du Eibarrekin. Eta horren bestez Debako entrenatzaileak bigarren denboraldia osatuko du Efe Ligan. Txirrendularitzan Elisa Balsamok irabazi du Giroko hirugarren etapa azken esprinta irabazita. Lidl Trek taldeko txirrindulari italiarra orain arte jokatutako hiru etapetan nagusitu da.
2: Eta gaur?
0: Gaur erlojupekoa.
2: Nondi nora, Andrea, giro, azta ni gara, mesedez, Andrea.
0: Oi, utzi azupak enpeskate.
2: Ez daukagu informazio hori, bera. Osando, augustia esanik.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
2: Zortziak eta mairu minutu ira, Manu Etxeberria. Manu, ze berri errepidetan?
4: Egunon guzti, bueno, momentuz istripurik ez daukago, baina eguneroko trafiko dentsitatea dela eta erretentzioak sortu dira Bizkaiako errepidetako bi puntu desberdinetan, alde batetik Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Irungo norabidean, eta bestetik Bizkaia 6-7 errepidean Leioan Bilboko norabidean ere.
3: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Egun zoriontsua opa dizugu beti ere, izan ere gaur eguraldia ez da bereziki zoriontsua ere etorriko, Euskalmet, Irian Robiz, egunon.
5: Kaixo, egunon. Gaur moteltzera eta freskatzera egingo du. Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da, odiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira eta uri apur bat egingo du, batez ere kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alaren nabarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da eta arratsaldean gainera odei geruza zertxo bait zaretuko da barne aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerdi deitek aurrera, eta temperaturak behira egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura. Beraz, giro motelagoa eta freskoagoa izango dugu, eta noizian behin euri apur bat egingo du.
2: Tarteka, beraz, jakin izan konzient gaur euritarako joera ere hartuko du.
0: Eskutxa!
2: Ze pasatzen da hemen, Andrea?
0: Earra,
2: Zer dau?
0: Quiero yo decir... Hala. Igo balumena?
2: Zer dau, dira edo irungo jaiak bat batean?
0: Earra.
2: Hau entzun behar dugu?
0: A ver, resuelme zuen ahi ez, eh?
2: Ez, hombre, ja, nahi gabere hemen. Pamba, sartu diguzua bestia.
1: Ja.
2: Inpentsan.
0: No. Eman aukera, bat, venga.
2: Hala, venga.
1: Venga.
2: Andrea Kalanaita, zuentzat, Rayos de Sol, ánimo de noi.
6: Lo que yo siento por ti.
2: Remixe.
6: Lo que yo siento por ti.
2: Remixe, Andrea.
0: Se unaba, ala.
6: Lo que yo siento por ti. Quiero rayos de sol.
2: Gortxo, Andrea, hau?
7: Era!
0: Ai, amagurea txibatzo nada.
2: Gortxo, hau,
0: baina oso, oso gorra.
1: Nola egonda albiste bat una orkesta, que ez digote pagatu.
4: Oie, berdi. Aziela de Diego atzoko, bai.
0: Jarri zerrendako abestin bat.
2: Ahora?
0: Bueno, lastima, ni saiatu nahi zaino.
1: Ai, txika, bai.
0: Bai, guk hemen daukeu sistema tola abestik atatzeko eta...
2: Bai, egoki hago da horrentzeko, bai, jartzeko baino, guk. Eskerrak.
0: Bai, sorri, eh.
2: A bestia normala, listo. Pero dicen a favorite. Hasta hace el mundo hostia.

0: Vale, enaiz jabetu, Andrea. Jendea WhatsAppez ari da. Aurreko kanta berreskuratzeko eskatzen, edo justu preziski aurreko kanta hori ez jartzeko eskatzen.
1: Denetik izaten da, ez da.
0: Bai.
2: Ez dut oso ondo ulertu nik ez, baina...
0: Jarri nahi izan du Andreak Rayos de Sol, baina atera zaio nahi gabe remix bat, eta... Eta etzen berezik entzuteko moduko horregatik.
2: Bueno, lasai, gero jarriko izuet beste kantan bat.
0: Asko zabe dira arkiak.
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
4: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
5: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
6: Gehi egi ere, etzanga!
5: Denek dute lekua Julen Tejeriaren gidaritzapean!
6: Tatxan, ni naiz!
5: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
7: Zuretzat ondartza zalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 60,747, 7874.
8: Eta seria?
9: 26,2 eta 6.
8: Gautzori
9: porrokatu.
0: Gautzori
9: porrokatu.
0: Gautzori porrokatu.
1: Ala omen gara, ez da?
0: Baiki.
9: Ez duzu beldurrik ero zure aurrak eskolara eta jo, zuen aita hori, gautzori porrokatu.
0: Gure aurrei esan zungo diogunik. Zizkieten gauziko kerrenen artean igual ez da okerrena, ez? Zuen aita da gautzori porrokat, ba, euskalo.
9: Bai.
0: Bueno, total, zer nahi. Gaur, Gilbert Bakerren urte urrena izango zen, naiz eta bono hori. 2017an zen duzen beraz ez da urteurrenik. Bai, oroitzeko eguna.
1: Usto ospatuko berak,
9: bai. Bai.
0: Bera, Gilbert Baker, LGTBQ+ aktivista sutsua izateaz gain, justu, hortzadarraren banderaren sortzailea ere bada edo bazen izatzen.
9: Bai, bai, bai.
0: Horregatik, gaur jongiren jakintza, eman tazabaltzazu eran eskainiko dizuegu. Nola esaten duzuzuk, espredean edo, ez da, jongi?
9: Bai, espreden. Bai.
0: Hortzadar banderari buruz!
9: Tat,
0: tat, tat, tat, tat, tat,
9: bueno, ba, kasualidad esto patu nuen atxo, eta gainera bidali nizuen ze
1: kasualidad. Ba, WhatsApp taldera, ba,
9: porque gure banderetako bat gaur
1: izan ere zen,
9: ondartxako bandera kolore hoiek baditu zer, bai, bueno, total. Enteratu nitzen, ba, hori, dimenda honek, Gilbert Bakerrek sortu zuela, 1900 eta 1918 sortu zuen. Jatorrizko banderak, etxituen sei kolore, egun bezala, bueno, badakigu orain bandera pro Progress Pride flag gehiago dela, osea, ella gauza...
1: Bai, aldaerak ditu.
9: Baina kolore vertikal...
1: Baina lehen ez dira zortzi aipatu momentu batean hemen.
0: Jongik.
9: Kolore horizontaletan, azir, jatorrizkoak zortzi kolore zituen.
1: Bale.
9: Egun zeikoa.
1: Ados.
9: Bale? Orduan, garru erabiltzen diren kolorez gain, arroza bizia, zegoen bat, eta beste kolorea zen turkesak kolorea.
0: Oiek... Gero momentu batean erretiratu edo egin zituzten, orduan.
9: Kendu egin zituzten, vale. Bai, bai. Zergatik kendu zituzten, zergatik. Pues porque nahi zituzten nola alabite esateko, pues bandera hoiek gehiago sortu eta kolore gehiago ziren merkezeko.
1: Ja, vale.
9: Bai, kalitate handian lortzea, pues zaila izan zelako. Lehen flage hori Gilbert Bakerri eskatu zioten lehen flage hori eskuz josi zuten, bai, egin zuten eskuz tintatu zuten landalde batek.
1: Lepiziko prototipoa edo.
9: Hori da, hori da, eta eskuz josia izan zen 1900 eta 1918 San Franciscoko Gay Pride egunerako desfilea.
2: Vale. Eta nola biakatu zan hainfamatu edo?
0: Ikur mugimenduaren ikur.
9: Pues pentsatzen dut, pues jendea joan dungo zela kopiatzen eta egiten.
0: Yeah. Abein azte polita bandera hori.
9: Bai.
0: Gukere berdina ingo dugu.
9: Nork eskatu zion Gilbert Bakerri hau egitea? Pues un tal Harvey Milk.
1: Encargo bat izan zen, ¿verdad?
9: Gure txako, bueno, andaban en la troupe, o sea, badakizue. Yeah. Las de GKS en lo suyo, las vale, de Nai en lo suyo, y la gay también, pues en lo, pues en vale, sus Egan, sus, lo que sea. Pues tipo bizantzen lehen kargu publikoa armariotik atera zena.
0: Oso ondo txalo,
9: politikari bat.
0: Milk, jauna.
9: Eta berak eskatu zion...
1: Egizu zerbait, eman.
9: Bai, eskatu zion izatea ikur positibo bat izena txeko.
0: Ja, bizia, koloretsua.
9: Eta orduan, la Gilbert Baker...
0: Bueno, koloreak nahi duzu.
9: Película mariquita donde la saya la de Judy Garland Over the Rainbow.
0: Ah, vale.
9: Over the Rainbow. Vale. Bueno, orduan hori izan zen inspirazioa eta izan zuen.
0: Vale, vale.
1: Zerralaia gorik.
9: Te va arcoiris.
1: Bajadarra, ostadarra baino.
9: Bai, arcoirisa doakizu. Arromako txubia te va, esan zion. Eta, bueno, pues gero... Nik uste dut, hau dela pizka bat, nola izaten dira artista batzuk, que terminan el cuadro y dicen, y ahora que coño digo de esto, bueno, pues gordago, zerua, ta, ta. Alegia,
0: alpena pizka bat...
9: Arroza zela seksualitateagatik.
0: Ah, vale.
9: Vale? Gorria bizitzagatik. Laranja zendaketagatik. Horia eguzkiaren argiagatik. Berdea natura turkesa artea edo magia. Mm-hmm. Magia, mira, los magos también están
0: bueno.
9: Incluidos, ¿sabes? Bai. Eta urdina, edo indigoa, esaten du, armonia, ja. Edo lasaitasuna, morea, espiritua.
1: Zure teoria da, hori ja gerora, asmoetako literatura dela, hori da.
9: Berdeitu
0: zer. Estetikoki jarzizkiozu kolore guztiak eta keroia. Oraingo zen,
1: asma...
0: Bago izan iaztalpe bat gaitzera.
2: Azterketetan justifikatu zure erantzuna.
9: Bai, hori da, Harvey Milke esan zion, Gilbert, izto que hostias.
1: Zer basalduko dudik hau,
9: eh? Bai, pues esan, que hau eta hau, eta hau. Bueno, eta hori, ba, etengabe evoluzion atzen ari dela, egun deitzen zaio Progress Pride Flag, eta bertan, pues, arrasan izta zuneko komunitateak, pertsona transak, eta hainbat
2: gehiago. Bisexualak, ezbitarrak.
9: Hori da, oie guztiak.
2: Aldaire asko.
1: Rezkatzen ditu oie.
9: Bai. Todo lo que tomes bandera honetatik dena ona da. Ez es el kanterik egingo.
2: Eta ez da
0: beharrezkoa.
9: Ez eduki beldurrik.
2: Ez da beharrezkoa queer pertsona izatea. Bera, nera itak adibidez dauke retroesoretik, zintzilik, olako txapa bat mila banderekin. Eta galdetu nion, zatik anbaitu ez bitarranak, eta bueno, aldaera askuko osada, ola, kolax bat. Ta, aita, bakizu zer da noi da? Bai. Eta eraman ez zutan, noski, eraman ingo dut, eta zanun, ze arro, beda, ze ondo.
0: Zea, eta daukan, Andrea.
2: Hor, eizen da ibiltzen dala, eta aldi beren, dana posible data.
1: LGTB J. Martina, kasontan.
9: Bueno, pues hoy etxek bizka bat.
1: Apolita bertxio bere, eh?
9: Bai.
1: Kamakawibo dau.
0: Israel, beira, izena ez dauka.
9: Lo más feo, bai.
1: Ja, bai.
0: Kamakawibo, ole.
9: Ez dute culpa de lo que Israel gaur egun egiten du.
0: Eta pelikula hartatik beraz, inspiratu zen ez da? Gilbert Baker jauna, gero gaur egun hain famatu eta viral bilakatu den LGTB bandera.
2: Eso politxetartea, jongi?
0: Txalo ero, ba, hombre! Bere jakintza guztia, emanta zabaltzazu eran zabaldua. Euskalak
9: duzuan.
0: Euskalak duzuan.
9: Euskalak
0: duzuan. Somewhere over the

0: Eta jongi, aipatu duzun pelikulak izena nola du, badakizu?
1: Ze pelikula?
0: Judy Garland, aipatu duzu.
1: Ah, bai, hori da, joder. De las baldosas amarillas, joder, chaita tera.
0: Ahí patuzu la copelícula de la bestiaría, referencia a Indio Zú. Esto soy Cushy, origa de tu barnizón.
1: Es. No la da. Sonrisas y lágrimas, ¿es algo da?
0: Vai. Y Ribarrea que tan niega rack.
1: Hay dos mariquitas de esas que confundo, que vai. Bat, sonrisas y lágrimas. Mago de Oz, Mago de Oz. ¿Es?
2: The Wizard of Oz, vai.
1: Es que, uff, tengo una confusión, chica. Es lo que Cushy.
0: Vai. Vale. Orduan, pelikula hortan inspiratu zen, ez da?
1: Bai, hori da, bai.
2: Estena horretan.
0: Estena, hau da ikasi ditugun, ikara garria. Hau da, irrati gintza egitea, jongi, eskerrik asko. Venga, tartean, iragarkiak, zein godi dugu da.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
0: Ahi ba. Kaiku.
6: Pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
2: Kaiku, lotxago ezen ari gira.
0: Bueno, ez, a ver.
2: Temazua.
0: Arrazo guztia du, Antxon. Behi pintxoa, ez palima da kaikukoa?
1: Bai.
0: Pintxo, kaikuko behia data. Kontuz, eh? Buruan gera dakizuk, eh?
1: Zapa beka.
0: Oh. Eingo dugu abesti bat, guk bersio bat horrena. Eta gero horrelako abesti gehiago eta disko aurkeztuko dugu. Durangoko azokaren bueltan sustatzen den sormen bekara. Ea salitu izaten den, ze aurten ere Durangoko azokaren baitan hori Gerediagak aurkeztu du ja. Bere sormen beka eta tartean badakizue. Besteak beste sustengo gisa, diru kopuru mardul bat ere emango dutela aurten zuzenki eta zehazki musikari lotua. Gerediaga elkarteko Markel Lonaindia, egunon!
7: Egunon, bai!
1: Hola, Markel!
0: Ongi etorri, Markel, zer moduz?
7: Ondo, eskerrik asko.
0: Izan ere, gaur goizean ere epatu dugu, goizean goiz sumarioan. Zuek urtero esango dugu pixkatze tematika ez, disiplina aldatu egiten duzuela, ez da? Sormen beka banatzerako garaian.
7: Bai, hori da, aurten dagoeneko 9. deialdia dugu eskuartean, eta urtez urte aldatzen joan gara. Iaz komikiari eskaini genion, aurrez ba, adibidez antzerkia, bideojokoak, eta zelakoak, beraz, ba, aurten bai, musikari.
0: Kosentzunezkoak.
7: Hori da, bai.
2: Zule batek idatzi du, Gerediaga eta izena bizenak ez dakao, ez da?
0: Ez da zozketa.
2: Horrela apuntatu orain eta 15.000 € jasotzea.
0: 15.000 €, hor, diru kopuru, bono esan dugu, eskuzabal bateria ipatu baita, ez da? Oiek eskuratu alizateko, alegia, sobren meka hau eskuratu lortu alizateko, zer da batek egin behar duena, Markel?
7: Vale, bueno, lehenik eta behin izatea Durango kudalarekin batera egiten dugula deialdi hau, berak ematen du hortarako laguntza, eta ba, parte hartu nahi duenak, beno, informazio guztia eskura dauka durangokoazoka.eus webunean,
0: vale.
7: Bertan daude oinarriak, baina labur izateko, ba, aurkezten den lana jatorrizkoa izan behar da, euskaraz, gure helburuen artean ba, euskarazko zorkuntza sustatzea dago, eta gero baita ere da hasiberria izatea, eta gure bigarren helburu nagusia da sortzaile berriei bidea laguntzea, beraz ba, horrek hartu beharko dira kontuan nagusiki, bai?
8: Eta ondoren, dirusari horrekin, irabazlek proiekturen bat aurkeztu beharko do, edo libre gaitzen?
7: Bai, bai, hori da, guk sormen prozesua bera laguntzen dugu, eta gero plazaratzea baita ere, beraz, bueno, ba, irabazleak 2027ko Durangoko azokan aurkeztuko du ba, bere maita hori, ezta, jende aurrean.
8: Oso, no.
2: Eta orain arte emandako beka horietatik edo izandako esperientziatik, ze ikusi duzu ezuek? Ze bilakaera, ze garapen edo?
7: Bueno, ba, gu pozi gaude, uste dugu ibilbide emankorra egin dugula, eta bueno, ba, disiplinak aldatzeak ere, ba, ematen duela horrelako anistazun bat, ezta? Musikari dagokionez, aipatzea aurten bigarren deialdia izango dela, zen lehenengoa ba, kainaka ikirabatu zuen.
0: Nola aztu?
7: eta beno, ba, estela ba, proiektu politak atera dira, ezta? Ba, adibidez gogoan dute Bañolet telesaia dela. Jolander Urrestiren eukalibitu ze antes lana lagundu genuen baita ere. Eta bueno, ba, iaz komikeri eskaineta, ba, esatea Jose Azurmendi diburuzko lan batek irabazi zuela beka, eta urtengo Durangoko azokan ba, aurkeztuko dutela ahotsenea literaturan.
8: Eta egilek die usuegia Aino Laso eta Mikel Urdangarin, baina, bueno, beste, behasengo Mikel Urdangarin bat, ez da nabezularia.
0: Ez nastu beste Mikel Urdangarin.
8: Ez da erratiko kolaboratzea.
0: Ibilbide aspaldia zizuen beste harria. Egia da, 2019an zuek aitortza hau, beka hau, sari hau, diru laguntza hau, kaina kairi emandakoan, honek nolabait ez dakit nahi eta edo nahi gabe, baina asko viralizatu zuela sormen beka ere, Markel?
7: Bai, bai, nik uste bai, eta azkenean, beno, ba, laguntzen du, ba, noketa irabazten duen, ba, ez, gero horren zabalpenean, eta, ba, beno, uste dugu interesgarria dela, eta azkenean gure helburua, ba, bai, sortzaile berriei ailegatzea da, eta, beno, ba, aurten ere lortzen dugun zabalpena ematea, besta beste batzuen laguntzari esker, eta ea proiektu gari jasotzen ditugu, bai.
0: Horre epeak eta ere izango dira, ba, edo?
7: Bai, hori da, iraiaen 21 arte izango daukera, beraz, orain dit badago.
8: Eta irabazlearen berri azokan, ematezue, bai, ez da?
7: Hori da, bai, irabazlea azoka unetan bertan iragarriko dugu. Bai, hori, iraiaen 21ean, ba, lan guztiak jasota, gero horre epaimai bateke, ba, prozesu bat hasiko du, eta horre erabakiko da zein den irabazlea.
0: Kaso honetan epaimaiak bai. Musikariak dira edo bestela? Osa, betiko epaimaia da.
7: Bai, musikan adituak izango dira. Epaimaia urte aldatu egiten da. Eta, bai, basaria edo beka ematerakoan, orduan egun horretan ere esaten da, ba, zeintzuk osatu duten epaimaia.
0: Ados. Ez dakit, epaimaiak igual. Bidalitako proposamenen zerrenda ikusitakoan. Esaterik izango du, ostra, begira, hau ezaguna da. Guazen beka honi ematera.
2: Bai, ondo dago hori, bai.
0: Artara gehiago viralizatuko da, hori zilegi da, edo igual erreparatuko dute gehiago.
2: Irizpideak beste profesionalagoak izango dira.
0: Hori, esan dut, klaro. Ez?
7: Bai, beno, epaimaiaren lana berez, ba, proposamena bera antertzea izango da. Bai,
2: ezagoa dire lagun batez, horrek ez du balio, noski.
7: Bigarren eragina kontuan izango da, beraz, bai. Bai,
8: Markel, eta, ni preste, bueno, nintegu... norbait behar bale mazue.
0: Zertarako.
8: Epaimekide izateko.
0: Ah, uste nuen proposamena zuk, zer horrek aurkeztu hartu. Kantatzen, nire kantatzen hasiko zaigu?
8: Hombre, ba, zuen mesedeako isiliko gona izai.
7: Aurkeztu, beldur gabe,
8: Bai,
0: oiz. Aurkezteko eta beldurri gabe. Aurkeztea de balde da, gainera. Hori da,
7: de balde da, bai. Eta, segun unago, orain entzutenari diren gazte asko ere, ba, ez, horrari dela unen musikataldeekin, arratzaldean agian entxegua izango dute, eta bueno, ba, ideiaren baba dute buruan.
2: Kasu horretan markatu, aurkezu beharko litzateke, dosier bat, maketa bat, MP3 formatuan, oinarri guztiak eta hortxe
7: dago. Bai, esan bezala, Durangoko azoka puntu ez webunean daude oinarriak, eta bertan azaltzen da, ba, proposamena nola bialdu, horre, ba, bai, ideia bera galatuta bidali behar da, eta gero gainera, ba, lagintxo bat. Ba, zure sorkuntza horren, ba, 5 minutuko lagintxo bat.
0: Entzun daigun zerbait, ez da?
7: Hori da.
0: Aipatu du Markelek, deialdiaren oinarri guztiak daude durangokoazoka.eu elbidean eta gero Antxon esango dizut zehazki ja zure proposamena bidali behar duzula Gerediaga abildua durangokoazoka.eu elbidera, vale? Bidali horra emaila. Datorren irailaren 21a baino lehen,
2: diozu, zurea, zurea ez nirea, diozu,
0: ez oro
2: Jalisco auta
0: parte hartu nahi duen horrek bidali beharko luke, irailaren 21a baino lehen. Demora dago, bai, baina ez da dela berandu egizan, vale? Orduan, lanera, Claudio, que esango duzu bezala. Markel, onain dia, eskerrik asko, motel.
7: Ba, eskerrik asko zuen.
0: Ondo basa izte artean.
7: Eskerrik asko. Berdin, aurbai.

0: aizue, ezagutzen alduzue emantzipaziorako laguntza bila da bilen norbait, ba, emantzipa bueltan da, abisaiozue, oita iru eta oita bederatzi urte bitartean baituzu, Eusko Jaurlaritzatik, 300 € jaso ditzakezulako, hipoteka zein alokairua ordaindu ahal izateko, konsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eus webgunean. Eta eskatu emantzipa, azaroaren 30ra bitarte. Emantzipazioa zure esku. Hau izan da Neomaken
1: Zepolita
0: Emantzipak, oi, esperantzak, markatu, esperantzak. Oso no, Zepolita Neomak. Iragarkiak.
2: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
4: Ez! Murtilla erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
5: Ez!
3: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
5: Ez!
6: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
7: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
0: Wow. Begira zeiri ziren gure esku artera. Horra ipatu dugu azken, ja egun edo aste hauetan ez da nola diren aurten ere bueltan udako... A ber, zer dira? Uda ontan zein edo zu, ikasi ondo pasa, edo ikasiz gozatu hori. UIK Euskal Herriko Unibertsitateko Uda Ikastaroak. Aurten ere udan, bueltan izango dira, dira ikastaroak eta dira udakoak. Eta...
8: Eta mola martxan jarrita daukago, eh?
0: Bai! Daukagun guztia emateko daukagun.
8: Mateko bekak, emantzipa...
0: Adi, izan ere, aurten, udako ikastaro hauetan, matrikula bat, debalde nahi bali moduzu, eta ez hori bakarrik. Entzun, eh? Eskaintza basatia da, eh? Mm. Udako ikastaroetan esango dut, musika jaialdi edo programazio bat sortzea eta ekoiztea izeneko ikastaroan, matrikula debalde nahi bali moduzu.
1: Pues,
0: matrikula gratis da, eh?
1: Musika...
0: Berriz ere, musika jaialdi. Bai. Edo musika programazio bat sortzea eta ekoiztea.
8: Hori da.
0: Izeneko uda ikastaroa.
8: Bai? Ikastaroaren izena.
1: Vale.
0: Musika jaialdiak asko dira munduan. Vale. Euskal Herrian zer esanik ez oso paroak.
1: Un BBK igual Donostian.
9: Bueno, zoze txiki guai.
1: Donostika. Bai,
0: justu, BBK ya badago Bilbon Donostian.
9: Igual nazafest bat zure herrin. Edo sigizagaz bat.
0: Musika festival bat. Nola ekoitzi, nola produzitu. Ikasi nahi bali maduzu. Horretarako uda ikastaro bat dago. Eta guk emango genizuke matrikula debalde, eta ez hori bakarri gainera. Begira, Donostia aipatu duzu eta festivalak aipatu dituzu. Boga Boga Musika Festivalerako bi gonbidapen ere emango genizkizuke.
8: Nolabait praktikak egiteko.
1: Wow.
0: Da, ikara, harria. Edo ikusteko, ez da, emaitza zein litzateken. Boga Boga Festivalan. Orduan, berriz esango dute, ze bidali behar duzu WhatsAppa. Orain, ja, right now, eta idatzi. Week dena jarraian, dena segidan, UI eta K, ze hori da, udako ikastaroak. Eta K?
1: Uik, ika, ikastaroak.
0: Hortxe da, bai, Jon.
1: Uda, ik, ikastaroak.
0: Musika jaialdi edo programazio bat sortzea eta ekoiztea izeneko, ikastaroan matrikula debalde nahi bali maduzue, eta Boga Boga Festivalera joateko bigo midapen nahi bali maduzue. Uik, eta zuen izen hau izenak, bale? WhatsAppera, ja, orantxe. Zentzukariko dira Boga Boga festivalean?
9: Bueno, ba, euskaldunek aipatuko itxet.
0: Venga.
9: Aipatuko itxet. Alai, Gaiu, adibidez, Bark, taldea bertan daukeu, Zeatik ez, Rudiger, wow. Muse Gomerina Gris,
0: Onak.
9: Marte Lasarte,
0: Onak.
9: Lorea Argarate irakurtzen ari nahi zen?
0: Baita ere, Lorea Argarate ere izango
9: bueno,
0: da.
9: Bueno, eta abar luz bat. Vale. Eta euskaldunek bakarrik vale. Aipatu itxet, eh?
0: Orduan, aipatu bezala, idatzi, uik, eta jarrian zure izena bizenak, udako ikastaro. Justu konkretu hontan, matrikula debalde nahiko bazenu eta gainera Boga Boga festirako bigo midapen eskuratu nahi bali maituzu.

0: Hau da, zeatik ez, eta zeatik ez taldearen ispilu aurrean abestia entzun duzue gainera. Hauek ere izango aitira, Bogaboa festivalean datorren irailaren 10-13 Donostian. Beira, ez du baipatu, baina justu egun hoietan, irailaren 10 eta 11 izango da musika jaialdi, edo musika programazio bat sortzea eta ekoiztea izeneko udako ikastaroa. Eta bertan, ez bat, eta ez bi, hiru matrikula banatu behar ditugu debalde. Hiru matrikula debalde. Eta matrikula dun bakoitzari gainera, Bogaboa festirako bi gonbidapen ere, bai.
1: Bina.
0: Zer da, bakoitzari Bogaboarako bi gonbidapen, eta matrikula bat debalde. Hala. Hiru lagunei, Andrea, irabazleak dira.
2: Sandra García, zorionak. Bestetik, Olatz Maiz, zorionak. Baita zurire, eta azkenik, Itziar Uriarte.
1: Hola, zorionak. Badoka ze plana.
0: Jode, daukazu la plana.
1: Uda ontarako.
0: Lehen da bizi daukazu udako ikastaroa, bai? Musika jaialdi eta programazio bat sortzea eta ekoiztea. Debalde. Eta gero aparte gainera, boga bogara joateko bakoitzak bina gomidapen. Itziar, Olatz eta Sandra behonde izuela. Zeguna gaur, eh? Ikainak bideozu aste artea. Ja,
1: bai, zeguna baina.
0: Zegun ari garen bizitzen, zer esanik ez ari zaren entzuten didan. Baina gero,
1: nazio artean.
0: Eska salto egiten duzun mundura eta utxi dago eguna.
1: Nazio arteko ospakizunen egutegian, bai, soil agertu zaigu, ekainaren bia. Hori dela eta, ostiralean banatuko ditugun 100 € entruke beti ere galdetu dizugu. Bueno, zuk ze ospatzeko aprobetsatuko zenuken gaurko, alegia jardi ez aiogun. Ospakizun bat, nazio artean, ekainaren bigarren honi. Nazio artean, izan da daila, Oiazko Errearen eguna.
2: Ama, aspalditi jana,
0: Izango da aste honetan, edo aurrekoan aipatu dugulako Ramonzin igual, jongi, nola kafean zokian izan zen bi egunetan, ez?
3: Edo izango da merkea delako eta asko jaten dugulako baita ere, igual.
2: Eske nik nahet leku zehat. Lazkao mendin dao jatetxe bat, jatetxe hortako Oiazko Errea, eta otxeitet emakoitzen beteta dago, tezen bai, ezkun, bai.
3: Ai, txiko.
0: Nola erretzen dute, ba, Oiazko hori, edo?
2: Zezakit, bada, etxeko Oiazkoa eta oso goxoa dago.
1: Gain, atxeenaren eguna, siestaren eguna, jendea pixka nekatuta ere, bai, antza.
3: Bai.
1: Punkaren nazio arteko eguna izan da dila gaurko.
3: Bai.
1: Bueno.
3: Te tiene que gustar, bai.
1: Bai, ondo dago. Didatarrona, baita bai. Ere.
0: Ba, begira, zebolita, ez didearen eguna, baizik eta didatarrona.
1: Iritsi da beste proposamen bat uste dut urtesa soioni akaso ez dago kiola. Ekainaren bia izan da dila Lapikoko sukaldaritzaren eguna. Gazteon artean galtzen ari data, baina badu horrek beti pixkat berotik.
0: Harri azaroa igual egun
3: hori ez.
1: Negoti arragoa.
0: Olain atera gehiago ensaladak eta ez gaztetxoak eta
1: horrelako. Bai, beste bat egio...
0: Gazpaxa.
3: Gaztetxa.
0: Gaztetxa.
1: Gaztetxa esaten da, eh?
3: Bai, gaztetxoa, bai.
1: Bai, ez du segura entzunik, eh? Baina jolai asko dago...
0: Eta salmorejoa?
3: Salmorexa.
1: Noski, gazpexa eta salmorexa.
2: Zer bat ontak.
3: Gazpexa edo salmorexa.
1: Horri lotuta entzule bat edo julai asko dago. Orduan, txirenearen eguna, izan dut konuke.
2: Ibarra lendakari.
1: Ba, beti ere.
0: Esan nahi baitu txireneak julai batzu direla, ez ez da?
1: Ez dakit, kakaueteak jateko eguna. Buen. Ahi, adera ere ez dela horrela finena, baina...
0: Baina eman buelta pare bat eta batez ere bidali erantzuna. Zuk gaur nazio artean munduan, eh? Zeren eguna izan datuko zenuke.
1: Aterki galduen eguna, dio, beste batek.
3: Ah, bai. Bai. Eta hobe galduak elapurtua. Izo da una rabia, bekomo tatxeti eldu eta tiro, tiro, tiro.
0: Jongi, lasai. Nior gizto epatu, sinfonolaren eguna, sinfonolaren eguna.
4: Txampon bat sartu.
3: Ni un pelo, deja.
4: Izki eta zenbaki aukeratu. Singelera iritsi. Artu. Kolokatu. Eta igo volumena, Jongiren Sinfonolari!
3: Bueno, ba, gaurkoan begira beste bat neukan prestatua, baina egin dudan sekzioa eta gero, bueno, badakizue Rainbow banderaren inguruan egin dut. Burura etorri zait aspaldiko adesti zoragarri bat, dela txaparrita de la Cindy Lauper. Eta maravillosa True Colors izena du, eta sinfonoladako.
1: Oso txikitxo bat, Cindy.
3: Mucha barrita esta, una medio metro, bye bye. Pero cómo cantaba.
2: Se oida, se janskera, se...
3: Bueno, cantaba, canta.
0: ¿Os andó?
3: Ahí.
0: Venga, venga, venga, Cindy. Su colos cantúa, yo quiero el sinfónola.
3: Por favor. Qué tonta me pongo,
0: Nekin. Bueno, no, este copedera, tía,
1: metro, tairuro, gay,
3: Pues eso.
2: Nik 4 cm gehiago bestik ez,
3: Parecía chiquiago.

0: like a rainbow.
1: Oh, beautiful like a rainbow.
2: Hortzada ra edo erromako zubia bezain polita ederra. Kolore txuari zegoen mapatean gaurko dide ateratzen, ez da?
3: Soko.
2: Hala meinke. Koloreak, gazpeixa, eta salmoreixa.
4: Let's hit the
2: show. Oie, gire freskotik hartuko ditugu lako gaur, eia da, ekainak bidituela. Eta beraz, hau izango dela ia, ofizialki, udan sartuko garen hilabetea ere horregatik, bueno, eia da, maiatz bukaeran egokitzen lan oso fuerte eta intenso bat ere egin dugula, beraz ja gure gorputzak prest edo leudekela, udari ongi etorri mateko, badakizue, urtean bitan gertatzen dela solstizioa. Bueno, ba, solstizio hietariko bat udakoa, zehazki hilabete honetan bertan gertatuko da. Ez dakizte honetan, urten, iritsuko da, hogei, hogeita bat buelta hortan, eta batez ere, eta bereziki, solstizioak solstizio hilabete honetako egunik importantena seinalatuena, datorren ekainaren hogeita irua izango da. Aste artea urten diozu, ez? Aste arte bat. Baina, pentsa, gaur ere aste artea da, eta zeinen ondo alizaren pasatzen didan, bai, ez dago zalantzarik. Horregatik, ekainaren hogeita iruan, San Juan Bezperan, Erraniko plazan, San Juan Sua, piztearekin batera, piztuko dugu dida bat oso berezia, jende asko gomidatu dugu gauza audiak egitera, eta tartean besteak beste, Markina Semengo leharti bai ikastetxaren sari haundia, sari potoloa, sari nagusia ere, banatuko dugu. Beraz, egun haundia izango da, eta zuere oso izango zara gonbidatua, egun horretan dida gurekin batera, konpartitzeko, egiteko, nahi duzun, rola jokatzeko. Hala ere, lehen da biziko, kagaitan, aipatu bezala, gaurrekainak biditu azte artea da, oizeko bederatzietako langa ere pasatugu, beraz, dira honen, azken orduan murgildu gara dagoeneko egin dugu plausta buruz salto eta orain uretatik atera da kafe bat hartuko dugu hotza izotarekin mesez bro.
5: Bakek kaferik onena txigortzeaz gainera formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
2: Benja babestuta orain titularrak kontatzea besterik ez dagokigu. Zuekin albistetan didan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldoa parena egunon.
6: Baikasle asko eta asko boligrafo askoan izango dira ordu honetan abiatuko baita unibertsitatera sartzeko proba. 17.000 ikaslek abiatuko dute gaur selektibitatea. Gaur hasi eta ostegunera bitarte Hego Euskal Herriko etxe askotan urduritasuna, lo falta eta bueno, liburu eta punteak izango dira nagusi.
7: Kalkulo asko. Bataz bestekoak emango dit.
2: Te behar dut. Gero kalkulo zailak.
8: Lengusua hor dago. Hor egin behar du gaur selektibitatea.
6: Bueno, nola izena dago zure lengusu. Aimar, eutxi horri.
7: Handitan zeizan nahi du?
8: Biologia.
2: Horretarako asko behar da. Ez hori esan behar nuen. Lehen amarretik kalkulatzen zen.
7: Horain amalautik.
2: Amalautik, orduan. Atera dut amaika. Hori asko da? Bueno, berez bai. Ekao, amalautik.
6: Ba, unibertsitatearen eta karreraren arabera.
2: Beti
6: ere. Ba, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan euskara zerketarekin hasi dira bederatzietan, eta Nafarroan amarretan ekingo diote gaztelaniako azterketarekin.
2: Beira. Datu bat, gehiegi agobiatu ez zaitezen. Adibidez, haunditan, bai? Didakoa izan nahi bali maduzu, lasa egon ze ez zuzu ia notari behar.
7: Bueno,
6: ez da egie.
7: Ia, ni nahi nuke pixka bat gure entzulegoa, ez?
2: Ez, ni sartu nintzen...
7: Zazpitik horako
2: izan. Zakuri eskatzen ziguten 6,7 edo.
7: No, ez.
2: Amarretik, eh?
6: Ba, nik ikasen urnen altuxeagoa zen nota. Bueno, dena dela. Bestelako kontu bat.
2: Vale.
6: Argaltzeko botiken ondorioen berri eman du Vanguardia egunkariak.
7: Ozenpik
6: etantzeko botiken ondorioz, nabarmen igo dira sabeleko azalak entzeko ebakuntza estetikoak. Espainiar estatuko zirugia plastikoko medikuen 10-9 nabarritu dute joera. Nabarmen hasi dira sabelaldeko azalak entzeko ebakuntzak, eta arrazoia hain zuzen Ozenpik eta argaltzeko tankerako botikak omen dira. Oso modu azkarrean pisua galtzeko balio dute, kasu batzuetan 15 kiloko galera suposatzen du aste gutxiko epean. Baina, klaro, azkar argalduz gero, gero azala ez da gorputz berrira egukitzen.
7: Yeah.
6: Ordun?
7: Yeah.
6: Ba, horixe, Vanguardiatik diote horrelako ebakuntzak ez dituela bere gain hartzen osasungintza publikoak eta 10.000 euro arteko kostua izan ohi dutela. Eta ardo zalentzat edo xalentzat albistea.
2: Xalentzat. Zale edo xalentzat.
7: Kontuz, eh? Tenartea da, eh?
2: Zu ardo zalea zara? Ni naiz edo zein kasutan ardo xalentzat.
1: Ni ba naiz, a ber zer.
6: Ba, kontua da, Georgiako gobernuak munduko ardo upategi baliotsuenetako bat zabaldutuela. Tbilisi hiriburuko lurpean, 100.000 botila dituen upategi erraldoia da. Napoleon eta Stalinen ardo kolekzioetako botilak da tartean.
2: Vale, orduan guretzat ez dago ezer.
6: Eta aldi horietako
1: batzuk... Hori ez da challenge.
6: Bueno, ez, enkantera aterako ituzte, baina, claro.
1: Claro, sí.
6: Bunker ritxurako upategi da.

0: kenak daude tartean. Errusiako txarren edota Napoleon Bonaparteren ardo kolekzioak Stalinen menpe geratu ziren 20. Mendean, ba bera hil eta 7 hamarkada beranduago hor jarraitzen dute ardoek.
1: Badaki, bueno, nik ez dakit zurrumurrua den edo sineskera den, baina nik ulertua dudanez, hoietako botillaren bat ireki behar baduzu jatetxe batean, korreztu arriskuarekin, akizepa akortxo, edo vinagretua egotea. Osa, eurak esaten
2: du. Arrisku hori erosten duzu.
1: Honek balio du 4.000 euro.
2: Ja.
1: Ahora, como
2: ese,
1: sea vinagre...
2: Ese torri gero niri, ja.
1: Es, te lo comes tú.
0: Ja.
3: Bai. Bai, ez ezkizu etortzen, ez horrela, urrupa txiki babota, probatu.
1: Es.
3: Probaketa hori bueno. Benetan esateko, ez hau ez da gona, kanbiatu.
2: Pues eta libere antibilisiko upategi aurreza izango, bai, despeio daukagu, eta
0: joko
2: gara bisitan.
0: Sekretupean izan du hau gobernuak, orain erabaki du bodega hori adituei eta komunikabidei erakustea, eta ardoaren agentzia nazionalaren eskuztea, eta agentziari esleitu dio lan komplexu bat.
2: Vale.
0: Soto horretan dauden botiak identifikatzea eta botila horien balioa kalkulatzea.
2: Yeah.
0: Wow, zezaie.
1: Bai, bai.
0: Bueno, kulturan zeberri, Jongi.
2: Venga, Jongito. Uf,
1: pues kultura, bero dator, Celine Dion besteak beste.
2: Hombre.
3: Hau da Titanikekoa, ez da?
1: Hori baina askoz gehiago.
3: Ja, bai, joder.
1: Baina askoz gehiago.
3: Ja, bai, joder.

0: dauz eusten perplejoa, porque nik aukeratu dut Spotify entzun aldi gehien dituen abestia dela hau, mazaz ikatazun.
1: Bueno, nik...
0: Estu nere bizi guzia
2: entzun.
1: Keixiokin, iaz edo goratzen zate kaka errek nola eusitzitun.
2: Aldik
1: eta beak esan zon...
2: Musikak ez du inorriltzen.
3: Ja.
1: Eta un follow eman nion, baina egia da bere musika.
4: Diru bat ere bideratu zuen horra, eh?
2: Bai, bai, bai. Baina egia da, lehen da biziko momentuan azalpen bat izan zela horrela erdi. Nik abesteak ez du aurrik hilgo
1: izan. Bigoa izan zan, baina, bueno, bere musika gusta ez.
0: Bueno, eta maitzeko, bueno, ba, musikaren munduko izar bizi bat, soy yo, la que sigue ahí.
2: Soy yo, guapenetan.
0: Itxegin egin du.
2: Marta Sánchez.
0: Dai.
1: Te lo digo a ti.
2: Ve, Andrea.
0: Bai, estatu du, esan du, esan, que sí, que
2: bai,
0: benetan, ziurtatu du, ez duela liftinik egin aurpegian. Eso me recuerda a la Ceci, que si den boste a Ispa, cinco hermanas.
4: Ah, es bostak Ceci, vale, vale.
0: Es,
4: ah,
0: la Ceci es en no la mayor.
2: Ceci. Ah, vale.
0: Ahí sus seucan beti un empeño. Etortzen zenean, norbait berriera. Yo soy la mayor, yo soy la mayor. Sí, sí, sí. Eta, berari iruditzen zitzaion que no parecía la mayor. Eta zen, no, no.
4: Pues Ceci argi dago.
0: Sí, ya se te nota, ¿sabes? La mayor Ceci.
4: Eso no espero, está.
0: Pues esta Marta Arigauza, verá, tampoco hubiese dicho, chica, oe, guay saude. Baina horrela begiratu arpegian eta esan soullifting bat egin dut. No, dauzkazu, pues tus castanitas, oso ongi zaude.
4: Zude zer egin, ja, ja.
0: Niru erogoi urte, oso ongi eramana, baina...
2: Lenguazten aritu ginen entxon,
0: si makillajen... No digas,
2: bai. Makillajen aritu ginen komentatzen nola zukia zurteak betetakoan.
4: Bai.
2: Esan zenuen makillatzen ari zinelaik. A, berrogoi urte egin ditut eta batek esan zion, ba, oso ondo zaude,
4: Antxon. Oso ondo zaude, bai, bai.
1: Serio?
4: Hala gertatu zen.
1: Ba, nahi...
2: Hogeita ama bi eginda.
4: Bai, bai, bai, bai.
1: Berlinen...
4: Eta enago oso ondo.
1: Atezainek diez, bouncerrak edo. Atezain izatea ez.
2: Segurazatekak atezaina bitu,
1: bai. Bai, bai, bai.
4: Euskaltian segurata, uste.
1: Bai, ba, galdetu ziten, how old are you? How old are you? Beak uste zon, hemen zortzi baino gutxion itxula, eh? Eta esan nion, almost 30. Oh my god!
2: Oh my gosh! Almost 30!
1: Eta buska postu nintzen egiz.
0: Bai, bai, bai. A mi llamo, no me preguntan. bueno, pues sorry. Osondo, Marta, baina ez badizute galdetzen. Te has hecho lifting? No! Ez badizute galdetzen ez esan. Nik ez dut egin lifting, eh?
4: Ba, takero aliberean esateko ez erroberik ez paukazu.
0: Ja.
2: No, ba, beti aldrebes esaten dut, akusazion manifesta,
4: eskusazion onbetita,
2: beti aldrebes esaten dut.
4: Ba, orduan esan aldrebes.
2: Ja.
0: Egiten duela bere dinamikada, kirola asko,
2: ba, bai,
0: kardio, indarrak, hoi todo el mundo.

0: Dieta oso zaindua,
1: vale.
0: Masaje eta tratamentu, yeah. Gorpuz tratamentu.
2: Gero honek Espainiako himno hori letra bat ere jarri zion.
1: Bai, bai.
3: Nola zan?
1: Bi, bai, España, eta takizer.
0: Bueno, pues Marta, hori, como la Ceci, si no te preguntan, no tenemos nada. Bai. Gainerako ankiroletan Andre Aramburu.
3: Erremontean, Bart, Ezkurra bigarrenak eta Espirozek garaipen argia lortu dute Aiestaran zazpigarrenaren eta...
4: Liztina bati,
3: Juanenaren kontra. Aiestaran jokatu du Goikotxearen partez, eta bai, bigarren partian Aldabeta Barrenetxea bikoteak erraz hartu dituzen mendean, Segurolara eta Larreñaga. Ba, Larreñagari ies egin dio pelota batek eta Segurolari, ba, liftina egin diote aurpegian, zemina. Futbolean Goikotxeak beste urtebeterako kontratua luzatu du Eibarrekin. Eta txirrindularitzan Elisa Balsamok irabazi du Giroko hirugarren etapa.
2: Gaur?
3: Ez dakit, Julen.
2: Ni bai, begiratu egin dut zubatik, Andrea. 12 kilometro eta 700 metroko erlojupekoa. Beluno nasi eta nebe galen amaituko dena, bale?
3: Bale.
2: Info hau ere mandugu, ala. Bere atziak eta malau, errepidetan Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
5: Egun on guztioi, bueno, bi gauza aipatzeko, alde batetik azken orduko istripua izan da nazional bat errepidean, Bilabonan bi autok elkarren artean tarka egin dute, eta ondorioz errail bat moztu behar izan dute, eta 4 kilometrotako autopiak eta sortu dira Donostiako norabidean. Eta beste aldetik, ez behar bat izan da Bizkaia goer errepidean, Derion Soilubeko igoeran, autobatek matxura izan du, eta Bilbo norabideko eskubiko erraia oztopatzen ari da.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur eguraldia ez dator bereziki, Go, eh? Euskal Met Mirian Ruiz zeunon.
7: Kaixo egunon, gaur moteltzera eta freskatzera egingo du. Goizak aurrera gina ala fronte hotz bat gerturatuko da, odiak kostaldetik barne alderantz zabalduko dira, eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta eguerdi aldera. Alaren abarmendu behar dugu frontea oso ahulduta iritsiko dela gurera, beraz euri egingo duen arren ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera odei geruza zertxobait saretuko da barnealdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, batez ere eguerditik aurrera, eta temperaturak behira egingo du, beroenak gaur osta-osta iritsiko dira 21 gradura. Beraz, giro motelagoa eta freskoagoa izango dugu, eta noizian behin euri apur bat egingo du.
2: Bale, ba, eskerrik asko, Miriam! Epa! Orain honela, bale?
1: Wow.
2: Urrengo minutuak honela. Gisa honetan emango ditugu. Bazen. Federaziak eta laurden puntu puntuan gaur ekainak bi asteartea da. Bidari zaren zuten gaztean. Egun onta ongi etorri mundu guztiari.

0: Galdera bada, eh? Balantzatik, jakin minetik. Zoke parranda batekin eta hurrengo egunean, xatorrela buruko mina olima daukazu, modu ontara, besti ontara, esnatzen zara?
1: Zergatik?
0: Galvanize?
1: Galvanize, bale, galvana,
0: galvana, ajea, bixamuna, lehia, galvana, galvanize, eta?
1: Zagator, bai, bai.
0: Gaur nago oso galvanize, pam, pam, pam, txon, txon, txon, eta gero, bueno, oso arketa bat, tira arkiak.
2: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
3: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
5: Gehi egi ere, tanga.
4: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
6: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
7: Aizue, saltza ederra.
8: Dirua, edo non.
9: Cash! Mobidari gabe. Go!
6: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Goizeko 9 eta 20 minutu ira! Aldeko partez, berriz ere gurekin da, izan ere lehengo astean ere entzun genuen, zuek bezala guk ere entzun egin genuen, ez ikusi sentitu usaindu gaur berriz ere estudion da, Jopi, Jokin Pinatxa, guna!
10: Ah, Pinakio!
11: Hola, Jokin!
10: Nakius!
12: Zer mauzo bete?
10: Oso, ongeitazu?
12: Ongi, ongi, ongi, ongi, zen kexatun.
10: Zorionak, pasaren azteko emankizu.
0: Azte performansa, eh?
12: Ez dinizuen asko txibatu, madri jeti guen, nik uste gero txukun gelituzela, eh?
10: Oso,
0: oso, oso,
10: oso. Bai, txukun geratu zen, baina faltan botan nuen, hor, sakarto dut katxarro. Begi, begi, bilore, komertelos enteros zure abesti batekin, indarrarekin.
0: Baina, zuen abesti hori kantatu behar.
10: Baietz, badakit Julen, esaten du zer desioko nuen.
0: Kantatu zuen, Pedro Gerrarekin, kontaminame, eta bere zatia, uskaraz.
12: Jo, bai,
0: sí, gartxotek euskaratuta.
12: Gartxotek euskaratuta, bai, eh? Egia esan, jaso nunean proposamena.
10: Gartxotan gorroz. El,
0: bai, guretzako bai.
10: Bai.
0: Guretzako da abeslaria.
10: Hori da. Hori da. Hori da. Con un gorro kantari beti de animal, txika.
0: Dizuen, ba, gorro bat eta...
12: Bai. Ez que bak, ize, bidatzen dizutenan horrelako estrofa bat eta esate dizute. Hau euskaraz egiteko. Ja. Eta, azten zeren amazutan itzultzen, eta bai. Literalki itzultzen ez da aina erresa.
10: Eta hau ez etxo, jo, nik badute habilidade.
0: Bueno, gartxotere hona da egia esan, eh?
10: Bai, badute habilidade.
12: Gartuko gai iruek, eta bertzea teatzen denoti. Baina bai, gartxotek euskaratu eta eta hortxe bestu genuen. Eta
0: nola egin zenuen? Osa, zure zatia nola da, euskaraz?
12: Zena izo abestea guen.
0: Ez, letra, ez. Jakin bina daukat orain letra, gartxotek nola itzuli zuen zehazki.
13: Itze egidazu basamortuko ipunez edo, aitona monen meskitaz gero.
0: Oso fin.
13: Emaidazu erritmo dundar buka, libu...
10: Ze hostia dau.
0: Ez?
12: Hori jongi izan da, ez? Bibe gibilore sartzeko.
10: Zer izan da hori?
0: Baina zeina sarretu da.
10: Ja, ez?
12: Bai, nik ez dut ez.
0: Erritmo dut darbuka ipatu.
12: Darbuk, zan da, erritmo dut darbuka. Zuri behi da.
10: Ogeita zazpi urte itera noa irrati honetan.
0: Zasak lagak hori pasaz.
10: Hau, ez da gerdatu. Inoiz.
14: Beren hori juratuta eta bapaten.
10: Bai,
0: increíble. Jopi, oso ondo kantatu duzu, eh? Oso ondo, oso ondo. Baina ez kantatu berriz,
12: vale.
0: Oso ondo.
12: Vale. Jabeldurtuta da, hor. Ulertu dut seinalea, eskerrik asko.
10: Azken galdera zaur el evento, hortan zugeiraz daude.
12: Bai.
10: Eta dago mutil bat, que dago, que no se sabía muy bien letra, ez?
12: Pep, dago figa falabaseko Pep.
0: Katalana.
12: Katalana.
10: Bai, que no se la había currao, ez?
0: Bai, ez.
12: Bueno,
10: egiten du pizka bat eleñeko, mugit. Itzen du bizka dut esperatzen, baina ez du.
12: Zer pertsona oso lasaia.
10: Ah,
12: oso
10: bai.
12: Lasaia zen.
10: Ah,
0: horrela esango dugu.
10: Ikasketa.
12: Egia da, egia da, kriston pertsona lasaia zen.
14: Bai. Oso guapoa da.
12: Eta nik ikusi nun oso eroso. Etxean egon gabalitu, ez dela egia zen.
10: Ja.
0: Gehiegi, akaso.
10: Iruditu zaidan hori gehiegi agian.
12: Hori zueri, utzitu dizu.
0: Vale, valorazio hori.
12: Igual, igual berriro gehiegi hitz egiten azte eman naiz.
0: Atera gara, bazpa, zentsura.
12: Bueno, eskerrik asko, zuen itzengatik.
0: Mesedez, Jokin.
12: Gaur beste behin zientzian murgilduko gara. Iritsi dialako egun beroak gugana.
10: Bai.
12: Eta egun beroekin batera, ez bakarrik egun beroak baizik eta akaso ba, gonbidatu batzuk ere etortzen dira gure etxetara.
5: Eltxoak.
12: Hortara goaz. Gaur eltxoen inguruan, baino eulien inguruan.
5: Vale. Ba,
12: berdina da, ez, ez da berdina.
11: Ez da.
12: Eulien inguruan.
5: Elbiak, aleia, euliak, elbiak, ez?
11: Hori ez, zaz. Oso azundegi dira.
5: Ba, ez dute kozkarik egiten, sikiera.
12: Batzuk ez.
5: Haueke, ah, nola da bestiak izena du? Ezpa.
12: Ezpa, ba, ez.
5: Hori ere eulira da, ez da?
12: Bai.
5: Beka, hoen
1: dios. Eta, izgagoak dira darbuka eta ezpa, momentuz.
11: Por favor. Zer da hori?
5: Joder, ze gogorra, eh?
12: Bueno, igual jungo naiz.
5: Ez.
12: Igual izan da nisartu naizela estudioan.
14: Arriskutxo da gure belarrintzat, eh?
5: Bai. Bo, eta entzulentzat ere, bai, pentsatzen dut, baina.
11: Bai, bai, ez da egin zepasatzen.
1: Animo. Jokin.
14: Ez da bestia bizarro.
12: Ola xingo deu.
1: Bai, guzturekin gaude, guzturekin gaude.
5: Duko du, Pedro Guerra.
1: Bai, bai, bai, bai,
12: Pedro Guerra, gerra de xente, man.
1: Bai, ari da. Euliak, beraz.
12: Euliak, beraz. Oso pozik egongo da, batez ere nere aita, honekin zen nere etxean, aitatanek kriston, ba, mania, diegu euliei, ze udako egunak iristen denean, bastentzea egun baten, ba, leiotxo bat irekiko ez, ratotxo bat, ate bat irekiko ez, ratotxo bat, eta
1: aire,
12: batean topazetuzu, amarre euli, zure sukaldean, eta zena horrelako ba, borroka hori ez, gizakia euliaren kontra.
5: Ja, ja.
12: Hori dela eta...
5: Azkoztenean hundia guakana, baina haiek azkarra dira.
12: Bai, hori dela eta, kontuatu nahiz, ba, bueno, ba, daudela, etxean sortutako mila truko, ba, euliak usiatzeko, euliak arrapatzeko, pixkat, ba, bueno, gerra hori irabazteko.
5: Bale.
14: Bale.
12: Eta ikusiko duguna gaur, zientzian oinarrituta.
5: Funtzionatzen duten edo, ez da?
12: Ez, zein den, bueno, batzuk ega funtzionatzen duten edo, eta zein den, etxean egin dezakegun trukorik onena,
5: vale?
12: Euliak usiatu edo arrapatzeko.
5: Arrapatzeko.
1: Vale.
5: Iaz, zeinek erakutsi zigun bere etxean? Zeukan raketa bat elektrikoa?
12: Ah, gukoitatik euki ditugu, ezin dezu imaginatu.
5: Eta da betiko raketatxoa bezala euliak akabatzeko, pa, baina...
1: Egiten ditugu, erre egiten ditugu,
5: plantxan egiten ditugu.
11: Arregarria da, baina sekulako kapazitatea daukat eskuarekin arrapatzeko.
5: Bai, eh?
1: Eskuarekin?
11: Bai. Baina lazpillo...
1: Gero nahaztu egiten dituzu?
11: Ez, lurraren kontra las doi una
1: olpatia.
11: Izu barrizko la dejo tonta y la piso. Ahí se queda.
12: Nik bila nera ita dela kriston pertsona, ba, Pep bezala kriston pertsona, lasaia, eta... Raketarekin hartu izan dituenen euliak eta erre ditu.
11: Rafa Nadal ematen.
12: Begi hoietan ikusi duan amorruan.
1: Sadikoa, ez zure eta bat.
11: Bai.
12: Guazen ikustea zegertatzen den euliekin. Zeguretzat euliak dira, baino, ba, daude, 16.000 espezie, baino, gehiago. Eta espezie ezberdin guzti horiek etortzen gure etxera.
11: Badago bat, ez increíble. Zumen dira zoaz, nola bez inun, hasta que kagaz. Eta amaz kagar berde brillantea hortxe agertuko.
1: Ah, bale. Nik zapatila euskaz kolore hortakoak.
11: Ah, bai.
1: Ez kakaren koloreko.
11: Ah, bale.
5: Euli horren
11: koloreko. Baina ulertu dira zuen.
5: Bai.
11: Hori etxean ez da gartzen. Solo baina? En el monte cuando kagas. Bai?
12: Guazen ikustera pixkatola orokortasun
11: batean. Ebazio me habéis hecho.
5: Bai. No kagais en el monte edo zer.
14: Ez.
5: Nahi duztu egia esatea? Ez. Horrela, oikotasun batean? Ez.
12: Guazen ikustera pixkatze hiru euli mota nagusi topa ditzazkegun. Lehenengoa da, ba, euli domestikoa ditzen da, muska domestika.
5: Euli domestik.
11: Eta kojonera.
1: Naiz eta guk ez denuken domestika izatea nahi.
12: Hori da. Euli lodi hori, soinua egiten duna, beti goten dena leioa eta kortina den artean ataskatuta.
5: Ez daki ateratzen. Iregitzen jozu leioa.
12: Idea erakusten diozu.
5: Jode, segi, hor dago.
12: Hori. Hauek ez dute kozkarik egiten, baina baute horrelako ezaguarri garrantzitsu bat zientziaren ikuspuntutik, dela gaidia, bueno, gaixotasun eta ezaguarri asko, ba, leku batetik bestera eramateko, beraien anketan, beraien ahoan, beraien egaletan.
14: Eta rautzatxo jartzituzte.
12: Rautzatxo jartzituzte, hori euli guztiek diute.
11: Esos gusanitos, horren las bitxas.
12: Bigarren euli mota, deitzen dira, bueno, frutetako euliak edo drosofilak dira, euli txikiagoak.
5: Drosofila.
1: Hauek akabatzen errazak, baina asko dira.
12: Baina asko dira. Dira, pilatzen dira beti, ba, bueno, fermentatzen edo usteltzen diren fruten inguruan. Eta hauek...
11: Frutetan eta kuriosamente en algunos baños. Hor, vas a apoyar el bulluy.
1: Goiz abere frutua ditu.
11: Batxuetan ez.
5: Zuxte mendita ze komun praktikazen dituzu, Jongi.
11: Bueno, mucho bar.
12: Eta, hirugarren kategorian, ba, bueno, Jongiren euliak, hau dira. Aragi euliak, izaten dira normalki askoz berdeagoak, dinagoak, normalki goten dira, mendi kontekstuetan, zergatik, ba, bueno, deitzen dietelako, ba, aragi ustelak, hau da, pixkat, animali...
1: Txekor bat hilda eta antxe doa.
12: Usain hori, behiaren buztanak, pixkat, kontekstu guztiak.
14: Kakalardo koloreko eulik.
12: Oie, oie dira, jongina, juten dira...
11: Kakauliak orduan izan daitezke.
12: Kakauliak, oixek. Zergatik dira... Bueno, naizakuk asko gorrotatu,
11: bai.
12: Oso oso garrantzitsuak dira.
1: Bai, da betikoa, bai, ekosistema mantentzeko, tazak izer, desagertuko balira mundu ere desagertuko litzateke.
12: Pixat pasio gehiago eman nahi nion, baino.
1: Txantzio. Ba, ez, badakit hori diskurtso hori.
0: Ganora bakotasun horrekin, joder.
1: Baina aldi berean gorrotu ditugu.
12: Akaso esaten bai izut, ze prozesutan dian oso oso garrantzitsuak.
1: Organizazioan edo.
12: Kakaoaren sintesian
1: txokolate egiten.
12: Euliak oso oso oso garrantzitsuak dira.
1: Vale.
12: Bestal ere...
14: Prez nao, eh? Uko ingo nioke kakaoai, bizi guztiako, euligabeko bizi baten aldei
12: yeah.
14: benetan.
12: Ja. Yeah. Bestal ere zientzen izan dira, bueno, ba, eta hoendik badia oso oso garrantzitsuak oso txikia dialako eta, bueno, transparentzia asko dituztelako, orduan, ikerketa genetiko asko egiteko.
1: Abai, eh?
12: Esango dut.
11: Hau da, la mosca elbinagre edo tipiko hori erabiltzen dena, edo ez?
0: Ez oro garrelbiak erabilizan direla historikoki zientziaren alde.
11: La mosca elbinagre.
1: Oso gardenak dira?
12: Eh?
1: Oso gardenak dira?
12: Eta oso gardenak dira, guk adibidez, bueno, mikroskopiako lehenengo lanak egin genitunen eta erabiltzen dira euliak, oso oso kontekstu txiki batean dazkate tekstura ezberdin pila bat, osea, egalaren tekstura, begiaren tekstura, antenaren tekstura.
1: Kera matei zu hori guztia ikusteko.
12: Hori dena guztia ikusteko, ikertzeko, eta bueno, genetikoki aldaketa txikia vale. egiteko oso erraz. Orduan, zientzian, ba, asko
1: ja.
12: erabili izan den
11: logo geno txilean.
12: Gero ez diak ejatzen.
11: Bai, bai, bai.
12: Zergatik, etortzen dira euli guzti hauek gure sukaldera. Sukalde hau bihurtzen delako, bereintzat horrelako mapa kimiko erraldoi bat.
1: Ja, material asko dago hor, eh?
12: Material asko dago.
11: Nerabe bat entzatu morroulan bat.
12: Guztiz, guztiz.
1: Nerabe, bueno.
12: Zer ertatzen da gure sukaldetan, ba, uzkagula, balen esan bezala, frutak, janariak, zakarrontzi poltsak, ezetasuna, eta horrek sortzen du, ba, gure sukaldetan.
11: Lamakun busketa horik azetxala bazkota horrek gertu da, Andrea.
1: Hildako haragia, alegia.
14: Uste zu sorra bitxezaitela lamakune, hombre, hemen ez da zerratatzen.
1: Bueno, baina kasortan zu zaude, eta zukere igual jariatuko guztu.
14: Ba, bai, ba, bai.
11: Bai, las
0: bekeras de la farra.
12: Gertatzen dena da, ba, pixkat koktel guzti honek sortzen ditula molekula lurrun korpila. Hau da,
11: vale.
12: Guk ezer egin gabe, ba, janari hortatik, fruta hortatik.
1: O de la macun. Airea mago.
12: Molekula hauek pasatzen dira airera, eta dia horrelako, ba, bueno, gozokiak
1: Bof.
12: Euli guzti hauen.
1: Airean bertan.
12: Antenentzako.
1: Eta bate, harrapatu berrik zerbait.
12: Airean daude. Horregatik, guk lehiotxo bat irekitzen dugunean edo, beraientza da, lehiortatik horrelako argizpi bat ja, atera.
1: Eta fiskat, okindegi baten ondotik pasatzea alizatekena?
12: Antzeko zerbait.
0: Edo erretegi baten paretik pasatzen zaren, eguardian diozula. Guatxabal.
12: Gu gusainarekin sentitzen dugun hori, ba, euli guzti hauk beraien antena bitartez,
1: vale.
12: ba, sentitzen dute horrelako, ba, bizka...
1: Ekarpen bat.
12: Ekarpen bat,
1: ez? Altoz diala niganaz.
12: Zer gertatzen zaie? Ba, zein, edo zeintzu dira molekula hauek bereziki. Ba, molekula, azido molekula asko, hau da, azido azetikoak, alkohol asko, hau da, etanolak, esango etondo, azetoinak, feniletanolak. Berai, sentitze dituzte eta juten dira, ba, molekula hauen gana pixkatola pausatu, ba, ez eskuekin nola egiten duten.
1: Konfabula zen hariko balira.
12: Eta, txupatzen azteko, besterik ez. Elikatzeko. Zer da, orduan guk, egin behar deguna, euli hauek, harrapatzeko.
0: Hemen datoz trukoak, eh?
12: Hemen dator trukorik onena.
0: Bat,
12: esan galduko dut.
1: Vale.
12: Ikusi ditu dalako, ba, hola jendea jartzen dutela urpoltsak.
14: Pegatinak, baita ere pegatina hori bai. Pegatina
11: batzuk. Baita herrible da.
14: Baina, erabilgarria da, eh?
11: Herrible da.
0: Truko definitiboa daukagu.
12: Truko definitiboa daukagu. Zer daukagu etxean, oso azidoa dena.
0: Gamakune,
11: eta ukidezakena,
12: eta ukidezakena, ba, pixkat, fruta, kondentsazio,
11: sentsazio.
0: Sagarrozpina.
12: Sagarrozpina, hoxe da. Ozpina, eta bereziki, sagarrozpina. Zergatik, batetik, daukagulako, ba, pixkat, azido azetiko kontekstu hori ozpinarekin, fase nahiko akuosoa da, orduan, betetzen du azidoaren kontekstu guzti hori, baina ez edo zein ozpin. Sagarrozpina, zergatik, sagarrozpinak ere ukiko ditulako, ba, bueno, frutaren fermentazioan sortzen dian, molekula horiek, gero lurrundu, eta airean pilatzen dianak. Orduan, hartuko dugu baso bat, eta lontzi bat, eta sagarrozpina botako dugu.
1: Vale.
12: Karo, zer gertatuko da, hau bakarrik usten badugu, eulia etorriko da.
11: Komera,
12: ozpinero janingo du, eta jungo da. Hau da, jarri diogu ikarragarizko altxorra.
1: Ezkerrik
12: asko.
1: Bueltatuko naiz.
12: Hori da.
11: Eta pizka bat errege magoen gameluei ura jartxea bezala.
12: Hori da, jungo da.
1: Napori esnea.
5: Edo azkerriba.
12: Zein, zer gertatzen da? Eulia, ozpinara juten denean, gai da, olioaren gainean pausatu. Ozpinaren gainean pausatu. Bizkatzi urgatu eta juteko. Hau da, olioaren gainean egon daiteke. Askotan, ibaiaren gainean bizkat ikusten
1: ditu. Jesukristok egin zuen moduan.
12: Hoixe. Zein bar dugu, ba, euliak hori ez egiteko.
14: Olioa.
1: Zerbait gehitu ez?
12: Xaboi tanta bat botako diogu.
14: Bueno, eske labezo morrokin akabatzeko modu ikonena da, ure nastea jaboi pizkatekin eta bizkarren botatzea. Hortik arnasteu eta orduan porok ja ba.
5: Orduan ze, fairi tantatxo bat edo.
12: Tantatxoa botatzen bat diogu, egingo duguna ozpinaren tentsio superficial hau guztiz apurtu. Orduan, eulia etortzen denean ozpinaren gainera, jak ito ingo da.
5: Oibo!
12: Ez diogu txiko, eta erori egin.
1: Pena da ez dugula ulertzen momentu horretan euliak ze esaten duen, ez?
12: Ja.
5: No.
12: Zer uste duzu esango dula?
1: Ba, kabroi batzu garela, seguruenik.
11: Bueno, niña pastori bat egingo du, etxan du una mano, prima.
12: Bestetik ere, gomendatzen da, ba, edalontziaren gainean jartzea pixkat dena daukagun sukaldeko film hauetako bai. Bat, zulotxo batzuekin, bai. Behar bada eulia sartuko da.
5: Ah, bale, baina atera ez da ingo.
12: Igual baxter batetik edango vale. Du, ozpinaren gainean vale. Jarri gabe.
1: Eta txirrikitu bat utzi.
12: Eta ateatzen saiatuko da, baina, bueno, film, vale, claro, vale, film bat
1: zaleatzen. Lehiotik ez bada ateratzen, hortik ez atera.
5: Orduan, eulia karrapatzeko, trukorik basatiena litzateke, baso batean, edalontzi batean, ozpina, sagarro ozpina botatzea.
12: Sagarro ozpina, garrantzitsua da.
5: Eta horik tapatzea, film gardenarekin eta hor, txulo batzuk egitean, nabarmen xamarrak, zelbiak sartu egin behar du.
12: Bai.
5: Gero igual saiatuko da ateratzen, ez baldimada ozpin eta xaboietan ito, baina ez aterako.
12: Eta xaboietan eta bat, botatzen.
5: Xaboietan eta bat, xaboietan eta bat.
12: Xaboietan
5: importante, fairi, eh?
12: Botatzen garrantzitsua da. Botatzen aldi gora bai azukre pixkat, poindik eta, ba, bueno, aromatizazioa undia goa egiteko.
5: Erakargarriago
12: egiteko. Eta horrekin printzipioz, hau da, baldin baditugu sukaldean, zortzi euli, usten dugu amu hori hor.
1: Bai.
12: Bagoaz erosketa itea, bagoaz dena delako itea.
1: Probatuko gau, Pinatxo.
12: Gertatu daiteke, ba, hor bertan euliak
5: vale,
12: topatzea.
5: Vale.
12: Zergatik,
5: gaur zabatuko ditut lehi guztia.
12: Altxorra jartzen diegulako.
1: Ja.
12: Altxorra baten barruan, bera jentzat sukaldea ja bada altxorra, baina ari diozu jartzen. Hauen ikeda, herri bitxirik handiena hor.
5: Euli bat pasatzen da batean, zure txekan potik eta sumaten du. Oi, ba, baina zer da hor. Hori da bizka, Andrea, behasengo festetan, etxera bidean doan bezala, eta kebapetik basatakoan.
1: Namakun, eh?
5: Oi, dios, zer da hor, barua, jada nirea.
11: Horioko plazan, Jose Mari irene, tabellaren ondoan.
12: Orduan hauxe,
1: gaurko
12: sekretua.
1: Gero, ez dugu probatzeko, eh?
12: Probatu? Probatu da zango dizu.
1: Datorren astean.
12: Esai da zu baiet, bale, osa gertatu dela.
1: Bueno, nik emango dizut gertatutakoaren.
5: Eta horretarako baldintza egokiak ere behar dira, legia. Euliak behar ditugu, etxea.
12: Claro.
1: Ez da faltako eulirik,
12: ez da faltako. Ie bestia inoiz falta.
1: Ze bolita besti hau.
5: Idatzi diozu WhatsAppa Pedro Gerrari?
12: Ba, berak idatzi zidan gero, neri, eskertuz, eta, joan, ba, imaginatu, ba, nik berari eskerrak
5: bueltan. Ez baina, gaur, Pinatxo.
12: Ah, bere urte betetzeguna dela. Idatzko diot, guan idatzko diot.
14: Hirurogei urte.
12: Hirurogei urte, ba, osondo dago, osondo dago.
5: Pedrito, tio. Cumpleaños, Pedro.
12: Bialeko diot, abesten bialeko diot.
14: Venga.
5: Bai.
12: Igual.
5: Irratian ezkantatu. Ezagun momentu hau izorra, vale? Hemen oskorrirekin batera, eh? Pedro Gerra kantuan, eh?
12: Ikaragarria.
5: Gaur irurogei. Jopi, eskerrik asko.
12: Eskerrik asko zuei.
5: Aste honetan, agur, Pinatxo.

0: Hemen oskorrik dio, guretzat berdin dira, astea eta jaia. Hombre, guretzat berdin ere, ze astean onan atoz eta jaia denean, ba, normalean ezkara etortzen. Hala ere, asko gozatu dugu, oskorri eta Pedro Guerrarekin, bere urte betetze unean, Pedro Guerra.
1: Pedro Guerra.
0: Hela. Eta orain ongi, kontuzte gaitegi hau pixazure ere bada. Kontzertuak eta mugikorrak, edo mugikorren erabilera kontzertuetan.
2: Boa.
0: Bea zain dio A puntu, Aramburu.
3: Babai, horren inguruna itxuko gaizan pilpillen da honezta bai da da. Kontrako taldeko iritzi sortzen dituen gai da, eta, bueno, pixkaet ekarri zuetan nazioarteko artistek gai honekiko duten iritzie, edo, bueno, batzuk neurrik hartu dituzte, ba, oi etxek errepasatuko itxeu.
4: Hala baita panoramaren argazki bat.
3: Argazki bat oso politxe hori.
4: Kultura egin,
0: bueno, baina kamerarekin, ez mugikorrarekin aterata.
2: Bueno,
3: mobietaz kejatzen lehena Adel izan zan.
4: Adel.
3: Gula ia urte, ia amar urte barkau, Beronan emandako kontzertu baten.
2: Ke haces, Julai edo esan zion.
3: Bai, lehenengo lerron zeu bati esan zion.
4: Benito egin izango seguro.
3: Mesedez, bueno, telefono itzaltzeko. Baina eska gainez, pertsona hau, omen zebien kontzertu grabatzen tripodeta guzti.
4: Ja, bale, ondo.
3: Hoi bueno, bestentzat.
4: Egia da Julai, hilabete bat ere badela.
2: Lo mas Julai da tabletarekin, que te está tapando todo el escenario. Bai.
4: What are you doing, Julai?
2: Julai, hombre, claro.
3: Ba, esan zion hori. Bea hortxizola bizi herrearen.
2: Bea, se llamaba Beatriz.
3: Es, Bea.
4: Bera,
3: hortxe zeula paren, bizi errealen, eta favorez, ma, bizitzeko,
4: ez?
2: Vale.
3: Bob Dylanek abidez baitaren.
4: Oso zalea dirudi, Bob Dylanek, moiko zalea, eta...
2: Ese, de Julai a Julai.
3: Magnetiko ki izten dien poltsak banatu zituen azkeneko
2: vale.
3: Piran, eta kontzertu amaitu arte, ba, irekitzen ezien poltsak zien, eta ala, ba, ziurtatzen zon, inorketzen zola, mobi erabili.
4: Baina, bai, dazten inekitzen, ezaten zuen Dylanek.
3: Bueno, baño.
0: Se dice que tengo que andar haciendo mezcla igual. O sea, joaten a Eroskira. Kutxazanean hor plantatzen dela ikese.
3: Neurri honen ondorioz.
0: Txartelarekin edo metale.
3: Bukatzen zuenen abisa hau ta ordu.
4: Sentimo solidarioa, Bob. Listo, listo, Andrea Barbara. Sentimo solidario ez du emango Bob Dylanek.
2: Es, no le pega.
4: Barkatu, Andrea.
2: Bai, venga, seguimos.
3: Kexak iritsi ziela, zatek anasko, kexaten zuen. Zergatik ezin degerra bau, sarrera ordaindu balmaet.
4: Ba, bueno, sarrera kobratzen duenak, ez hartzen dituelako bere arauak.
2: Zara un kanal de televisión, es, pues...
3: Ba, zale asko, nomofobia sentitxu zuten, zatekan, klaro, debekatu zitun mobilek bere oso tasunen, ez bakarrik grabatza, ezik eta WhatsApp, bakarren zuten, zan, bueno, jakin, legez, artistek euren irudik grabatzea eta zabaltzea debekatu dezaketela, eh? Bai, bai, hau, hola xeda.
4: Bueno, eta, haimat antzokitan, ohar hori ere,
3: bai, bai, bai, adiez ni, honeiz dela berriz Berlinen, pasadan aste burun, klub guztitan jart izkizue pegatinak, kamaran, eta joen, netzako oso politxe izan zan, ikusta dantzalekun mundu guzti zebila dantzan, eta inorrez grabatzen. Osa, harri-garri ez entzu.
2: Hori da, behar zuen.
3: Hori da,
4: hori da.
3: Eta igarri egin zitzaiten, joder, danogare dantzatzen da inorrez dabil grabatzen.
2: Aurrekaria baita ere izan ziteken Isabel Pantoja, no me vais a grabar más.
0: Baina beste testiguru batean, hori etzen.
2: Ez, kantoran zen.
3: Problema da asko irutzen zaiela, grabau da parte katzen ez badue eta hoi sare sozialetan igotzen ez badue ez ziela bertan neon.
2: Ja,
3: badala modu bat esateko bai da, bai, bajuna ez badria bat ban ikustea eta nik lortu ditu sarrerak
4: bai.
3: Zatikan ia ez da ongo kontzertu handi bat, ikustea junda ez parte katzen ez donek nere ustez, Madrina ino jun Lady Gaga ikustea eta ez adieraztean ni bertan.
4: Zetorri gara alperrik, nola baita.
3: Oida. Eta atzo komentatzen zenuna, kontzertu ebea grabatze zarago jarretze esutxuenek euren buru grabatzen dute kontzertuz.
4: Ja, erreakzionatzen,
3: disfrutatzen.
2: Bai.
3: Kontu eda, hau da nasi zan Taylor Swiften birakin. Beak zeuken setlist bera, bueno, hiri buru guztintzako, kontzertu guztintzako, baina momentu jakimaten, sorpresa zien abesti jotzen zitun, taldatzen juten zen. Orduan, fan batzuk aurretik apostu egiten zuen sare sozialetan. Nik uste eta auto hau joko la, orduan. Jakindakon momentu hoi ja gertuatzen aizala. Hasten zien grabatzen eta erreakzionatzen ea esmatu zuen edo ez. Ulertzen da?
2: Zer listori oso ongi etortzen da pa cuando viene la canción paquete joatea barra eskatzera.
3: Nik mito
4: hau da nuin. Baina suiz dientzat abesti paketerik ez dago.
2: Ja, bueno.
3: Bueno, beste artista asko que...
4: Fintzen abestia, Andrea, mito aroan, ze pasada hor, eskutuan bezala komentari hori baina.
0: Arau hori aplikatuko bagenu, Andrea? Mito aroan ez zizeizun abesti bakar bat gustatu, ze joan zinen ia denetan.
3: Ez, komuna, komuna. Eza, Ainhoa Vitoria mito artez, bueno, eskaleta oskuratu genuen, da, san ziten... Ze abestiren ondoren zetorren atxeen aldieta sanun, bueno, abesti hortan jugu naiz komunea, zatek amestela gero komuneko
2: ja, dena,
3: beste gabe. Bueno, beste artista asko negozio eta marketing estrategiatzat hartzen dituzte mugikorrak eta honen zea ondina da Rosalia. Rosalia...
4: Sustatu egiten du, ez da, no?
3: Bai, sustatu itxo. Motomami biran, hainbat momentutan, bueno, kontzertu edo mugikorrakin realizatzen zuen goratze zate. Behakartzen zuen mobilen... Selfie modun eta beha juten zan, bueno, grabatzen da erakusten beste ikuspuntu batetik
2: gero izarok igual pudo kopiar eso kursalen ikusi genuna igual nik uste dut egin zuela bai, si, diria
4: kursalean?
2: Ui, kursalen, ez,
4: coño,
2: la playa
4: kursalon,
2: zurriolan bai
4: kasaldian
2: Ya saldian bai. Mm. Te diría que usó bai.
3: Bueno, ta gero
4: bai.
3: Rosalía askotan junizada fanengana, selfie atatatzea, abestu bitarte.
2: Zein da la fane?
3: Ai, fanengana.
0: Fanengana. Jarraitzaile.
4: Eta fane, bia dira.
3: Jarri zuraldetik, jongi.
2: Barka, chicas, matela. Que no se entiendo la
3: bueno,
2: fane. Bueno,
3: eta azkenik aipatuko izuet maiteten DJ baten kasu, ebea da Solomon.
4: Bueno.
3: Eta egoitzado patxan ibizan.
2: Bai.
3: Hogeita maikan asiza maiatzen da, bueno, urrira bitarte.
4: Antxe
3: ongo da, oso, igandero. Oso. Eta duela, bueno, atzo doren egun, argitalpen bat igozon esanez, 2017-tik flyerrak banatzen dituztela esanaz, ba, ez diela zorrotz jarriko, behaztala ino rezer debekatzeko, baino, konfiantzan sinesten nola. Eta zentzuz jokatzeko mobilekin. Argazki bideon bat grabatza, ba, normala dala, grau nahi izatea normala dala, baina, bueno, momentu jakin baten itxeko hori, eta gogoratzeko beti ere garrantzitsuna dantzatza dala, neurrin grabatzeko. Eta beti flashik gabe. Eta, bueno, bere leloa da, aurrena dantzatu, eta gero grabatu.
4: Bale, lentasunak, ez da?
3: Bai, eta baulaxe kontuk, ni naiz, debekatze, eske egida debekatze igual gehitxo ala, baino, ez erabiltzen aldekoa.
0: Kontzientzia dut, ez da.
3: Bai, eta azkenik ekarri zuet, bere...
2: Solomon.
3: Bai, Solomonen...
4: Tartea...
3: Ia, ia, bai.
0: Bueno. Iritsi nahi zuen puntu honetan, amatezen, eh?
3: Politxe, hau zela sagi da, baina, bueno, gozatu, nik uste tondo sartu, bada.
0: Eskerrik asko, Andriu!
4: Andriu!
0: Eta bizitantzatu, takero ia grabatu.

0: Barkatu, eh? Produktu ekologikoak, yoga, moda jasangarria eta gastronomia dena espazio berean, baina... Zer da hori? Hori da bioterra! Ekainaren bostetik zazpira Ficoban. Lortu doako sarera bioterra.org webgunean, ze gainera Ficobak, Euskotren geltoki propioa edota doako parkina ditu. Hori bai, autoz bazoaz mesedez, animatu partekatzera autoa legia. Bioterra, astebururako ekoplan onena!
1: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UE uren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Bake profesionalen kafea da.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: EITB-ren eskutik.
0: Orain justu konkretuki zehatz momentu honetan beste esperientzia bat bizin egin balima duzu. Iu! Santelmora ere joan zaitezke, eh? Oso guai dago, oso guapo Santelmo Museoa, eh? Merezidu, barruan dauenak, gero kanpokoak ere bai, duba baik. Baina orain beste museoa zabaltzera guaztidan, bere museoa.
6: Ibarra, te kanto anerbe.
0: Alain Ibarra, uno!
7: Egunon!
8: Hola, Alain.
7: Egunon, kuadrilla.
8: Hola.
7: Zer mutaukazu egiroa,
8: oso ondo.
0: Euria, orantxe.
7: Bai, hemen ere bai, eh?
0: Eta, txas, antzorak utzi ditu arropak zabalik kanpoan.
7: Bai. Naiko...
8: Beno, espero hau, eh?
7: Naiko txirera eta Bilbaino naizen eta euritako hartu dudan, ze... Samameseko metro kentoketik atrena naizen momentuan ez dakizuen nola zebilen zirimiria busti eta busti, eh?
8: Ja.
7: Egin txirera esana, bueno, zartzekin da, baina, bueno. Aktualitateak agintzen duenez, irratiaren mikrofonaren beste aldean jartzea tokatzen zaigu.
8: Bueno, Ibarra ematen duke erratizatu zela.
7: Bueno, apur bat bai, ez? Klaro, jendeari errapatu dira apur bat nik uste dut, kontrara esango dugu, eta...
8: Niri bezala esetu uste. A kontrapelo esaten dena.
7: Eurritako gutxi ikusi dut gaur Bilbotik eta jendeari abizatu behar diogu gaur eskuan eramateko badazpada, eh?
8: Arrapa.
7: Bueno, Gasteizen jarri behar dugu fokoa gaur ere bai izan behar dugu. Ikasturte honetan, zentzazio haukat Gasteizen asko ibili bai. Garela.
8: Uh-huh.
7: Eta atzo Ciudad de Vigo Orkestrarekin ibili ginen bezala. Egia. Gaur Gasteizera egin behar dugu ere salto. Han ere ibiliko direlako Euskal Herri, bueno, bintzate, Euskal Herrian bezala ikasle guztiak... Motxilarekin aurrera eta atzera, selektibitatea, unibertsitateko bazterketak eta abar.
8: Yeah.
7: Bueno, Gasteizen ez da giro, bertako Egibide Jesus Obrero ikastetxean.
0: Orkestagatik?
7: Ez, orkestagatik ez. Baina beste festagategatik bai, eta gurasoak ere apur bat, ari dira, ba...
8: Claro, kristau eskola bat da, ez, Egibide, tiene toda la pinta.
9: Hemen ETV-ko saioare Egibidea.
7: Bai, eta Jesus Obrero da, berez, beste...
8: Bai,
9: obrero, ez da Jesus bat, horrela.
8: Sí. Obrero no era, no? Obrero era, no.
9: Ya Zurguina zen, ez?
8: Zurguina aita, pero el Jesús Obrero, José, te quiero decir,
7: bueno,
8: hacía milagros y así, pero
7: así,
8: la obra no le, no le he conocido.
0: Anda, amigo, gañan ez dugu ikusi, ez? Iruditeria oroko realmentat, Jesús, Jesús angora amigota.
7: David Copperfield zen, lantxon.
9: Ba, ai, hori da.
8: Jesús fan un murete ahí, eta taca, hoy hacía un murete.
9: Ogia eta raia.
0: Eta Jesús bakurtu, adrein huilla, eta horma patean, ez?
7: Respetu a Burba, Mercedes, Cristago Escola. Bueno, Egibide Jesus Obreron Kriston saltza dago, batez ere gurasoen artean esango dugu, ze batxilergoko bigarren mailako ikasleek egunotan gaurtik hasi eta ostegunera arte selektibitatea daukate, baina ostiralean graduazio festa antolatu behar dute bertan, ekainaren bostean graduazio festa antolatu dute bertan.
0: Hasta ne dute ba.
7: Kontua da, eta hemen datorre polemika. Ikastetxeak erabaki duela, ez dakit lehenengo aldiz den, ez dakit aurten den lehenengo aldiz bertan egiten dutena, baina, zelan da, zentroak berak, ikastetxeak berak daukan, kapilla batean egitea graduazio festa horretan.
8: Hori Donostian dagoen...
0: Kapera festina edo.
8: Bai. Nola da.
9: Comet Garden.
8: Bai, horietako bat.
7: Zegertatzen da, kapilla hori txikiegia dela, eta ez direla ikasle eta guraso guztiak bertan sartzen.
0: Arrandara gurasoak.
8: Gurasoak zer pintatzen dute hor.
7: Hau izango da nik uste dute, ekitaldi...
0: Graduazio ekitaldi.
8: Ego konfesionario da kutsik dan pa mucho.
7: Miss Euskadi izango badira moduan, ba, horako bandak jarri bat izkiote. Orduan kontua da, bertan egin behar dutela graduazio ekitaldi hori, baina naiz eta ikasle bakoitzak bi gonbidapen dituen, ez dira ikasle eta guraso guztiak bertan sartzen, eta zozketa bidez
0: behar
7: dute
0: jakiteko zuri eta zuri ez.
7: Ikus dezaken bertan
8: zartzen. Sarrerak zan kon konsumizion.
10: Mamita loka.
0: Baina horrez dutela konsumituko, hori izango da gero.
8: Ah, porque guraso gabe.
7: Euskazu bi, ibirra edo
0: eta hostia
7: bat. Bueno, orduan, kontua zer da, batzuk egon behar dira horrez aurre, euren seme alaben graduazio festa hori edo ekitaldi hori ikusten, eta beste batzu jarri bere sartu bere zuztela, ikastetxeko areto batzuetan, streaming bidez hori guztia. Horregati polemika piztu da, eta gero, esango duzue, Bilbaina da bat dela, EHUk Zamames hartzea, bere graduazio festarako, datorren astean badakizue, ekainaren amabian uste dut, dagoela festa bat antolatua Zamamesen. Ez dakite Julen zubertan egon gozaren, horrelako zerbait irakurri dut.
0: Hombre, logiko eruditzen zaito, san jarraitu zen aurkez Gazteak kontutu nahi zanda, behar duzu usan amez bat.
7: Claro,
0: bestela pasako litzeizuke Gasteizko ikastetxoretan pasatengo zaiguala. Asiera
7: batean idara zutenean, San Mamesen egin basutela festa hori izan zen apur bat, baina nola doa EHU. Bueno, bakazo honetan, agian egibide Jesus Obreok mendizorrotza edo huesaren beharko luke horrelako festa bat antolatzeko.
0: Eta hiru aldiz bete, eteseko ez dela.
7: Bai, kontua da, momentuz behintzat ez daukala konponbiderik honek, zozketa bidez egin behar dute, ez dakitia zozketa eginda dagoen, baina gurazo batzuk bai, beste batzuk ez.
0: Venga, lai, danza gurekin!
7: Lehen ez dut beste bertxioa, eta...
0: Pino zeukan gaur goizan, Andreak, abesti hau entzutearekin.
7: Eta nire hoz geratu nahi, ez, claro. Jarri duzu bertxio bat, Ciudad de Vigo orkestrarena, eta...
8: Bai.
0: Bat gogo hoiek denak asetzen ari gara, justu momentu honetan.
7: Igo, volumen ari baduzu.
0: Hau guztia esan, txorbizka bat, galdera importantena, atoro, orain, goiz oso antzear, alain. Manu Etxeberria, Manu, gaurtik gehien ze gustatu zaizu?
11: Gaurtik gehien, begira, Jokin Pinatxo ekarri duen tartea, ba, euliak eta errapatzeko trukoak.
0: Truko hona, bai. Truko beharrezkoa,
11: eh? Espina.
0: Praktikatu zuen etxeetan. Xaboia,
9: hori. Eta gero film pixka
0: bat. Pixka bat eta hor txulo batzuk. Dikain, hau ise izan da gaurko tida entzulen maite. Eta estimatu, ez eskatu gehiago, ez baite goberatzen, tranquil. Bihar bueltatuko gara, bueltatuko da Anderre Aramuru.
10: Bihar arte.
0: Bueltatuko da Antxon Telleria.
9: Agur.
0: Bueltatuko da Jon Otzan Aldabalena.
7: Bai, bihar arte nebizitza.
0: Bueltatuko da Manu Etxeberria, Manu.
11: Erik asko guztio, bihar arte.
0: Eta bueltatuko da Alain Ibarra.
7: Musu bana, gura bur.
0: Musu bana, gura Orain bueltatu da, bere txera, irratira, Ainhoa Vitoria, eta haren eskutan utziko zaitugu. Eskerrik asko eskuminak eman sin falta denei gure partez, eta besarkadarik estuen azuretzat. Biba, Boreona, jo!

0: Tame Impala eta Jenny elkarrekin abesti hau ezagutzen dugu bi formatutan, Tame Impala bera bakarrik eta Jennyren remixarekin hau Dracula du izena. Eta aurtengo ikasturtean behintzat askotan entzun duzun abestia. Amarrak eta iru minutu, kaixo.
1: Zut nahi duzun musika guztia Ainhoa Vitoriarekin.
0: Kaixo eta egunon, aste artea iritsi da eta aste artearekin batera, musikarik onena hemen Gaztean. Ongi etorri denoi.

0: beharreko taldea, jarraitu beharreko taldea, eh? Guri Bost du izena talde berria da, Zirrara diskoa kaleratu berri dute, amarra bestiz osatutakoa, Iruñarretik datoz, eta lagune ezinguratuta, kasu honetan ere disko honetan burutik taldeak kolaboratzen duela kondena bizia abestian. Hau Biblia da, eta Biblia bezala jarraituko dugu, eh? Guri Bost taldea.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Nork uste du biotan onena Antxeon dela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzalea.
3: Gehiegi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, inaiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
5: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
4: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
9: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
12: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
11: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
12: Eta non topatu dezaket info gehiago?
11: ueu.eu selbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

merezi genuen abesti hau, eh? Abesti hau diskoan entzutea, ez da nahi nuen. Rosaliaren Luxe, Complete Works bertsioan topatuko duzu, edizio berezi horretan topatuko duzu Fokurrani kanta hau. Lehen abiziko edizioan ez zuelako sartu. Eta pena manzigun, eh? Fokurrani. Bideoklipa ere ikusgai duzu. Sekulako kanta egia zan, eh? Fokurrani Rosaliaren eskutik eta urrengoa birala ginda bi aldiz, eh? Batez, bi. Joren eskutik, End of Beginning.

0: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
1: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizida. Ekainaren 5a, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: gazteak 112.000 entzule ditu Hego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Ze Kristo, eskerrik asko hori da, zer esango dugu ba. Ba, oso eskartuta gaudela, hortxe zaudetelako egunero, mila.

Pasaden urtean ezagutu genuen Taylor Swiften lan berria, eta orain badakigu beste kanta bat iritsiko dela ostiral honetan, baina kasu honetan pelikula bati egindako soinu banda da. Toy Storyren bosgarren atala badator, ekainaren 19an estreinatuko da. Eta aurretik, ekainaren 5ean, Taylor Swiftek egindako kanta pelikularentzat, I Knew It, I Knew You, izanekoa, ostiral honetan.

0: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
1: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.

Bai, badakigu, pasadan urtean disko kargatu zuela, baina batzutan atzera egitea gustatzen zaigu, melodrama ireki dugu, Lorden lanik borobilena, eta hau bertan da, Liability, Lorden.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik.

0: baino ez.
1: Eta hau ere hit bat da, eta laizter hemen entzunan izango dugu abuztaren 13an, Iruñan izango da Fontaines DC, beraien kontzertua eskaintzen. Zeona. Zeona.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: Vitoriarekin. Música.
1: Amaikak eta iru minutu eta hola xekarrituko dugu dantzan, eh? Azte harta da, ilun xamar euria momentu honetan Donostian, baina ez du importa. Musika gehiago amabiak hartazurekin.

beti podiumean, eh? Topatuko bituzu hauek BTS, momentuz behintzat bai, Swim. Entzuten ari zara, euren azken kanta da. Eta urrengoa Charlie XDA, Charlie XCX-ek diskoak iragarri du ustaiaren 24an iritsiko da. Music Fashion Film izenekoa. Eta hasta lasko gustatu zaigu. Sukalde batean John Cale, Marc Jacobs eta Martin Scorsese. Bakoitza bere esparruan, ba maixu. Music Fashion Film. Ustaiaren 24an diskoa. Gaztea. Eta hau ere bertan izango dugu rock music.

0: lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz Santelmo Museora esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, zanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
6: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
5: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
6: Ara?
5: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
7: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskal

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

Agian ez duzu ezagutzen Macy Peters, baina jarraitu berreko artista da Questions entzuten ari zara, bukatzen ari den, ala, oso dream pop estilon, bukatzen ari den kanta Florence diskoan topatuko duzuna, disko berria kaleratuta Macy Peters. Zde ona, asko gustatu zaigun kanta eta diskoa, eh? Atzutan abestiarekin bakarri geratzen gara, eta ez entzun zazu, diskoa osorik.

0: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotox, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
2: EITBren eskutik.
0: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
3: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenika bebitaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: ez begiratu bestaldera.
4: Nik, Max.
5: Nik, Ibai.
3: Nik, Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
7: Zuretzat ondartzazalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Maneskin Aspaldiko Partez. Orain badakizue pixkat atxeden hartuta dabiltzala, Damiano David bere bakarrakako ibilbidean murgilduta dagoelako. Eta beste estilo batean, eh? Ari da lanean, orain hau entzuten dugu eta pixkat arraro eta egiten zaigu, ezta? Maneskin Honey izeneko honetan. Eta Damiano David, ba, bueno, beste estilo batean, esango nuke Harry Stylesen estilo hori hartu duela. Bai, ez da? Nik uste baiet. Baguazen Harry Stylesen bila. Bere disko berritik, ba, single berria, American Girls.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Aitanek aleratu du abestia Angelek, baina hau 2019koa da, We Win On izenekoa, eta dantzan jarri gaitu, eh? Dantzan jarraituko dugu, baina iragarki ostean, dantza, euskal dantza ingo dugu, konkistare badatorlako, ETS eren eskutik, iragarkiak eta buelta.
1: Bilbosar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
2: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
3: Ez! Gurpila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
4: Ez!
2: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu!
3: Ez! Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko Udala.
5: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia. Eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
6: Europar Funtsek diruz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: gazteak 112.000 entzule ditu Hego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

iru minutu amabietarako eta metxe da Lier Larrañaga prest zuri konpainia egiteko. Bihar itzuliko naiz ni amarretan, ondo pasa, disfrutatu eta kontu zauriarekin, eh? Aio!

πείτε λίγο. Guardión, ser modus gaude, astego gorra daukagu gaur, eguraldiaren nahiko flojo dabil, baina horretarako gaude hemen, moduren batean, honi buelta emateko, Lier Larrañaga naiz, eta pare bat ordutarako egongo naiz musika jartzen, eta gaztearen zerrendaren gorenean, aste honetan, Aimar Zeta bere pijama party, pijama festa abesti horrekin, eta honekin hasi dugu ordu berri hau gaur etxean pijaman egoteko moduko eguraldia daukagu, baina aurrera egingo dugu eta top bosteko hirugarren postuan geratuko gara Olivia Rodrigoren lan berriko aurrerapen abestia entzuteko. Hemen daukaguna Drop Dead.

Eta Eiderren lan berria izango denaren aurrera pena bestia ere hemen daukagu sorginkeria elektronikatik gertuago kokatu da azken honetan artista laskaotarra.

0: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12 hogeita hamar urte bitartean, Visa Debit Corner txartela. Eta 18 hogeita hamar urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
3: Gehi egiere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Gabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
7: Hori baldin badakizu, ez egin.
8: Zure lagunek egiten badute,
6: ez begiratu bezaldera.
7: Nik Gontzal.
8: Nik Ibai.
6: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
8: Eta zuk?
9: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Honetan bi zuzeneko emango ditu burutik taldeak ostiralean ekainaren bostean igorreko jaietan eta larun batean artikako euskararen egunean. Ea ba, eguraldiak laguntzen duen.

0: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
4: EITB-ren eskutik.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

eta egutegian egunak ezabatzen abuztuan Iruñean hauek ikusi ahal izateko Fontaines DC Dublindarrak eta beraien bat.

First Day of My Life akustikoan, lasai-lasai eguraldi honekin entzuteko modukoa, Lier Larrañaga naiz eta aurrera egiteko Gazteako kabian geratuko gara, Eire eta Meixen ez dakizunean entzuteko.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatua. Sofan etzandae gonzalea.
3: Gehi egiere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
9: Ba, modus operandiren azkenari emango diogu paso orain, hemen daukagun hau agur izeneko abestia.

Eta beste giro batean, elkarlan bat, sekulako bi ahots elkarrekin, I had some help abestian, Post Malone eta Morgan Wallen orain.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugako Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugako Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik, ordu bi terdietara. Bertako eta artizatzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Ba, Espalaken abesti honekin esango dizuet agur gaurko, orain Irati Elizalde nire lankidea dator arratsaldeko bostak arte, eta hemen jarraituko du musikarekin. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

eta bere lekuko hartuta hementxe nago ni Irati Elizalde zure aste arte arratsaldeari ba soinu banda jartzen jarraitzeko prest eta txanda musikal berri honetako lehenengo pausuak Bark laukotearen eskutik helduta eman ditugu. Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioko finalistak izan ziren eta ordutik ez diegu ies egiten utzi nahi izan, ez horixe. Ba euren suge gorria besti puska honekin behar bezala estreinatuta geratu da orain hasi eta arratsaldeko bostak bitarte luzatuko dugun abentura musikal hau. Arratsalde on denoi, ongi etorri. Eta tira Damiano David, Taila eta Nile Rodgersekin goaz orain Talk to Me.

eta nahi duzun garaikoa. Eta nahi duzun garaikoa.

Joango astean banatu zituzten Espainiako Musika Akademiaren sariak Madrilen, eta garaile nagusia Rosalía izan zen inolako zalantzarik gabe. Guztira 8 sari jaso zituen, besteak beste urteko artista honenarena, edota urteko disko honenarena Lux lanari esker, eta bai urteko abesti honenaren saria ere berak etxeratu zuen, hain zuzen ere Arribitxi honi esker, La Perla. Eta guazen orain nazioarteko eszenan geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari den artista batekin. Siena Spyro da bere izena, eta ez da gutxiagorako, ez? Entzun zer nolako ahots puska daukan emakume honek, Die on this Hill.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: Kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea Kutxabank Corneren eskuti. Handitu zaitez Kutxabank.
2: Nork uste du biotan onena
3: Antxe ondela?
1: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, etzanga.
1: Denek dute lekua Julen Tellerriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
1: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Neomak laukoteak besapean dauka lasturak orbain izeneko lan berria, eta aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen dute momentu honetan. Larun bat honetan bertan esaterako irisarrin egongo dira, eta sarrera librea da, beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi bali maduzu, badakizu ez galdu aukera, eh? Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta Euskal Herritik Atlantara goaz jauzi batean Lil Nas X raperoaren arrakasta ezagunen entzuteko. Montero, Call Me By Your Name.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo easomotor.com.
1: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Zea Maiz, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.

Ordinary arrakastarekin marka guztiak hautsi ostean, Alex Warren bueltan da berriz ere gure artera, apustu musikal berriarekin. Eta momentuz behintzat, aurreikuspen guztiak betetzen ari da, bai horixe, hortxe izan duzu Fever Dream. Eta Iruñean emango dugu urrengo pausua Apotek taldearen eskutik emanda. Hauxe da beren berriena Jerk It Out abesti ezagunaren euskal bertsioa Erokeria.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5etik 7ra fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
3: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
3: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu zelbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Ordu honetako azken iragarki tartean zun dugu eta, bueno, guk jarraitu dezagun gurera, jarraitu dezagun aurrera musika gehiagorekin. Siaren txanda da orain.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek, bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

minutu eskas geratzen dira arratsaldeko iruretako seinaleak entzuteko eta ordua behar bezala borobiltzen joate aldera. Hementxe izan ditugu Gazteako estudioan Maskak taldeko lagunak. Elektronika izan dute ardatz Ziklikoa izeneko euren lan berrian eta guzearo engantzatuta gaude Gau Ero dioen single berri honetara.

0: Urrengo asteko ostiralean ekainaren 12an ikusiko du argia Bibi Rexaren disko berriak. Dirty Blonde eramango du izenburutzat. Eta bertako aurrerapen abesti nagusia ekarri dugu hain zuzen ere ordu berri hau zabaltzeko. Eta haze kantu puska, eh? Faithless elektronika taldearen 80garren hamarkadako insomnia abesti klasiko hartu du oinarritzat. Eta hauxe izan da Bibi Rexaren bertsio berria New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Bueno, eta badakizu astero abesti berriak sartzen ditugula gure zerrendan. Eta egin ditugun azken fitxaketa horien artean topatuko duzu Etxeperen despedida diskoan biltzen den hau. Xavier Leteren abesti ezaguna oinarri hartuta, hementxe daukazu langile baten seme.

Tira, estudioko leiotik kanpo kaldera begirari naiz momentu honetan, eta miramon alde honetan behintzat sekulako zaparra da ari du, eh? Eskerrak Rusouski datorren, bere abesti udatiar honekin egunari eguzki izpi batzuk ematera, Malibu.

0: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
3: Gehiegi ere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Postik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik, ordubi terdietara. Bertako eta artizeltzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
5: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, DJ Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
6: Europar Funtsek diruz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Bengo Oiartzuarrak etapa berri bati ekin dio eta ari gara aro berri honetako aurrerapenak jasotzen apurka apurka. Olaia Inziarterekin batera ondutako beldurrik gabe abestiaren arrakastaren ondoren, uda usaina daukan beste hau luzatu digu, bizirik gaudelako. Eta abesti berri bat entzutetik atzoko arrakasta bat berreskuratzera goaz orain. Vampire Weekendek sinatzen du eta aizu zazpi urte pasa dira dagoeneko honako honi lehenengo entzunaldia eman genionetik. This Life.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Arratsaldeko 3:29 minutu dira oraintxe bertan eta momentu egokia da Aitanaren gela urdineko atea jotzeko. Ospakizun eta festa guztietan entzuten den momentuko abestietako bat da inolako zalantzarik gabe superestrella izeneko hau.
1: Mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Raven Linea agurtu eta Gallartaragoaz Maren kantautorearen musika berriaz gozatzeko. Euskarazko proiektu bat prestatzen dabil momentu honetan, eta hauxe da bigarren aurrerapena bestia, Sekretuek.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu

historikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzuna.

Falcon Tot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Tot artistaren olatura igo nahi?

0: Gaztea, zure musika.
1: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Xoel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Zea Maiz, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
3: Bueno, ba, eskaini diegu iragarkiei beren tartetxoa ere, eta aurrera goaz aste arte arratsaldea musikatzen, nazioarteko artista nahiko berri baten konpainian. Holly Humberstone da bere izena, eta arrakasta zerrenda guztietan bere lekutxua egiten ari da To Love Somebody izeneko honekin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Arratsaldeko lauretako seinalekin batera trikitixa eta pandero doinuak eta nola ez, festa giroan agusitu dira hemen Gazteako estudioan, goi mailako elkarlan baten gidaritzapean, eh? Dupla bikoak, Tapia eta Leturia legendarioekin indarra batu zituen duela bost bat urte, eh? Eta elkarren artetik ateratakoa ikaragarria izan zen, eh? Eromeria du izena honek, eta guk oraindik ere zukua ateratzen jarraitzen dugu, bai horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba horixen ez ni eta mikroaren alde honetan jarraituko dut beste ordu betez momentuko musika gehiagorekin tartean, Taylor Swift eta bere Opalite.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Rodrigo Kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehen

Noa Kahan, Stick Season arrakastaren egilea, bueltan da estudioko lan berriarekin, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Bere ohiko country doinuekin etorri da beste behin ere, Doors izeneko bigarren single honetan.

0: Topus Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskudik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Topusteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top Post Gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Arditu zaitez Kutxabank.
3: Nork uste du biotan onena
4: Antxe ondela?
2: Gautxori porrokatua. Sofanetzan da egonzalea.
5: Gehiegi ere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Tejeriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.

Duela aste bete banatu zituzten American Music Awards sariak Los Angeles irian, eta gaueko protagonistetako bat bera izan zen Somber, artista New Yorkerra. Guztira bi garaikur etxeratu zituen rock disko honenarena bata I Barely Know Her izeneko lanari esker, eta bestea rock abesti honenarena, hain zuzen ere azken minutu hauetan entzun dugun abesti zoragarri honi esker, Back to Friends. Eta gatozen etxera berriz ere Top Gaztea zerrendako bigarren postuan dagoen kolaborazio jendetsu honi merezi duen ongi etorria emateko. Maruxak, Nasker eta Zinez taldeek indarrak batuta sinatu dute.

Urrengo asteko ostiralean ekainaren 12an argitaratuko du Olivia Rodrigok bere estudioko lan berria. Bere ibilbideko 3. diskoa izango da honako hau eta bertako 2. aurrerapena bestia daueneko entzungai daukazu gaztean The Cure.

0: neurketen arabera, gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

Justin Bieberetan Nicki Minajen konpainian 2012 urtera bidaiatu dugu azken minutuetan. Eta benga, itzuli gaitezen iragan hurbilago batera orain, Izaroren 0 de enero diskoa zabaltzeko. Bertakoa zen, honako hau ere, ez dakit zenba denbora daramadan hemen.

0: Osek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
1: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

Charlie XCX-ek disko berria kaleratuko du uda honetan. Zehazki uztailaren 24an plazaratuko da, Music Fashion Film eramango du izenburutzat, eta hementxe duzu aurrerapen txiki bat, rock music.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu? Like an empty fire.
1: Yanglin, Storm 2. Yanglin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoa.

arratsaldeko bostetan gu saio berri bat izango duzu entzungai hemen gazteako uinetan Ibon Fernandez eta Alain Perezen eskutik gozatu arratsaldeaz eta jaso musa handi bat Irati Elizalderen partez nik azken kanta batekin utziko zaitut, eh? Gorka Urbizuren zilarra ribitxearekin. Aio, biar arte!

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, txigo! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, guiz

0: Aupa lagunok, arratsaldeon, zer moduz gaude? Gazteako gu saioa iritsi da Gaztean gu izena du honek, eta hemen zabaltzen dugu abentura berria, beste abentura bat, orain hasi, eta zortziak arte hiru orduz elkarrekin emango dugulako arratsalde elegante hau, aste arteko edizio hau, eta gaur aste arte honekin batera, beste behin euria ikusi dugu bueltan, euria sumatu dugu gure gorputzetan, eta gainera euri jasa potoloak ere, bai, gaur niri goizen gutxienez, zarautzen tokatu zait, txaparroia, eta lehortzea ere kostatzaet. Ezkarak hemen estudio barruan gauden, eta gaurko saioa ere babesetik egitera gatozen, gure eduki guzti guztiekin kolorea jartzera gatoz, eta gaurkoa ni zu izango banitz, nik enuke galduko. Ni Ibon Fernandez naiz, eta zure kasuan Alain Perez, gaur ere busti zara goizean, ala?
1: Ba, enaiz busti gehiegi, hola, sirimiri pixka bat egin du, baino ez bereziki, gainera, atera naiz aterkiarekin, eta ez dut zabaldu, ze askotan, Perez ematen dit, aterkia irikitzeak gero hiru tanta erortzeko.
0: Flipatzen nago, gure publikoak txalurik ez duela egin gaur, arratsaldeon!
1: Ai, gaur, eske, ez dut esan itzgakoa dela, arratsaldeon Alain, eta...
0: Baina, gizutartek aldatu behar dugula, ez da, zarrera zebeti iguala egiten egotea ere.
1: Baina, publiko pistatu egiten da horrelako gauzekin, bakizu.
0: Nongoa da gaurko publikoa?
1: Gaurko publikoa dator... Elorriotik!
0: Bueno! Opa, zurek, eskerrik asko tortzea, digez, zora gara izarete. Gaurko armailak topera Gazteako estudioan, gu saio jarritzen Elorrioko publikoa Aneperen herriko, eta batek Lier Larrañagaren herriko
1: publikoa. Batek esan dit, Anepe ezagutzen zuela.
0: Claro. Bueno, gaurko arratsaldean zehar segituan Ainhoa Etxebarria dator. Ainhoa Etxebarriak telesail berria du, primeran plataforman Tamara izeneko telesaila, eta Etxeba da protagonista, bestak beste, beraz segituan Etxeba, aste honetan estrenatzera doan telesail hori aurkezten.
1: Bueno, eta hasi da gaur hasi da hashtag Pau2026. Bueno, hola txantxa zen, baino gaur unibertsitatera sartzeko hautaprobak hasi dira, selektibitatea martxan, ikasle mordoa Hego Euskal Herrian gaurtik hasita eta ostegunera bitarte hortxe egongo dira azterketak egin eta egin eta egin. Ze garaiak, Ibon, zu gogoratzen duzu?
0: Ez
1: duzu gogoratzen.
0: Oso iraganeko kontua jirelako nire aspaldiko kontua.
1: Bueno, ba, animo guztia egusaiotik ikasle hoiei unibertsitatera sartzeko hautaprobak dituzten ikasle guzti hoiei, eta hitz egingo dugu horren inguruan, baita horri lotuta gaur ospatzen den egun garrantzitsu baten inguruan ere.
0: Pau eguna.
1: Gero
0: esango dugu ze egun den pau eguna, baten bat akordatuko da, baina beste behin zuen oroitzapen hori freskatuko dugu horren guinuta
1: guetan. Urtero errepikatu behar den zerbait da, hau da efemeride bat, historia egin zuen efemeride bat, eta hau urtero ez badugu aipatzen, ni enez lasei geratzen.
0: Ba, oso ondo, eta gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera, ezkutuko objektu hori ja asmatzear zaudete, eta ziur aste arte honek diru kopuru hori poltsikora eramango dizula. Gu saioa 8ak arte, arratsaldeon. Let's go.

0: No Broke Boys, hauek dira disko Lainzeko izleak eta Tinaxia bezlaria biak elkarrekin dentz edo dantzarako proposamen hau erdituz. Gaztean gun, gaurko saioari erritmo jartzeko erabili dugun proposamena, eh? No Broke Boys izenekoa. Usaioa, erritmo jarri dugu orain, eta informazioa gehitzea baino zebu falta gaurko programa hau abian jartzeko. Informazio erabilgarri eskaineko dizu egolentxe bertan, eta segurtasun zaileko lankidek esan berri digutenez, ez dago aparteko arazorik orentxe bertan Euskal Errepide Zarean. Hala ere, karo, informazio ofizialaz gain zuek ere hortzaudetenez, insitu errepidean batetik bestera, zuek begitxoekin ikusi duzuen hori gurekin parteka dezakezue arazori gabe, WhatsApp erabilita 688-6050-0500 zenbakia. Eguraldiak udazkenerako bide hartu du beste behin eta ematen duenez aste osoko tonua hau izango omen da alain.
1: Bai, gaur zerua nahiko deitxu dugu eta euria ere ikusten gabiltza, baina jakin arratsalde gau partean atertzera egingo duela. Temperatura hauek ditugu, oraintxe Orion 19 gradu, Arabaldean Dulantzin adibidez 17 edota Zangotzan hor Nafarroan 21 gradu oraintxe bertan. Bihar eguna moteletik hasiko dugu bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euri pixka bat ere egin dezake. Egunak aurrera egin ala hodeiak desagertzen joango dira eta arratsaldean bihar giro eguzkitsua nagusituko da. Temperaturak gora egingo du eta gaur galdutakoaren zati handi bat irabaziko du biharko egunak.
2: Arratsaldeetan hiru orduz betiko jendea. Gu.
0: Hala ere, nien intzatek erlaxatuko, ze bihar eguzkia bai, baina beste behin udazen itzuliteke ostegunera begira. Eh? Oso, aste aldakorra eta traketxe izango dugulako eguraldi kontu edagokienez. Dena den, esan barra daukat, aurreko astean izandako eguzki horrekin eta bero horrekin, imaginatu ux probak aurreko astean zirela.
1: Ze ux probak.
0: Ux egiterik egindako eguraldi horrekin, ez da aurreko asteko eguzki horrekin eta temperatura altuekin, uxa prestatzea gauza oso gogorra da.
1: Baina zer da uxa?
0: Ba, uxa da alain, unibertsitatera sartzeko hautaproba, USH, eta askok eskertuko dute ux probak.
1: Flipatzen ari nintzen, zer da baino.
0: Azterketak aste honetan izatea, udazkeneko eguraldi honekin, ez da?
1: Ba, ez dago bat ere gaizki ux erabiltzea, claro. Unibertsitatera sartzeko hautaprobak izendatzeko, eta gaur hasi dira, gaur goizean unibertsitatera sartzeko hautaprobak ux delako hoiek. Eta, bueno, aste erabakigarria izango da, ba, ego Euskal Herriko ikasle askorentzat, ze, bueno, batxilergoa amaitu aurretik duten, bueno, berri duten ikasleek gaur hasiko dute, baino ostegunera arte izango dituzte azterketa mordoa eta guztira 17.000 ikasle egongo dira ba aurten azterketa hoiek egiten.
0: Nik ze gaizki genuen matematiketakoa, hori izan zen tortura hutsa nire kasuan, enaiz inoiz ona izan matematiketan, baina egia da selektibitateko proba honetan, azterketa honetan pena manuela eta bosta justu lortu nuela. Media bataz bestekoa matematika jaitsi zidan,
1: Bueno, niri gehiago jaitsi zidan, nik 3 bat atera nuen matematikan, en una proba tu. Bai. Bueno. Gero gauza da nik 9 batzuk banituela, geografian, euskeran eta 9, zerbait dukan, ta horregia media goruntze egintzean.
0: Ba, badakigu bai. Nork mugituko dituen diruak, hemen guza joan, 100 euroko sarien diruak, ez alainek nik ze jakinda, ja. Matematiketan alaxe mugitzen dela, nien intzateke fidatuko
1: bueno, alainek. Azterketa bat azterketa bada, eta egia da, azken pinean, selektibitatean urduritasuna dagoela, eta igual dena ez dela ateratzen, zuk uste bezala, gero nik matematika probatu nun, Zait,
0: Aprobatu.
1: Ez, aprobatu nun.
0: Selektibitatea gero ez zen matematikarik
1: egin. Ikastolan aprobatu nun, gero goza da selektibitatean, ba, 3 batekin. Baina media ez nun txarratera, 6,5 dola selektibitatean.
0: Bueno, 3 bat zenbaki polita da, Bakoitia da, polita da, 3 zenbakia, fiziko kiere, marrazkia bera 3arena polita da.
1: Hombre, nire ego 5 bat edo gehiago atera, claro. Baina, bueno. Gauza da, Ibon, nabaritzen dela, ba ez garela ingazteak, ze, bueno, igual zuk bai, baina nik enekien, orain selektibitatean bi fase ezberdin daudela. Zuk bazenekien hori?
0: Ez.
1: Ba, fase bat da, sarbideko fasea, eta bestea da, onarpenekoa. Nik esaten un baina, zer da?
0: Bueno, ba, hauartzen gaude bat batean.
1: Ba, batean, ez zer dago, casting moduko bat, selektibitatera sartzeko, zer da sarbidekoa? Bueno, ba, sarbidekoa omen da, 5 ariketa dituen azterketa bat. Ba, gaztelania, euskera, gero dago historia edo filosofia, atzerriko lehen hizkuntza. Gero baita, sartzen dizute bat, batxilergoko bigarren modalitateko derrigorrezko ikasgaia, ez dakize, bueno, hor daudela.
0: Niri ola ez hitz egin, ala.
1: Ja, bai.
0: Niri ola ez hitz egin.
1: Esan egu gana da, hor lehendabiziko atal hortan, sarbideko atal horretan daudela, ba, betidanik ezagutu ditugun ikasgai hoiek. Baino gero, dago beste fase bat dela onarpen fasea. Mm. Eta hoi, da borondatezkoa. Hau da, zuk lortu ditzakezu, lau puntu gehigarri selektibitatean, aurkezten bazara eta zune baduzu behintzat, nota igotzeko imaginatzen dut, eta hor aukeratu behar dituzu lau ikasgai ezberdin. Claro,
0: ona aurkeztuko direnak izango dira, ba, notaz justu abiltzanak beraien gradu aukeratzerako garaian, edo jende txulita ere aurkeztuko da, ja, nota edo bataz besteko ona duen jendea lau puntu horiek eta lortzeko.
1: Ziur nago.
0: Gradu aukeratzerako garaian, edo jende txulita ere aurkeztuko da, ja, nota edo bataz besteko ona duen jendea lau puntu horiek eta lortzeko.

0: Eta beste egoera bat claro, igual bizitzen.
1: Zu orain ziru jaua izango zinateke igual, ez?
0: Seguru
1: baiet. Baina pena guk gure garaian ez genuela izan bigarren atal hau nota igotzeko. Zu claro. Aurkeztuko zinateke bigarren atal ontara?
0: Ba, ez. Seguru ez ez. Uda zortxate joka eta bigarrengo azterketa bat egitea. Jakin da hor, ja, eguraldi ona dagoela eta jende beste plan batzuk egiten da bilera.
1: Yeah.
0: Ni justu, nire nota baldin bada karreran sartzeko ainakoa horrekin konformatzen naiz.
1: Ja, ino gauza da komunikazio alorrean ere, ez zeudela oso nota bajuak, esan edo, eskatzen zutela, ez dakit, zazpi bat, sei, koma zerbait, osea.
0: Nirean amaretik zazpi terdia zen, bat azbesteko eskatzen zena, eta nik batxiergoan neukan, zazpi koma irua uste dut, beraz, bi puntu behar nituen, karrera claro. sartzeko, eta lortu nuen, selektibideko azterretari esker, bi puntu txoiek gainditzea gutxigatik, eh?
1: Ba, nik eskertzen dut gaur egun aukera ematea, ez? Bigarren atal bat, nota hori igual izateko, ze batzuk beharko dute, eta igual esatez ostra, ba, beste aukera politikoa izan daiteke baita, nota igotzeko. Bueno, hori aurtengo selektibitateari dagokionez, baina nik uste dut, Ibon, gaur hasi denez, nazan, Ux probak gaur hasi direnez, eguna proposa da, 2015 urtean gaurko egunez gertatu zen gertakari historiko bat berreskuratzeko.
0: Back to the roots.
1: Nik, hau efemeride bezala hartuko nuke, duela 11 urte gertatu zen zerbait berreskuratu nahi dudalako. Gauza da, 2015ean gaurko egunez, Twitterren bapatean hashtag bat agertu zela trending topic bezala. Eta hori zen, pau 2015.

0: eta 15 hashtaga.
1: Bai, gainera garaio hartan igual gaur egun ez da hain garrantzitsua, ba hitz bat edo viral egitea edo oso aipatua izatea Twitterren edo Ixan, baino garai batean egia da trending topic izatea oso gauza garrantzitsua zela. Eta, bueno, ba imaginatzen dut egun hortan Pau 2015 trending topic izan zenean, ba Paulina Rubio abeslaria egongo zala bere etxean botata smartphonean scrolleatzen, eta claro, momentu batean ikusiko zuen Pau 2015 eta flipatuta geratuko zala, ba bera aina aipatua zelako momentu horretan sarean.
0: Ez berak esan zuen jakinarazten edo notifikazio bere telefonoan, zenbat leio txotak, claro. Traka. Pau 2015 hashtagarekin.
1: Da bera pentsatzen, zer egin dut nik hain viral izateko trending topic claro. Bilakatzeraino, ez?
0: Ze kanta ona atera dudan, azkenen hori izan da, claro. Farrakazta totala.
1: Da, esango zu baino, nera azken kanta guen dela urte eta erdi atera, nun? Nola da posible, oraindik ere jendea topera egotean irekin eta Pau 2015 hashtaga sortzea, ez? Bueno, ba, berak esan zuen, bida, nik momentu aprobetsatuko dut, orain viral naizela, eta zer egin zuen, ba egun hortan, Pau 2015 trending topic egintzen egun hortan, berak hartu zuen, bere oporretako argazki bat, igozun sarera, idatzi zuen, Summer 2015 is here, edo 2015-eko uda hemen da, hori da bera jarri zuena, eta, noski, hashtag bezala erabili zuen, Pau 2015.
0: Izan zen esa mujer argazki hori argitaratu zuena eta Pau 2015 hashtag arabili zuena. Berak pentsatuz hashtag hori ba, edo horrek berari erreferentzia egiten ziola.
1: Claro, segituan hasi ziren bromak sarean Pau 2015 hashtag hori jarri zuenean Paulina Rubiok, ze claro, Pau 2015 spoiler etzen Paulina Rubio gatik, baizik eta gaztelerazko ba, inizial hoiek pruebas de acceso a la universidad. Esan nahi zuten Pau sigla hoiek eta ez Paulina, baina bueno, egia da, hau geratu dela historiarako, eta nik uste dut Paulina urtero gogoratuko dugula gertakari honi esker.
0: Hau da, apirilean Elena Furiaseren Abril Zerral bezala, ba, hau da justo Ux garaian gogoratzen dugun Pau 2015 momentua Paulina Rubio bai. Keman zigulako koskatxo hau momentu hau.
1: Hala ere, entzuleok gujakine duguna da, zuek Pau 2026 egiten ari zarete, edo ez dakit norbait duzue gertu topera dabilena ikasten, gusaiotik animo guztiak zuri, edo zure gertuko bat, ez dakit zure seme alabak, zure anai arrebak, nor dabilen selektibitatea egiten, baino hori, konta

0: duzu?
1: Guztu honen, planteatu nahi zenuen azela, entzule galdetzea zein zen beraien Paulina Rubioren kantari guztokoena, ze galdera hori ere egin genezake, ez da? Eta kanta hori jarra genezake osori bideo batez.
0: Bueno, hori planteatu nahi baduzu ninen un jakin, haber nor da bilen unibertsitateko autoprobetan.
1: Bueno, idatzi guztue, uxerako nola zabiltzaten, eta bestalde baita, idatzi guztue, zein kanta jarri behar dugun osorik Paulina Rubio mexikarra omentzeko. Begiratzu, aipatu gonen Julieta Venegas eta gaur Paulina Rubio protagonista. Yeah, Mexikorekin topera.
0: Mi gente latino.
1: Bueno, 688-60-50-50 WhatsAppen Paulinaren zein kanta jarri behar dugu.

0: Ze azkarrak zareten mezuekin, eh? Ikaragarria da, hortxe ditugu ya lendabiziko WhatsAppak alain.
1: Bai, entzule batek esaten du, nere anaia dago selektibitatean, aupa makin esaten digu, bueno, ba, makin, animo, ez, ongo da, pixka sufritzen, egia da?
0: Claro.
1: Gogorra dela, batez ere adin horretan ez presio hori jasaten, baina, bueno, beste entzule honek hau esaten digu, a ber, entzun dezagun.
2: Iloba dao selektibitatea
1: iten egun hauetan. Ai, iloba baita, ere, familia artekoak, imaginatzen dut, justu uxe hauetan da, da bilena, ez dela igual hariko gaur gusaio entzuten edo bai.
0: Nik entzuko nuke, ikasten dudan bitartean jarriko nuke, hau bueno. Pixka animatzeko eta beste bapuntu bat emateko nire ikasketa prozesu horri. Yeah. Bat emat ikasleren bat ari bada, gusaio entzuten idatzi guztue, protagonisten berri izan edugulako bide bat, ez?
1: Bea, beste entzulo bat edo nire semea dagola baita selektibidadea egiten, egun hauetan, bida, dena familia artekoak. Nik esango dizut, nire kasuan, nire nintzatekela egongo gusaio entzuten, justu ba, aprobetsatuko nukulako, zakit, liburutegian edo ikasteko.
0: Bueno, beste galdera, Paulina Rubioren zein jarri behar dugu osorik Pau 2005-2006-ko?
1: Ah, bai da, entzule batek esaten digu, ni una sola palabra jartzeko, beha, beha, beha,
0: hau zuentzat osorik, ez zuek askatu eta guk jarri.

0: Tengo udan oso presente izango dugun taldea jaialdi ezberdinetan ikusiko ditugulako ETS-ko lagunak alako doinoak aurkeztuz, konkista bezalakoak. Orain zuek gure saioa konkista zan nahi dugu telefono bidez dei bat eginda 9-0-1-0-2-2 zenbakira orain gun gazteako arratsaldean 100 € ditugulako zuretzat. 1, 2, 3, 4 Push it, hasi deitzen gure betiko zenbakira, 9-0-1-0-2-2 eta zure aste arte honek saria izan dezake. Deitu, egin apostu eta irabazi 100 €. Hori bai, apostu egiteko lehendabizi ezkutuko objektu honen soinua entzun behar duzu. Objektu bat dugulako eskuartean maila botako dugu, objektu horrek soinu bat egingo du eta zuek soinu hori entzun da. Gai bazarete zer den asmatzeko, ba hortxe aukazuaia saria, 100 € saria. Egia da, objektu honekin egun batzuk badara matzagula, baina benetan aitortzen dizuet, objektua oso erraza dela. Objektu hau etxean daukazue bai ala bai, eta asko ukitzen dugun objektuetako bat da zalantzarik gabe.
1: Ba bai, eta ea gaur lortzen dugun 100 € diru poltsa hori banatzea zuen artean, horretarako 9-0-1-0-2-2 telefono zenbakira deitu behar diguzu, eta asmatu zer gabiltzan botatzen. Nik uste dut, hau ia denok dugula etxean. Objektu hau oso objektu ohikoa da. Ez dauka ezer idatzita gaine, hori ere esan genuen pista bezala.
0: Pista horrekin enago eroso, alain, nola ez daukala ezer idatzita. Horrekin zen nahi duzu adierazioa.
1: Bueno, ba, jendea asistelako esaten, zerbait idatzita zuena. Hau da, apustua zen, ba, ez dakit, imaginatu, krema poto bat, eta krema poto batek letratxo batzu dauzkai.
0: Etiketan dauka.
1: Ba, itz batzu dauzkai idatzita etiketan. Honek, bueno, eukilezak ez zerbait, jartzen badio zu, baina berez ez dauka ezer objektu honek.
0: Egia.
1: Hau da, objektua nahiko...
0: Orain bai pista ulertzen dudala. Ez dauka ezer idatzita, esan edoztu ez dauka etiketarik, ez dauka testurik.
1: Da, hori da.
0: Objektua soila da, baina oso praktikoa eta erabilgarria.
1: Oso praktikoa erabilgarria eta zuk ez baduzu erabiltzen, zure etxean norbaitek ziur erabiliko duela. Izan liteke ezetz, baina normalena da baietz. Bueno, botako dugu objektua eta zuk soinua gatik esan behar diguzu zer gabiltzan botatzen. 100 € asmatzen baduzu.

0: ez da gitalain gaur amorruarekin ari zaren botatzen, zer daukazu barruan, zaskariongo jortik eta horretan, ez da kitba indarkeria puntu bat ere otezego, eh?
1: Ez, zen gehiago, matiz ezberdinak topatzeko entzuleek, bai.
0: Gira, matizten gatik izango da, eh? Telefonoan gaude, bai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon?
0: Kaixo, nortzara lastan.
2: Malen.
0: Malen, nongoa zara Malen?
2: Gasteizkoa.
0: Gasteizko Malen, ba, begira, Malen, zuzara aposto botatzen lehena, hori hori xea dukazu, ba, besterik gabe, entzungo dugu zure apostua. Hortzaude, Malen?
2: Bai.
0: Bota, bota.
2: Egurrezko kazo bat.
1: Egurrezko
0: kazo bat.
1: Kazoa. Ze gauzak, eh?
0: Sukaldean gaude, ez da? Malen, sukaldeko elementu bat da, zure apostua.
2: Bai.
0: Mm-hmm. Egurrezko kazu alda.
1: Ez da hori, Malen, bain eskerrik asko.
2: Agur.
0: Aie polit, musu bat, Gasteiza. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, 1 euroko saria. Gertu zagoete, oso bero entzulok, oso bero.
1: Kaixo.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zure izena?
3: Jon.
1: Jon, nundik?
0: Jon.
3: Amasatik.
1: Amasatik.
0: Amasak idoitxoa Villabona, ez da?
3: Bueno, bai.
1: Hori zer da, pixka problematik.
3: Bai, eta como higeldo todo nosti, pero...
1: Ja, ja. Osa, zuek amasak...
3: Osa,
1: amasak eta jazta, daki jo, bale. Obeto, obeto igual ez pagara sartzen, ez, putzu horta.
3: Oida, oida.
1: Vale. Ya está.
0: Nik aipatu dut hori, justo Renfeko geltokian ala jartzen duelako. Nik ez dut zonaldeak ilegi ezagutzen.
1: Renfeko baina... geltokian jartzeu Villabona zizurki. Lez du jartzen amasa Villabona. Vale. Hoi azteko. Nabaritzen da egon. Nabaritzen da etzarela nazional batekoa.
0: Orduan amestu egin dut motel. Baina bakit begira, bakit errepidaren alde batean dagoela amasa eta bestaldean Villabona. Hori ala xeda ez da?
1: Ez.
0: Hori ez da. Alain kabron.
1: Baiet. Bueno, a ver. Jon, zanzure izena, amasatik, zure apus tua, va.
3: A ver, ni aurreko pista que zito tentu, makarekan entzun dut ezak ala letra eta numero eta ezer, orduan ezak izo zer jo aldiatzen aportatu.
1: Esan dugu baita, Jon, objektu hau zure etxean zuk espada zure inguruko batek erabiliko duela, oso ohikoa dela hau erabiltzea. Eta...
0: Zuk badukazu, Jon,
1: bai.
0: Etxean badukazu objektu hau lepoa jokatuko nuke, hau izan izan behar duzu. Hortza de Jon, bai, hor dago.
1: Hor dago, pentsatzen ari da. Hortza de Jon.
0: Hausnarketa bete bete dena masako inguruetan.
3: Kandela bat.
1: Kandela bat.
0: Bueno, etxetan egoten dira, baina ez etxe guztietan. Esan barra dago, baina bueno, bada, elementu oiko xamarra.
1: Hombre, nik esan dut, zuk ez badu zure abiltzen, zure etxean norbaitek erabiliko duela fijo. Zuk kandela... Kandela erabiltzen duzue.
0: Zertarako? Ez dugu oso ondo hartu, baina erabiltzen dut zula jakin badak.
1: Kandela! Ez da kandela, jo, baina euskarrik asko ditzea gatik.
3: Vale,
1: venga. Abajo.
0: Aio, Jon. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
4: Iker, Izarratik.
0: Izarrako Iker, zer moduz eguna Iker?
4: Naiko ondo.
1: Naiko ondo.
0: Naiko hori susmagarea da Iker.
4: Ez
0: nahiko ondo ez, nahiko ondo esan duzu, nahiko hori susmagarri xamarra dela diot.
4: Ez, benetan esaten dut.
0: Vale, benetan diot, nahiko ondo nagoen.
1: Vale.
0: Bueno, ba, Iker, entzongo dugu zure apostua, zer da gure eskutuko objetua 1 euro jokoan?
4: Izan dinteke, ez dakit nola esaten den euskeraz, sarten bat.
1: Zartagia.
4: Zartagia edo...
1: Bai, zartagina.
4: Bai.
0: Bueno, zartagina igual Jongiren hizkuntzan ez da, gehiago.
4: Bai, agian bai.
0: Gainera, esango dugu, ja, botako dugu bomba.
1: Bai.
0: Aurtengo gudan, Alain Perez goiz ez izango da, beraz, ja, ari da Jongiren hizkuntzara egokitzen,
1: claro.
0: Pixkanaka, dida fresen egongo zarelako, Alain.
1: Eta Jongi izango dudalako bide lagun, baita.
4: Bara, esan... bimutxi gara, bera.
0: Nola? Zure egongo zara entzuten ez da, goiz ez.
4: Bai.
0: Oso ondo, Iker.
1: Ah, ze ondo, ba, eskertzen da, eh? Ez daukazu plan ikudontarako, Iker?
4: Ez, voltatu gara igandean Zarautik, egon gara arte bat, eta oso ondo.
1: Ai, Zaloun, ze ondo.
0: Ah, Zarautz urertu duz.
1: Bai, Zarautzen, zea.
4: Zalou.
1: Zaloun, eta zer moduz dago Zalou, ze aspaldin ezela hortik basa?
4: Bueno, ba, alemanea asko, inglesa asko.
1: Buf.
4: Eta, badakizu,
1: bai, giri asko.
0: Bai.
4: Bai.
0: Aurrekoan izan genuen hementxe Mister Gipuzkoa bizkaitarra dela, esan zigun salon egiten dela, ekitaldia, Mister España ekitaldia, eta han ospatu zela final handia. Ez dakitzukan ikusi duzun Mister edo Missik?
4: Ez, Miss asko, ikusi dituz, baina Miss ez.
0: Bale. Ah. Ono ba, esan dugu zartagia, apostu bezala, 1 euroak izarra aldoa.
1: Ez da zartaginia, ez da, baina eskerrik asko ditzagatik.
4: Vale, soy.
0: Ayo Ikertxo. Bederatzi lau hiru, 0 bat, 20, 22, arratsaldeon lagun.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nor zara eta nongo zara?
5: Zarauzko Jon.
0: Zarauzko Jon, alerta, iritsi da, Zarauzko Jon.
5: Amarilla.
0: Eta ez zara deitzen lehena izan, Jon, hau fuertea,
5: Ez, kafi hartzen lehen da.
1: Ez, Ibon, esan duena izan da. Deitu ez da...
5: Aina utin, a ver,
1: Mateo. Bakigu ze pentsatu dezu, esan dezu. Deitu dezatela pakete hauek, bota dezatela beraiena, gero ni iritsiko naizelako nere apustu onarekin. Bai edo ez?
5: Bere momentua.
1: Ja.
0: Ez dut uste jonalako adenik ze...
5: Nik ez eta armoko,
0: Jonek bueno, dena irabazen du eta beti da deitzen lehena. Ez die bestei leko dikutzin.
1: Hori egia da,
0: Ze, oso entzule fina dauzkagu apostuekin eta egia da leia beti bizia dela,
1: Beti, bueno,
0: kenduta dadoen eta beste apostu dugu guztia, kubileten apostuak eta Rubik kuboenak.
1: Ibon moztu, ez sartu urputzu hortan da, jazta. Jon, zure apostua?
5: A ber, nik esango goiara bat.
1: Goiara bat? Besterik gabe, goiara bat. Bai, baino... Bat, betikoa, ez? Osea, bazkaltzeko, jateko, goiara bat.
0: Jonek hitz egin du, alerta, Jonek ia beti asmatzen du, ia beti, gaurkoan asmatu aldu. Ez, Jonek!
1: Ez da hori!
0: Ezkarek asko ditze gati.
1: Gera arte.
0: Aio, jefe.
5: Venga, aio.
0: Azken aurreko deia.
1: Kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ekipo.
1: Bueno, baldazana, Julio!
6: Hombre,
1: Julio, zu beti bezala energiaz topera. Nik ez dakit zuk nun kargatzen duzun energia. Etxean daukazun hola surtidore bat, edo ze egite duzun, hola egoteko, egunero.
6: Etiketa zero egiko ez nita. Elektrikunaz
1: da. Ja.
0: Bo, begira, Julio, oraintxe justo, ekainean gaude gu saioan, esan dugu udan beste saio batzutan izango garela, alain goizaz eta bar, baina jakin azkenengo hilabete honetan gu berezi bat ere egingo dugula, gu saioa amaitzeko, demoraldi amaitzeko, saio berezi egingo dugu lekuren batean. Nahi dugu zu eta beste entzule mitiko batzuk bertara tortzea, Julio. Animatuko zinateke?
6: Posible bada, bai.
0: Bueno, ba, joango gara guztia.
6: Zordetzen.
0: Eta ia lortzen dugun
6: itzordua. Agenda parodiako ditugu.
0: Hori da, bueno, ikusiko dugu, eta entzule abesua, denboraldi bukaerako saio berezi egingo dugu, gu saio berezia, 2000 saio egingo ditugu.
1: 2000! Azkar esaten da, 2000 saio, gu saio.
6: Ogo, samba saio.
1: Bai. Bueno, eta hemen gaude gazte beti bezala, Bueno, Julio, zure... Hombre, zure apustua.
6: Ba, nionekin oso ados neuen.
1: Abai.
6: Egurrezko goiara bat.
1: Ba, goiara bat ez da.
0: Zerei,
1: ba, duzu aldatu, mutziko dizu...
6: Ba, ordu nezea, hauetako espumadera bat.
1: Espumadera bat.
0: Vale. Eibarko apostua Julioren eskutik eta...
1: Ez da hori.
0: Ez da Juli.
1: Ez da hori. Bai, eskerrik asko baitzegatik. Ondo segi bajo, agur.
0: Aio, onena Julio. Eta gaurko azkenengo deia, arratsaldeon.
7: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
7: Bai, Sergio, Donostitik.
0: Donostiako Sergio, zuk garbi daukazu, apostua garbi daukazu. Ze...
7: Ez da inbeste, porque nik uste du justo espumaera horretu azalaba.
1: Abai. Osa, deitzen duenak edo du aurreko apustua bota behartzula. Beda, ahi gau gauza, Sergio. Sergio, botako dizugu berriro objetua, ondo entzun, zen nik uste dut, benetan esate dut, ondo identifikatzen den objetua dela. Ez da bat ere zaila.
0: Eta esan dugu hori dela mundua, ondo zabiltzate, goliara, espumadera...
1: Bueno, pasagabe,
0: Geratu hortik zehar, bale? Hori da mundua.
1: Venga, Sergio, esango dizugu, bai.
0: Venga, adi Sergio, hau da eskutuko objetua, erne. Hor Hortxe daukazu, egia da begira, objektu honek nik uste honen beste soinu bat egingo zuela, eh?
1: Bai, nik ez.
0: Hemen, justo nengoen beste aldera begira entzulen lekuan jarrita, ikusi gabe objektuen zuzenen, eta uste nuen, fidelagoa zela soinua objektuarekiko, baina egia da gure objektu honek soinu bitxe egiten
1: duela. Nik esango nuke, izan ditugula objektu asko, soinu askoz ere zailago batekin, odea. Bai, gehiago aldentzen den soinu batekin, eta kasu hontan nik soinua bai identifikatzen dut objektu honekin.
0: Sergio!
7: Nik, bai, baitu, nik bai momentuetan justu baitzen nahi nintzen, eta justu nire burue ikusten nahi nintzen, beste makarroiak eta horiek esfredera horietako bat.
1: Amigo, vale.
0: Ura eta filtratzeko erabiltzen dugu beste trasto hori plastikozkoa kasuretan edo zer.
1: Bueno,
7: bai, horretako bat.
0: Bueno, igual du materialak hartuko dugu objektua bera postu bezala eta nola da izen ofiziala horren, na?
1: Ja.
0: Bueno, ba, filtro hori.
1: Nik ditzen eskurridera, baina.
0: Eskurridera, baina.
7: Eskurridera,
1: baina. Seguro euskeraz beste izen badauka, baina egia da, hitz tekniko horiek ez dakizkigula euskeraz, nola diren, ba, ikasi beharko ditugu.
0: Espumadera ez dakigu euskeraz ere, eskurridera are gutxiago.
7: Euskaltzain diei, galdetu dut.
1: Bai, aire, euskaltzain diei, entzuten ari baldin bazara, gusaioa entzuten ari bazara, mesedez, ez eguzu, espumadera euskeraz nola den, eta eskurrideroa, eskurridera da.
0: Horrentxe seguro, hortxe daudela WhatsApp bezidazen.
1: Bueno,
0: eskurridera etxeta gartzen iztegian, espumadera bilatzen abik.
1: Gaztelera zer ez da izango eskurridera igual.
0: Begira, espumadera da apar burruntzali.
1: Nola?
0: Espumadera da apar burruntzali.
1: Abida.
0: Eta eskurridera... Eskurridera etxeta gartzen.
1: Bera, apar burruntzaliak zentzu dauka.
0: Utsi azu, eskurridera euskaraz jartzen abil Google-en.
1: Iragaz...
0: Eskurridor.
7: Iragar...
0: Baukat, eh? Xukadera.
1: Ze?
0: Xukadera da, eskurridorea.
7: Ba, xukadera, orduan.
1: Ba, xukadera. Bale, ba, Sergioen apustua xukadera bat.
7: Bai.
1: Baino ez da hori. Ez da.
0: Ez da, Sergio.
7: Zeuei.
1: Gero,
0: arte. Baina, ez da, azterteon. Hor jarraitzen duzu edeika, baina lasai, beste dei batzuk jasoko ditugu, baina bihar jarraituko dugu ezkutuko objektu honekin eta bihar asteazkenez, ea 100 € horiek banatzeko moduan gauden. Orain zuentzat, artista handi baten proposamena uztailean sartzearekin Madrilen izango da artista hau Mad Cool jaialdian tamaina honetako kantak aurkeztuz. Teddy Swims eta hoxe bere berriena, Mr. Know It All.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top Post gaztea, Kutxabank Corneren eskuti. Handitu zaitez, Kutxabank.
2: Nork uste du biotan onena antxeon dela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, inaiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: Hortze dira Nogen taldekoak kantu zahar bat bueltan ekarri. Ze kantua bertsio bat da eta iraganeko kanta honi beste buelta bat emanez hause sortu dute donostiarrek. Nogen eta kantu zahar bat. Eta izue kantu zaharri buruz ari garela. Hemen dugu The Police entzun gai, The Police bandakoa zen Sting, eta Stingek gaur egun musikaz gain beste gauza batzuk ere egiten ditu. Tartean, musikal bat ere badu Stingek, eta musikala hau ez da bere bizitza kontatzen duen musikala, Londresko West Enden, hortxe ikusai dago The Last Ship izeneko musikala. Justo, hemen kontatzen dena da, antzeslan honek erresuma batuko ontzioletako itxieraren, eta horrek langileengan izandako eraginaren historioa da kontatzen duena. Beraz, egia da Stingen bizitza ez dela, baina bera gertu harrapatzen du hau guztiak, erresumatuko da bera, eta bere herrian ere kultura hori zegoen, ontzien kultura, mehatzena, eta ba. Bera nagusi den musikal hau aurkezteko, The Last Ship musikal aurkezteko The Guardian egunkariari elkarrezeta eskaini dio Stingek, eta bertan hausnarketa interesgarri bat egindu tipoak. Bera kontatu du, Stingek esan du, teoria bat duela buruan bueltaka, eta bere teoriak hause dio, lan fisikoak eta indarra exigitzen duten lanek, hauek gutxitzen joan diren bezala, gizonezkoen toksikotasuna areagotu egin dela. Lan fisikoak, indarra eskatzen dutenak, egia da gaur egun gutxiago direla. Eta bere ustez, Stingen ustez, hori jaisten joan den bezalaxe, gizonezkoen toksikotasuna edo maskulina toksikoa areagotu egin dela dio tipoak. Eta ia zentzua daukala honek, ez da?
1: Bai, eta gainera, harritzen nau, bere adineko pertsona batek hau esatea iruditzen zait oso interesgarria, eta garbi erakusten du baita ze pertsona zentzuduna den tipo hau, ez?
0: Hori, musikari gisa berak egunero erabiltzen ditu eskuak, eta hori privilegio bat dela dio Stingek, aldiz, gizon modernoaren zat arraro da eskuak eta indarra erabiltzea, eta horrek gizonak zerbait galdu duela esan nahi omen du bere hitzetan. Eta bera kontatzen du bere haurtzaroko herrian Wolsen den erresuma batuan ontzioletan lan egiten zuten gizonen herritartasun eredugarria eta komunitatzean bizitzeko grina gogoratzen dituela, eta bere musikalean pertsonaia batek honakoa planteatzen duela ere kontatzen du. Zer gara gizonok, eraiki beharreko ontzirik gabe, hori da berak The Last Ship musikalean aipatzen duena.

0: Egia teoria honek zentzua duela, Stingek argi utzi edo uzten du desindustrializazio prozesua izan dela aldaketa honen eragile nagusia, eta aipatzen du gainera Margaret Thatcherren garaia, Margaret Thatcherrek zerbitzuen ekonomiaren aldeko apostu egin zuelako, meatzeak, altzairu fabrikak eta esan dugun bezala ontziola katzen utzita, eta horrezegatik hortik omen dator maskulinitate toksikoaren azkundea Stingen esanetan. Bartxaukazue, hausarketa bitxia, baina nik uste dut hori ere hemen Euskal Herrian aplika genezakela, antzerako fenomeno ere gertalitekelako, baserri giroan dauden lan fisiko horiek eta geroz eta murritzagoak dira, eta fijatu beharko gara gizonezkoetan, ja gizonezkoek ze jarrera duten beraien pertsonatik, eta ea beraien partetik ere maskulinitate toksiko hori areagotzen duan hemen Euskal Herrian bertan. Bueno, bestari gara. Zazu minutu segitarako Gaztean gusaioa, eta segituan Gazteako Arratsaldean Ainhoa Etxebarriare izango dugu bizitan, aste honetan Telesail berria aurkezten duelako.
1: Gu, Arratsaldero, Gaztean.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza. Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
1: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
0: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEu.eu selbidean.
1: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztean.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Hemen da gazteako arratsaldea guzaioa, seiak dira, seiak punto puntuan, astearteko edizioa, gaurkoa, erne, ekainaren bigarrengoa, ja, ekainian murgiltzen goa, zapurka-apurka, udan sartuko gara hilabete honetan albiste pozgarria, eta Euskal Herriko hainbat ondartzetan udako denboraldia martxan da dagoeneko, beraz, hortxe okaguia, oporaldia, eta gure, ba, denbora librea oporretan disfrutatzeko, garaia, hortxe, batzen duren txabertan, EITB-ko administrazioko terminologia erabiltzen nabilela, ze gure administrazioko terminologiaren barruan badago disfrutatu hitzaren presentzia.
4: Bai.
3: Pasatu digute askotan, hortxe dituzue egunak disfrutatzeko, eta gure ausarketa da. Eta ez para dugu gure denbora librean disfrutatu nahi, ez da?
4: Claro.
3: Bueno, hortxe, beratzen da.
4: Ez gure, polita da, zerrei, gultzatzen zaituzte disfrutatzera, ez gozatzera baita zure jaiegun horietaz.
3: Oraindik 8 ordu dituzu disfrutatzeko. Guai dago, eta eskertzen dugu baita administrazioko lankideen ba, ekarpen hori, ekarpen baikor hori. Bueno, ordu berria martxan dela, eta ordu bete honetan kontu asko egingo dugu, Etxebaren bisita, Dua Liparen disko bat ere omenduko dugu, gaurko egunez Dua Lipak bere debuta plazaratu zuelako, eta kantatzar asko ditu diskorrek, baina kontu hau ez gain, alain badator, aurtengo udako pelikula, ez da ezer falta.
4: Ez da ezer falta, pare bat aste geratzen dira Toy Storyren 5. atala estreinatzeko, eta, bueno, marketing kampaina erraldoi bat jarri dute martxan, ze mobilizatu dituzte nazioarteko artista garrantzitsuenak, eta ez hori bakarrik, ze munduko hiri ezberdinetan dagoeneko marketing ekintza ezberdinak ere jarri dituzte abian. Horri buruz hitz egingo dugu, ze nahiko interesgarria Toy Story, bueno, kasu honetan Pixarrek eginduena 5. Pelikula hau iragartzeko, eta esan barra daukat baita, itxura oso ona duela, ze hitz egingo dugu baita zerri buruz doan pelikula hau, 5. atala, zuk badakizu?
3: Uste dut mundu digitalak
4: bai.
3: Jostailuen mundu hartuko duela, ez da horti doa kontua.
4: Bai, nik trailerra ikusi
3: nuen. Hau ez duen ja egin, nirezat ja historio hau ezagura
4: ja,
3: bezala.
4: Bueno, egia gai hau jorratu duela, bimaino gehiagotan, baina nik uste dut Toy Storyn, bueno, aro digital hau txertatzea interesgarria izan daitekela.
3: Eta ze izango da gehiago, Toy Story ala Tay Story.
4: Zer bat, Tay?
3: Taylor Swift hartuko delako.
4: Bueno, Taylor Swiftek kanta bat egindu pelikularako ostiralen estreinatuko da, eta berehala emango dizkizuegu xehetasun guztiak.
3: Eta seietak ordua zabaltzeko beste popizar handi bat, honek Uztail bukaeran bere 8. disko aurkeztuko du, eta jaba dugu lehendabiziko singela, eta txoratzen gaude kantonekin, ernez gainera kantonen bideoa ere sarean bueltaka duzue, eta aspaldian ikusi dugun bideoklipik onenetarikoa da Ariana Granderen kanta honen bideoa. Eta oso duzu emaitza Hate That I Made You Love Me izeneko honekin, Estatu Batuaren ekarpenik berriena.

0: kanta hau amets bat da Ariana Granderen berriena Hate That I Made You Love Me izenekonekin. Ordu berria abian gazteako arratsaldea gusaioa, aste arte honden hoi, ekainaren bigarrengoan gaude kokatuta, zure arratsaldea egiten, eta badakigu zuere hortzaudela irratiaz bestaldeku jarraitzen. Eta ba gure erritmo honen parte izaten zuek ja egin duzu egunean zehar egin beharreko guztia, orain patxada sartu zuen eguna eta guri dagokigu bazoi edukia ematea eta momentu hauek ba girotzea musikarik onenarekin, baina baita beste kontu batzuekin ere bai. Informazio praktikoa eskaintzera goaz orain bizi eta informazio erabilgarria emanez hasiko dugu. Errepide sarean parada eginda. Euskal Errepide sareko bi puntu ditugulako nabarmentzeko segurtasun sailak esan digunez.
1: Bai, azteko nazional bat errepidean Andoainen Tolosako norantzkoan auto bat irauli da, eskuineko erreia oztopatzen ari da eta 2 kilometroko autopilaketak sortu dira puntu honetan. N bat errepidean Andoainen Tolosaruntz, mesedez arreta berezia puntu horretan, eta bestalde Bizkaia 6-7 errepidean Leioan Getxoko norantzkoan hor auto bat matxuratuta daukagu, eskuineko erreia oztopatzen eta hemen ere 2 kilometroko autopilaketak sortu dira. Bizkaia 6-7 Leioan Getxoruntz.
0: Kontuz bi puntoietan WhatsApp baduzue informazioa gehitu nahi izanez gero 688-605-050 zenbakian. Honekin batera eguraldia.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaur zerua nahiko odeitsu dugu eta euri apur bat izan dugu, baina arratsalde gau partean atertzera egingo du. Temperatura hauek ditugu oraintxe, Baiona 19 gradu, Antzuolan 17 edota Gordexolan 18 gradu. Bihar eguna moteletik hasiko dugu, bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euri pixka bat ere ikus genezake. Egunak aurrera egin ala, odeiak desagertzen joango dira eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Temperaturak gora egingo du eta gaur galdutakoaren zati haundi bat irabazikoa biharkoan.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edonon.
5: Cash.
6: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Zuek entzuleok, fijatu zareten noizbait fikzioan agertzen den fikzio horretan? Hau da, zuek etxean zaudetenean sofaren zanda, pantailan, telebistan, pelikula bat edo telesail bat ikusten duzuenean, hortxe, aktoreek ere baute askotan pantaila bat edo telebista bat, eta hor beste fikzio bat ikusten ari dira.
1: Ze izango litzateke, metafikzioa, fikzioa fikzioaren barruan, ez?
0: Izan liteke, ez da? Ze hor, aktore asko agertzen dira, askotan pelikuletan, telesailetan, beste pelikula batzuk ikusten, beste saio batzuk ikusten, noiz bai fijatu zarete hor ikusten den horretan? Egia esan, ni orain arte fijatu gabe nintzen, ze datu eman dit lehen erredakzionan alainek, eta azaltzera zoazen hau niretzat berria da, eta enekien hau gertatzen zenek oikotasun batean.
1: Joan, ikusten nuen hau mundu guztiak zuela, bueno, ba, deskubrituta, ez? Atzo gauean, ni negoen, bueno, etxean nengoen Euforia telesaiaren azken atala ikusten, eta estena batean, bueno, ba, aktoreak, Euforiako aktoreak, telebistan filme zar bat ikusten ari ziren txuribeltzean, ez? Filme super zar bat, txuribeltzeko film klasiko bat, eta pentsatu nuen, ostra baino, nork ikusten ditu pelikula hoiek, ez? Txuribeltzean diren pelikula zarrun hoiek, ez? Gauza oso arraro iruditu zitzaidan, eta buruari gero buelta batzuk eman da, joi, jabetu nintzen pelikula eta telesail pila batetan gertatzen den fenomeno bat dela. Hau da, ia beti, kasu guztietan ez baino, oso ohikoa da txuribeltzean diren pelikula oso zarrak ikusten egotea, batez ere ora, telesail eta pelikula hauetan, ez? Jendea, telesail eta pelikuletan, egote ikusten pelikula zarrak.
0: Gainera esango dugu, Euforia telesaileko eduki hori gaurko egunean dagoela kokatuta, ez da kuentamen bezala, ez claro. Da Franco osteko, diktadura osteko, momentu bat, ari direla gorpuzten Alkantara familiakoak, eta hori ikusten dugu kolorea, produkzioa, baina gero, ba igual, ikusten dugu mertxe eta bestea, ba, telebistan, txuribeltzean, edukia, edo, bueno, hango saio hori ikusten, ez da hori kontua.
1: Ez da
0: hori. Gaur egungo fikzioak, hau da, gaur egungo egoeran kokatutakoak, txuribeltzean edukia ikusten.
1: Baira, matematik esango du, bueno, baina pelikula horiek ere, jendeak ikusten ditu, esan, ez da, hain gauza arraroa txuribeltzean diren pelikula klasikoak ikustea. Bueno, ja, barkatuko didazuez, igual, enaizelako la pertsonarik zine zinemazaleena, baina nik nere inguruan ez dutia inor ezagutzen pelikulak txuri beltzean ikusten dituena. Esan dut, baten bat egongo da, noiz behar esan duna, ostra ba, ikusiko dute pelikula, bueno, Casablanca, bueno, ezakit, Casablanca txuri beltzean da.
0: Segunko ez, bai.
1: Bai, bueno, bai. Ulertzei azu, baino, ez da gauza oikoa, eta justu pelikuletan eta teleseietan egotea ia beti txuri beltzean ikusten pelikulak, ba, niri alarma piztu zait.
0: Niri alarma pizten didana da, normalean, ba, teleseietan edo filmetan pantailan, telebistan, txuri beltzen ikuste duten aktore edo pertsona horiek lotan ez ikuste. Hori da, arraroa. Ze, txuri beltza da sofari aurre egiteko azkenengo monstroa.
1: Ja, somnifero bat.
0: Oroko horrean, zuek telebista aurrean lortzen baduzu, txuri beltzarekin, sofari aurre egiteko azkenengo monstroa.
1: Ja, somnifero bat.
0: Oroko horrean, zuek telebista aurrean lortzen baduzu, txuri beltzarekin, nik uste

0: Erdu eta txuribeltzak ez du laguntzan zentzu horretan.
1: Bida, hau interesatzen zaiti, bo, nahi dut jakin entzulen artean, ea badauden txuribeltzean pelikulak, edo, bueno, telesaiak ez dakit, baina pelikulak txuribeltzean ikusten dituenik. Ikusten badituzu, esaidazu, eta ez badituzu ikusten, baita, bidali WhatsApp bat, 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakira esanez. Nik ez ditut ikusten, edo nik ikusten ditut pelikulak txuribeltzean, jakin nahi dut.
0: Egia da onenak zinema klasikoan txuribeltzan direla, eta bat bada horrentxe inera komendatuko dut, El Crepúsculo de los Dioses, nik pelia ikusi nuen, buruan estanda egin zidan,
1: bai,
0: eta hau txuribeltzakoa da, eta imaginatzen dut hau universidadan ikusiko nuela,
1: ja.
0: Ba, honek utzi ninduen J-ma eta oso gomendagarria. Eta bide batez entzulei gomendioak eskatzeko, edo bideatzeko eskatuko diegu, txuribeltzako pelikulen gomendioak, zinema klasikoa onena delako, eta bazuekin zerrenda bat egin nahi dudalako edo dugulako.
1: Venga, bale, hori izuik bidali, baina egia da, ni nire ausnarketa horrekin geratu nintzela, pentsatuz, zergatik gerratzen da fenomeno hau. Telesei eta pelikuletan egotea beraiek ere txuribeltzen diren pelikulaik ikusten. Bueno, ba, egonez hori ikertzen eta, bueno, enteratu naiz ikusi dut, arrazoi ezberdinak daudela hainbeste pelikula klasiko jartzeko ikusentzunezko produktu hauetan. Eta arrazoietako bat da artistikoa edo narratiboa. Hau da, azalduko dizuet. Txuribeltzeko pelikulak, azken finean, oso identifikagarriak dira. Hau da, ikusleak berehala identifikatu ditzake pelikula hauek, azken finean, pelikula zaharrak edo txuribeltzean direnak, ikusten baduzu, pertsona bat hori ikusten, badakizu zer ari den ikusten, esan dut, oso azkar identifikatzen da, eta gauza asko esan ditzake denbora gutxian. Hau da, adibidez, ba, pertsona bat, pertsonaia bat, ari bada txuribeltzean den pelikula bat ikusten, esan dezake adibidez, pertsonaia hori nostalgikoa dela, datu hori eman lezake adibidez, ez? Edo kultua dela, bakartia, malenkoniatxua, hau da, agian, ondo pentsatuta dago pertsonaia hori bueno, txuribeltzean den pelikula bat ikusten jartzeko, ze horrek ere datuak eman ditzake pertsonaia horren inguruan.
0: Bai, narratiba horren barruan ekarpen bat egiten du eta informazio gehigarri bat da protagonistak edo pertsonaiak ulertzeko.
1: Bai,
0: vale.
1: Gero gainera, askotan baita bueno, jartzen dituzte txuribeltzen diren pelikulak kontrastea sortzeko, ez? Kontrastea sortzeko erabiltzen dira eta adibidez, ez? Imaginatu, atzo Euforiaren kasuan, telesaia oso koloretsua da, oso kolore, bueno, fuerteak ditu, oso saturatua, eta txuribeltzeko pelikulak horrekin apurtzen laguntzen du baita ere, ez? Testu ingurutik, ba, erabat deskonektatzen laguntzen du baita ere. Eta gero, baita pasa daiteke zuzendariaren autua izatea, hau da, askotan zuzendariak nahiko estupendo jartzen dira, ez?
0: Oso zigarrokoak dira, ez?
1: Oso zigarrokoak dira, oso fumonak, zinemazale amorratuak, ba, oso zaleak, eta askotan inspiratu dituzten pelikulak edo obrak erakusten dituzte beraien lanetan, ba, omenaldi gisa baita ere, ez? Horregatik, ba, izan daiteke, ba, esan dugun bezala, alde narratiboan laguntzen duelako, edo baita artistikoki, ba, zuzendariaren autua izan delako.
0: Ba, ni fijatu gabe nintzen, eta gauza oso hori komenda, telesaietan, pelikuletan, txuribeltzeko eduki hori ikustea, ba, fikzio horretako pantalla ezberdinetan, hango, zinemako pantalla handietan, edo etxean daukaz, dauzkaten telebista txikioetan ere, bai, txuribeltza oso presento mendago, eta hori, bai, kontrasterako ere erabilgarria da, ez da.
1: Bai, bai, bai, eta gero, beste arrazoi bat, eta igual hau, arrazoi ekonomikoa ere bada, ze, arrazoi praktikoaren aldetik, zinema klasikoko pelikula, eta laburmetrai asko, domeinu publikoak izatera pasa dira denborarekin.
0: Eskubideen kontua.
1: Claro, gero dago, eskubideen kontua, eta gila da, bai, igual, telesail batzuetan, suposatzen dut, Euforiaren kasu etzela izango, ze beraiek nahiko balute jarri El Diablo Viste de Prada ikusten pertsonaia bat, igual lortuko lukete eta ordainduko lukete, baino egia da, ba, telesail eta pelikula askotan, bueno, diru askorik ez dagoenean, ba, askoz ere errazagoa dela, ba, txuribeltzean diren pelikula klasikoiek erabiltzea, azken finean, ez delako ezer ordaindu behar, edo oso gutxi ordaindu behar dela, ez?
0: Arrazoi nagusia hau izango dela, zan normalean, fikzioen eta ikusentzunezkoen sorkuntzan dirua da dena. Eta aurre kontuari dagokionez eta hori kontrolatzea lehenengo arazoa da, eta klaro, balakoetan errazen hori da, ez da? Ja, iraganeko proposamenak bueltan ekartzea, eta horiek jartza, ze horiek jazuk esan bezala lain libre daude. daude.
1: Bai, ze gainera, i, bueno, irakurtzen egonez, eta pelikula modernoetan edo garaikideetan, gaur egungo pelikula horietan, eskubideak

0: Zaindu behar dira, eta gainera, iraupenaren arabera edo etorkizunean telesail edo pelikula horrek izango dituen ikustaldien arabera ordaintzen da. Hau da, imaginatu, zuk jartze duzula pelikula bat, ez? Baino gero, zure telesailean. Eta zure telesail hori dela, ba, Euforia bat, edo bapatean, sekulako arrakasta lortzen duela, Netflixen jartzen dutela, eta ikustaldi mordoa dituela. Ba, ora gertzen den pelikula horregatik, askoz ere gehiago orden du behar da.
1: Ja, ez du merezi, ez du merezi. Gaur egungo pelikula bat, edo zerbait jartzeak pantalla horietan.
0: Bai, orduan, bueno, ba, nahiko bitxia da, eta bai. Zuek igual, hemendik aurrera, fijatu, igual konturatzen zara, ostra, ba, telesail edo pelikula batean, ikusten ari diren ikusentzunezko hori, baita, zinema klasikoko zerbait dela.
1: Ba, hortxe gure bazken egun hauetako, azken ordu hauetako apunte txori, ez da? Fijatu gara Euforia ikusten, hor aktorek eta txuri beltzeko, ba, pelikulak eta eduke ikusten dutela, fikzioan bertan, eta hori gauza oso orokorra menda. Ez dakidana da, aste honetan primeranen estrenatuko den Tamara Tamara izaneko telesailean, bertako protagonistak edo pertsonaiek txuri beltzen ikusteko duten zerbait. Ainhoa Etxebarria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Kariz.
1: Horentxe goaz, Aino, zure telesaiari buruz hitz egitera, baina jakine duguna da ea zuek hor fikzioan zaudeten bezala, zuzara Mara gainera, ez da?
2: Tamara.
1: Ah, Tamara zara, vale. Bueno, ba, Tamara bezala, ez dakit, ez zure telesailean telebista ikusten agertzen zaren, ez zure txeko telebistan agertzen zaren pelikula bat ikusten.
2: Bai, gauzatxuk bai agertzen diz.
1: Eta txuri beltzean da hori?
2: Ez. Kolorin kolorau. Wow, vale. Bai.
0: Baina, zu adibidez, konturatu zara noiz behiz, Ibonen kasua da, ez ez, zu ari zarenean telesail bat edo pelikula bat ikusten, beraiek, hau, azaltza zaila da, eh?
1: Bai, aktor, bueno, pertsonaiak.
0: Claro, a ver, zu imaginatu, ari zara telesail bat ikusten.
2: Bai.
0: Eta telesailean pertsonaia bat ari da telebista ikusten.
2: Bai.
0: Eta ikusten ari dena normalean izaten dela zinema klasikoko pelikula bat, txuri beltzean.
2: Askotan, bai.
0: Zugonturatu zara hortaz.
2: Bai.
0: Bale, bai, ordenen ez bakarra.
2: Bai, askotan bai, egisera.
1: Bale, bale.
2: Ez toko zentzun askotan.
1: Fenomeno soro korromenda, eta aitzaki honekin gadezka gabiltza, txuri beltzeko zinema gomendatzeko, badudelako pelikula oso onak, eta WhatsAppez bidali favorez 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira, ba, gomendio zerrendore egingo dugulako. Aino, ba, uzuzuk baten bat, hola, txuri beltzeko pelikula bat Charles Chaplin edo, hola, gomendatu nahi zenuken.
2: Behatu, ba, ikusineban Sara Montielena zela deitzen. Ameriketan graban lehenoko pelikula kuli, baina kolorea pasate kusine ban ja.
1: Iba.
2: Berak etxeman indixanak etxeman.
0: Eta kolorea ze jartzen diote gerora?
2: Bai, bai hori da. Bai,
1: vale.
2: Gero, bai.
1: Bueno, entzongo dugu Naskerren kanta hau Bidelagun, eta segituan aste honetan primeranen ikusiko duzuen telesail baten datu guztiak. Bera, Tamara da, Tamara. Eta Tamara gorpuztuko du, berak Ainhoa Etxebarriak. Segituan informazio gehiago zuentzat. Tamara.

0: Drakula bezala eguzkitik ies egiten, eh? Drakula izeneko kanta honekin Tame Impala eta Jenny elkarrekin Blackpinkeko Jennyrekin batera hau sasatu duelako Tame Impala proiektuak. Gazteako arratsaldea, 18:27, 6:27 minutu, eta zure arratsaldea ikusteko moduko arratsaldea da gaurkoa, aipatu dugu txuri beltzaren kontori guztia, baina orain kolorea jarriko diogu pantailari, eta koloretako pantaila honetan ikusteko dugun telesail berri baten, ba, kontuak egitera goaz segidan, protagonista bietako batekin bere izango delako, Tamara izeneko telesaileko protagonista, bi dira nagusiak eta bera da erdia. Ainhoa Etxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Kariz, zelantzatzen.
0: Elkarrizketatu kategorian, kolaboratzaile kategorian, wow, etorri beharrean, ez da?
1: Wow, bai, ederrapeni.
0: Baina gaur, edozer galdetzeko prest gaudegu, eta bai, zu, goberko zinateke edozer erantzuteko prest.
1: Bai, noski, gure entzulegatik edozer, Ibon.
2: Bale. Baina badakizu, ez duzula elkarrizketatzaia zapaldu, kasu hobetan.
1: Ah, claro.
2: Claro, vale. O sea, vale, aquí barra ondo erantzuten, ta...
1: Bai, perkatu zapaldu.
2: Vale, vale.
0: Ja, zegaldera fuerte egin dezaiokegu Etxebarri. Edozer erantzuteko presu baldin badago, hau da momentu, hau da galdetzeko momentu, ba? Zue
1: tontu zazte benetan, eh?
0: Vale, joan zinenan Mallorcara.
2: Bai. Banekien, ez tegi bidaia aterako zala, banekien.
0: galdela lehen daizeko arraza da, eh? Zure maleta fakturatu zenuen ala eskuko ekipajera
2: mazera.
1: Ni motxiliti azkun itxan.
0: Motxilarekin. Beraz, hori jakinda, bai, zenbat barruko arropara eman zenuen?
1: Bastante erun eban, bastaipe. Bai, amabos bakulero, ez? Baina
2: motxila gero, amabos... Motxila batean ez dakabitzen, motxila batean.
1: Maiti, likrasku, zinkosturas, ba, noski baiet.
0: Amabos?
1: Regliaz neguan, kulero nazaren.
2: Baina, amabos, baina zenbat egune ontzea Mallorcan.
1: Bai, baina regliaz azenin, entreke, ai, ez dizera...
0: Nik esango bizu, duela gutxe egin nuela, Donejauko bidea, Santiago bidea, Astebeteko bidea, eta eraman nuen, azantzio bezala, gainen eramana gehi bi.
1: Osea, bai, buelta e buelta inzendu nela, ez da?
0: Ba, gutxura bera, gero garbitzen nuen, eh? Baina, ba, haukazu garbitzoko aukera, nere,
1: ba, egin? Bai, bai, a ber, baina nio sobragerina, osea, kulero zina beti, kulero eronen bitxuaz, bai.
2: Eta beste galdera bat, ez da ibideaian egon zaretenean Mallorcan, egin duzue gordien planen bat, gordisen planen bat.
1: Zer da gordiz?
2: Ba, dibidez, tagliatelara joan zarete afaltzera, edo ez dakit, egin duzue planen bat, ba, oso erromantikoa.
1: Paella jandot?
2: Horrek ez du balio, paella jatea ez da...
1: Hamburguesi jatea juti? Bet, una hamburguesa claro, super hori dies.
0: Gordiz, galdera zer da, gotxo izatetik doa, edo gehiago gordiak dira, ba, oso maite. Ba, hori da, nire gordi.
1: Por supuesto, ikusinan hoteleko Elvis Presleyn kontzertu alemanez.
0: Ah, vale, ba,
1: claro,
0: ba, anima plan sinio. Gordia.
1: Noski baiet.
2: Baina hori oso erromantiko ez da igual, ez?
1: Zua politxixen zan.
2: Bai.
1: Bai. Bai.
2: Vale, vale.
0: Aurtaia piztu egiten zai bai, no?
2: Ez zenuten adibidez kontratatu argazki saio erromantiko bat, edo olako gauzak.
1: Egis esan ez, alaim, sentitzen dozu decepcionat.
2: Ja, bera, pues, ja esta.
0: Bueno, entzurok, zuek ze galdera ingo zenok eta inoa Etxebarriari, bidali WhatsAppa eta bitartan intze ingo dugu Tamara telesaiaz.
1: Berez hau telesaian ingurun ez duen berberbek. Na, tesan, kolaborazio numeron kobrakotzuet, eh? Hala segiten bat zuen.
0: Bakigu bai, ez, bakigu bai. Bueno, Aino, ostegunean, primeran plataforman, EITB-ren ikusentzunezkoen plataforman, Tamara zuzara, Tamara esan dugu, bai. Eta gora dago Mara.
1: Bai.
0: Eta bera da, Ainhoa Arteche aktorea. Biak gainera pixuki da izan zineten bere garaian.
1: Bai. Gaina, bueno, txorradita baten gendun, baina Mara Etxebarria eta Tamara Arteche dira protagonista. Gure abizenak aldatuen gendu zen. Mm. Bai. Bueno, guai onda Ainhoa ze proiektu honetan biarra etxe egiz esan, ze zeu keza desu morun ez, batea bizitzen egon ginen, ordun nik usteot denpora oso gitxeuk egendunen lagrabateko, 10 egunetan da grabata telesaie, dizlau kapitu Zulu bako txo gehi bat minutu ingurukuk. Osea, luzeria idago kixonez pelikula bat grabati morunde 10 egunetan. Osea, de burrada bat hori. Yeah. Orduan, bai degixe, egon gazela lanin aktorikin, bai Ainhoa, bai neu, gero gondiz, bai Miren Gaztañaga, Kodola Barri, Landerrota, Ola, Mikel Osada, danok ezautzen dugu alkar. Eta hori kriston bentajire. Zuzenin harin grabaten, toma bakarrea askotan, edo bitomata, kriston mentajiri, danok alkarreza gutzi, eta ja biskat jakitxin zen limite ikutuleik eden alkarrenak, zelan jolaztu alkarreaz. Eta...
0: Oso korala da, ala zue biak zarete epizentro?
1: Gubixoka epizentru. Epizentru gubio gara, baina bai degixe, ba, bueno, Ainhoa Artetxeren bikote izango da Miren Gaztañaga, nire lagunik onena, nire geize, izango da Koldo Labarri, eta...
2: Dena etxean geratzen da, orduan.
1: Dena etxean geratzen da.
2: Eta nun filmatu da telesaia?
1: Bilbon.
2: Dena Bilbon.
1: Dena Bilbon, dena Bilbon.
2: Bilbon dago girotuta baita gero telesaia.
1: Eta telesaia Bilbon dago girotuta, hori da, hori da. Gero Meri Urzelaibe da casting zuzendarian, ze telesaia, bueno, pasaten dana da entzuliok zuek ide bat etxeko. Ainhoa Tani, gaz Tamara, eta gara aktore bi, bale? Bakotxeta situazioi oso limitek baten. Hau da, casting bat egin behar dabe, eta bai ala bai, paper hori behar dute. Ordun, ba, horrazten da joko zikine, ez, alkarri...
0: Ah, leia dago zuen artea?
1: Bai, alkarri putea eta guz, osea, kontu de Mara, Ainhoa Artetxe, ja, bera pelikula barruan dago. Pelikula se supone dala, Kirmen Uriberen gidoi bat, bale? Eta pelikula egin behar da berreaz. Eta ordun, Ainhoak, hau da, Marak, ez du nahi, ni... barruan sartzea. Eta ni bai alabai behar dut barruan sartzea, eta berak ere behar du, baina behar du bere konpainera bet duine isati beretzako.
2: Etxarete lagunak telesaiean, etxaiak zarete.
1: Etxaiak gara, zeduela denpora bat, urte batzuk zerbait gertatu zan hor, eta oso txarto erutenga.
0: Bale, beraz, lau bat aldira, bakoitza, 20 minutukoa.
1: Dai.
0: Ze beste telesaien tonua izan ezake?
1: Datu, euforia epatu dozuela, bai agertzen da, gero momentu baten ITB-ko jaialdi bat egusten da, eta horra gertuko diz Andoni Calvo, Ana Goitia, bai, Sara Gandara, be bai agertzen da, gero...
2: eta guri ez diguten deitu, ITB-ko festa hori simulatzeko,
0: Gainera, guagun gara ITB-ko festa askotan egon gara.
1: Jonkaz be agertzen da, Feliz Linares be agertzen da, Xavier Madariaga be bai agertzen da, agente agertzen da ETV munduko, bai? Eta hor jai horrek dauke kriston kolore guapu.
0: Eta nolakoa da alako festa bat grabatzea fikzioan? Festa hori erreala da, ze, nik entzuna daukat alakoetan festak eta grabatzen direnean musikarik ez dagoela, eta itxura egin behar duzula dantzan zaudela, eta hori dena.
1: Bai, gaina hori justo atal hori festaren atala Ainhoa Artetxek zuzendu eban, bale? Eta Ainhoak superondo pentsat erun bandana, klaro, berak jartzen dozkun guri musika, guk jakitxeko musikaren zesatien zungo zan, bizkat koreo bat egin behar bagendun dantzan, ero dana dala, ba, bizkate tempo hori irunaldi xateko, eta efektibamente musika ikesta entzute, baina grabatu bizu musiki ongo basan moron. Osa, por ejemplo, de Alain, ze, zelan, ez, ba...
2: Hotxe ere jarri gara dezu, claro, musika egongo balitz bezala.
1: Bai, osa, supentza bizu, gero musika ongo dala de fondo, eta perez ez dotzula entzuten albuko kondo.
2: Ostra, asko zere komplikatu agoa da,
1: Rollo bat, eta nik gaina badakizue, hau nahiko altu da, gatela horretu un momentu, eta nik esan, aber, igual, hemen emoten da neuna biela, altu eberbetan, moskean gona, gero zoru emoten barut, bale? Osa, zeuen aldin.
2: Bueno, Ainhoa, aipatu duzu Euforia telesaiaren ukitu bat ero izan dezakela, baina guke kokatzeko telesaia, zer da, komedia bat, drama dauka, esan dut, nun kokatzen da?
1: A ber, nik uste komedia guztietak arela dramazo punto bat, ez? No, desan, atzanin guri komediatik grasixiet eskune da muturreko egoerak ero gentin miserixak, ez? Eta miseria bastante bada. Bai, komedia miserable bata. Bai.
0: Bueno, ba, ostegunean primeraren izango duzue ikusgai, eta telesailago itzela. Gainera esan dugu, ez da, aurpegi ezagun asko izango direla bertan ikusgai. Musikak badu bere presentzia, ze, karo, alakoetan oso telesail poperoa izan da, esan dugu Euforia eta bar, Euforian adibidez, musika ezinbesteko elementua da. Zuek ere Tamaran egin duzue horren aldeko apostua?
1: Soinu banda Silitia taldeak egin jau.
2: Wow.
1: Silitiak ez banira, bazik, gaztea maketa lehiaketa?
2: Bai.
1: Ba, beatu, ba, Silitiak egin jau. Super guai, rollo super experimentala, guai da.
2: Beraien rolloan, ez imaginatzen.
1: Bai, super txulure entzunen bizue eta ikusien bizue, benetan.
0: Ba, entzungo dugu segituan Silitia, eta ostegunetik aurrera Tamara izeneko telesaila primeran plataforman. Ainhoa, jaso dugu lentxe bertan, mezu bat, entzule izan diogu, zuri galderak egiteko modu librean, eta galderaneko txintxoak esan barra dago.
1: Aize ondo.
0: Nik eskatuko nuke entzulak gehiago ausartzeko galderak egiten, etxe baren zat, filtrori gabe, zepatek esan dugu lentxe bertan, modu xumean galdetu du, ea zer nahi gode duzun, dilema formatuan zer nahi gode duzun, bizi osoan zehar pelikula iguala ikusi, ala bizi osoan zehar janari iguala jan.
1: Wow.
0: Ez da erraza hori,
1: Ba, eske janari igualaz ben, nahi duzan, nik gaztai eta gaztairan bitxartin, edo zen gauza gaztaiaz dan bitxartin nipozina, ez? Egun beti bizitza guztin pelikula, bueno, seriak beba daude, baina xaro pelikula bardin ikusin.
0: Bale, norekin nahiago duzu, hau nire ekarpena da,
1: bale.
0: Norekin nahiago duzu oeratu.
1: Ibonekin ero alainekin.
0: Hortidoa, kampotik alainen itxura duen, baina barrutik Ibon den, zerretekin ala alderantziz. Kampotik Ibonen itxura duen, baina barrutik alain den gizaki edo izaki batekin.
1: A ber, zue badakixu nizuen artin ez zinjotela aukeratu.
0: Zau itxe.
1: Ez barrutik ez kanpotik, benetan, ni alako dilemek ez iztasepini.
2: Ostra, hor jarri duzu apuro batean, eh?
0: A ver, beste bat opatuko dut azkar-azkar. A ver,
2: Nozilla de Nutella.
0: Zer nahi goduzu da, Ainhoa, beste dilema bat, eh? Sua kontrolatu edo ura kontrolatu.
2: Hau da, kontrolatu nola.
0: Ba, hori kontrolatzeko gaitasuna izan, botere hori izatea.
1: Ura beti, tia.
0: Ura.
1: Bai.
2: Ura botere txuagoa da, eh?
1: A ver, ure, zema portziento gaur, eh?
2: Iruro itamar,
1: baten bat itxo aineke, perfectamente.
0: Begira, bestela, zer nahiago duzu Ainhoa, goitik behera iletxua izan, goitik behera, dena ilea, ala ile bat bera ere izan, burukoa ere, wow. Ez da ere,
1: Zegetako pez, bekaria pez.
0: Ez da ere.
1: Ba, ez eukitxi.
0: Ez eukitzea.
1: Ez eukitxi total. Meskik
2: goitik behera, hori ez da bat erosua.
1: Ose, inkomodure, ia, konduziu zelan enbirdot, ba, ez flipa.
0: Eta azkenengoa zer nahiago duzu, beti hotz asko izatea, ala hotz edo bero asko?
1: Bero asko, nik beru oso ondoruten dut. Ni udan jasotako naz, nik uste dutzaien jasotako gazeno tropikalago gazela. Bueno. Gaina erropa politxa bat jazten diz berura nin, eta hori dana erropa gitxa.
2: Bueno, hori zuk esatu duzu, beste batzu diote, gure kolaboratzei den Inigo Aranburuk gorroto du udaz, esate du, ez dauzkala lukak udan erakusteko.
1: Ez ki Aranburua jorrepeatetza, Aranburure kapa, ez asko.
0: Ba, Ainhoa Etxebarria, Tamara telesaian ostegunean primeran, eta bera zagutzako beste aukera izan dugu gaur, gainera modu pertsonaldean, eta hori dela eta, libre da gaurkoa kobratzeko ere. Etxeba, eskerrik asko.
1: Hau zeuei, eskerrik asko.
0: Eta banda honen musikan zungo duzue, Tamara telesailan, Silitia, eta hoxe duzue, Lorearena.

0: Ozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
3: Gehiegi ere, zanga!
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
3: Tatxan, ni naiz!
2: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV honen ere eskuragarri!
4: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
5: Aste bururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
6: Kaixo, Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Beraz, Sabrina Carpenter da momentuko popi zarandioetako bat. Sabrina Carpenter, Man Child kanta honekin eta popi zarandiei buruz ari garela azken belaunaldiko izen potoloietako bat. Berea da, Dua Lipa ere, zimesteko artista hoietako bat dugulako. Gainera esango dizuegu igandean ezkondu egin dela, Dua Lipa ezkondu berri da, gainera argazki batzuk ere ikusi ditugu Londonko udaletxe betako batean, ezkondu delako Callum Turner aktorearekin batera, eta ze guapo, ze eder biak. Ezkontzetik irteteko paseo horretan, Dua Lipa gainera alako amerikana edo jaka txuri bat jantzita, Pamela erraldoi bat buruan zuela, eta bere bikotekidea Callum ere superdotore, azze bikotea, eta bazorionak biei, hauek ezkondu dira, eta ja maitasuna finkatu dute betirako.
1: Baina, gainera bikoteak eta bikoteak daude, eta bikoteunek transmititzen du rollo hon bat, gainera hain xalatuak izan da biak, ez dakit, match perfektua da bi hauen, agia da.
0: Dudari gabe, eta gaurko eguna, ekainaren bigarrengoa, Dua Liparen eguna da, beste behin zergatik, ba gaurko egunez plazaratu zuelako bere debuta, ekainaren bi batez aurkeztu zuelako bere izen bereko Dua Lipa izeneko lehenengo albuma. Gaur 9 urte bete ditu diskonek, eta bertako lehenengo singletako bat hause izan zen Be The One izeneko doinua, eta berak ez zeukan kanta hau plazaratzeko asmorik hasiera batean, kanta honetako hitzak ez zirelako bereak, eta berak ez zuen nahi jendeak pentsatzerik berak kantak egiteko gaitasunik ez zuenik, eta horrezagatik bazkenean managerak berak konbentzitu, eta kanta hau ere disko horren parte izatea lortu zuen. Be The One bertakoa da, baita beste hau ere Blow Your Mind.

0: Morgen.
1: Esan dugu gaurko egunez duela 9 urte plazaratu zuela disko hau, baina disko hau etzen berehalako arrakasta bat izan, kosta egintzen zaion disko honekin, bere publiko arakartza du Alipari, eta ba hori ba xorro-xorro, apurka-apurka zabaltzen joan zen albuma izan zen, eta batez ere ahoz ahokoak bilakatu zuen disko hau arrakastatsu.

0: I Don't Give a Fuck izeneko kanta hau ere album horren parte da. Dua Liparen estreinako disko horren pieza ezinbestekoa da, eta diskoren azala ere oso ezaguna da. Bera agertzen da halako jaka koloretsu batekin, diziratsu batekin, eta argazki hori ez zuen egin berak disko horrentzako. Argazki hori izan zen Hunger Magazine aldizkariarentzat egindako argazki sesio bateko sobra, eta ba gustoko zutenez hartu zuten argazki hori eta diskoaren azal bilakatu zuten beraz.
1: Bueno, orduan merkaterako zitzaion, ez, claro.
0: Oroar, iruditerea nahiko merkea zen bai. Album honekin, gero kantakonak ziren, baina bere rolloa gara hartan etzen oso garestia zango dugu.
1: Gero Future Nostalgiarekin eta asko finduzuela bere rollo estetiko hori, baina disko ontako azala eta iruditeria hori nahiko eskaxa da, eh?
0: Bederatzi urte, Dua Liparen lehenaren zaz.

2017ko diskoa hau eta disko honetako edo aro honetako kantarik nagusena jarriko dugu segidan osorik. Gainera, kanta hau errekorreko kanta horietako bat da, abesti honekin Dua Lipak Erresuma Batuan emakume bakarlari batek lortzen duen lehenengo postua izan zen, lehenengo postua esango dugu, 2015ko Adelen Hello kantaz geroztik. Entzongo dugu hause, New Rules, eta segituan arratsaldeko zazpiak Gazteako gu saioan ezkara hemen mugituko, iluntzeko 8ak heldu arte.

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
2: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amar sari.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
5: EITBren eskutik.
6: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7ra Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
7: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, be aldea.
9: Gaztean, negozioa. Momentuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.
2: Gaztea!
0: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da Gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jertzeko, piztu Gaztea arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu Gaztean.
3: Entzuleok arratsaldeon zer moduz, zazpiak heldu dira Gaztean gu, Gazteako arratsaldea egiten dugu. Arratsaldero eta gaurkoa ere ez da gutxiagorako izango, hemen egongo garelako zortziak arte gure, gaurko azkenengo ordubete hau sinatzen, Alain Perez Estudioa.
4: Arratsaldeon denoi, kaixo.
3: Eta Erne Bereala historikoa den pelikula saga bat izango dugu protagonista. Esan berra daukat, animaziozko pelikuletan, marrazki bizitunetan, hau dela nire favoritua, lehendabiziko atala gutxinez, umetan behin da berriz ikusten nolako Toy Story lehena. Ba, orain bosgarrena dator eta informazio asko dago horrekin lotuta.
4: Bai, informazio asko eta gainera zen nolako marketing estrategia jarri dutena abian Toy Storyren bosgarren filma aurkezteko iragartzeko. Lehendabizikoa zurtetakoa da, 85 edo izango da?
3: Ba, horri ingurukoa, bai,
4: bai. Bera, bueno, imaginatu zen bat urte pasadiren, oraindik ere jarraitzen du Toy Storyren abenturak aurrera, eta egia da, denborarekin, ba, gauza asko hobetu dituztela tartean marketinga, ze, bueno, zenbat jende sartu duten, zenbat artista pelikula honen baitan biraka, eta esan barra dago baita, Madrilen pelikula honekin egin behar dutena baita munduko beste hiri batzuetan ere ikusgarria dela bere ala xetasun guztiak.
3: Toy Story bost protagonista eta musika festivalak ere bai. Gai izango zinatekete zuek musika festival batera bakarrik joateko, ba geroz eta jende gehiago animatzen da musika jaialdietara bakarrik joatera, eta hori egiteko festivalak berak ere dinamika ezberdinak antolatzen ditu. Telegram bidez eta beste aplikazio batzuk erabilita. Segituan, Solo Goers fenomeno hau zaipatuko dugu musika festivalekin lotuta. Bueno, bide bat, zaipatu dugu Toy Story pelikula, Woody pertsonaia zer da, Alain?
4: Woody, bakero bat.
3: Bakero bat. Hori nola da ingelesez?
4: Cowboy.
3: Eta nolakoa da cowboy ero bat, gazteleraz? Nola esaten da?
4: Cowboy, mi loko cowboy.
3: Adibidez.

Madrildik gara Duran bakarlaria hortik zehar irakurri nuen Mekano taldearen eta Billy Eilishen arteko nahasketa perfektua dela eta arrazoia dute, eh? Mi loko cowboy kantan zundugu eta...

0: ibilbide oso interesgarria egiten ari den bakarlaria gara Duran, eta aurrengo astegoetan bere estudioko lehenengo diskoa jasoko dugu halako kantekin. Gazteak Arratsaldea, ordu berria martxan, 7:06, informazio praktiko hori eskaintzera goaz, oraintxe bertan bolantean baldin bazoaz, jakin, trafiko zuzendaritzako lankidek oraintxe esan digutela ez dagoela gora bera berezirik aparteko edo nabarmentzeko moduko konturik errepidezarean, baina Erne, WhatsApp hortxe haukazue, zuek inzitu informazioa gurekin elkarbanatzeko, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbaki astenduta. Eguraldiaren berri ere emango dizuegu, honek beti sortzen du interesa, eta interesako izango zaizue batez ere bihar arratsalderako izango dugun eguraldia, eh?
1: Bai, gaur zerua nahiko deitsu, euri ere ikusi dugu, baina arratsalde gau partean atertzera egingo du. Temperaturak horrelaxe ditugu, Lasarten oraintxe 7:06 direnean 18 gradu Lasarten. Donibane Lohizunen 19 edota Zeanurin 15 gradu. Bihar eguna moteletik hasiko dugu, bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu euri pixka bat egin dezake. Egunak aurrera egin ala, odeiak desagertzen joango dira eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Temperaturak gora egingo du eta gaur galdutakoaren zati handi bat irabaziko da.
2: Gaztean gu! Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu Gaztean! Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
0: Justu lehen egin duzu galdera alain, Toy Story lehen aze urtekoa den, eta bai, 1985 garren urtean jaso genuen pelikula hura, baita kanta hau ere.

0: Bai, kantonekin bihotza xamurtzen zait zer oroitzapenak, eta betxe nago gainera aldi berean irudiak ikusten, lehendabiziko atal hartako irudiak, eta bua, ze pelikula ederra, ze borobila, eta samara dago, ondorengo pelikulek ere hautsak arrotu dituztela, ze Toy Story iru beti gora ipatzen den pelikula horietako bat da, eta hori irugarren atal bati buruzare garela. Ba, orain bosgarrengo dator eta urrengo astean helduko da gainera.
1: Bai, eta oso itxura ona daukaz, trailerra ikusi dut, eta egia esan, nik pelikula ikusi nahi dut. Bueno, Toy Story bosgarren atal honekin heltzear da, zehazki ekainaren 19an estreinatuko da zinemaretoetan, eta garbi dagoena da, Ibon, marketing kampaina ikaragarri bat jarri dutela martxan, ba, Pixarren, ez, artista askoren parte hartzea izan duelako bueno, pelikula berri honek, bosgarren atal honek, eta ekintza deigarriak ere egin dituzte. Bueno, duela egun batzuk, duela ez dakite, aste bete edo gutxiago elduzitze egun albistea, bat banik ahotsa jarriko ziola pelikula honetako pertsonaia bati, zehazki bere izango da eguzkitako betaurreko dun pizza, ze gauza konkretua bat bani, ba, bera
0: jostailu izango da, eguzkitako betaurreko dun pizza jostailua gorpuztuko
1: jostailu,
0: duena.
1: Hori da, hori da, bai, bat bani ikusiko dugu, ba, pertsonaia hori gorpuzten, gainera uste dut ez dela berria, ez, edo bai.
0: Ba, ez dakitegia esan, zekar, laugarrengo ez dut ikusi, eta igual azken atal hauetan gehitu da jostailu hau, baina lehenengo alde izango da bat baniren kasuan ahotsa jartzen hori bai.
1: Baduka emoji puntuan ikusi dute irudi bat, ez da emoji bat, baina ba, bueno, emoji bezala ondo geratuko litzateke pizza bat, bueno, eguzkitako betaurrekoekin.
0: Bai. Bera oso pozik gomendago, ez? Bai. Toy Story zalea zela umetan, eta, kara, huentzako izango da, bat batean ahotsa jartza jostailu bati, ba, bereien zirkulua iztea bezala, ez da, bat batean bere, bereien txikitako aur ura omentzeko modu bat.
1: Bai, ore bat ez izango da bereientzako. Bueno, ba, bat bani bertan ikusiko dugu, baina enteratu gara, Bizarrap ekoizle ere agertuko dela filmean, eta bere izango da, lorategiko nomoa. Lorategiko nomoari jarriko omen dio ahotsa Bizarrapek, eta kasualidadea, bi pertsonaia hauek lorategian ahaztutako jostailuen parte izango dira. Zegongo dira, ba, lorategian horre jostailu batzuk, ba, inorke jaramonik egiten ez diena, eta hauek hori gorpuztuko dute, eta gainera enteratu gara, bai Bizarrap eta baita Bad Bunnyk ere estena partekatuak izango dituztela, da, bueno, ahotsa jartzen, ze, klaro, bizualki hau marrazki batzu dira.
0: Bizarrapen kasu oso berezia, ze Bad Bunnyren ahotsa ezagutzen dugu, baina Bizarrapek berak musika ekoiz lana egiten du, eta bera abesten ez dugu entzun, orduan gauza berria izango da, ze bere ahotsa entzungo dugu honi esker, bueno, egia da, elkarrizketak eman dituela eta hori guztia, baina kasu honetan bere ahotsa entzungo dugu artelan bat egiten, eta hori gauza berria da.
1: Baina hau ez da pixkat intrusismoa, ez? Lan intrusismoa esan dut, Bizarrap nork kontratatu du, nork egin dio kastina Bizarrapi ahotsa jartzeko pertsonaia bati, no, ez?
0: Ikoiztailak gozoak egongo dira, azken aldean besterik ez dago, alako pelikuletan beti superizarak hartza dituzela, eta karo, merkatua aldre besten dute hauek ere, eh?
1: Home, kasu batzuetan igual, bueno, erdi justifikatu daiteke baino, bat baniren ahotsa oso gogoko duelako kastina egiten duenak, ok, baino Bizarrap, jakin gaben zein den bere ahotsa, ez, iaia, baina bueno, ba, bere ere horregongo da, ulertzen dugu hau albistea sortzeko egin duten zerbait dela, ez, jendeak esateko, ostra, Bizarrap Toy Storyren bosgarren atalean egongo da, edo Bad Bunny, bueno, ba, hauek hor ikusiko ditugu, esan bezala, bat izango da eguzkitako betaurreko dun pizza, eta bestea lorategiko nomoa. Eta gauza da, atzo arratsaldean beste albiste bat heldu zitzaigula film honekin lotuta, eta hori da, Taylor Swiftek pelikulako kantetako bat egingo duela.

0: artista hau, 1989 jaioa da, eta millennial ona den bezala, berak ere Toy Story ipurtzulot izartu du ume-umea zenetik.
1: Bai, eta berak esan du, nik ere horren parte izan nahi dut, bueno, imaginatzen dugu diruare ordainduko ziotela, ze hau gainera pesetera bat izan da, ba, zer esanik ez, ba, gauza da, Taylor Swiftek ostiralontan estreinatuko duela kanta hori, I Know It, I Knew You deituriko kanta izango da, eta abesti hau filmeko Jesse pertsonaia bakizun orden Jesse
0: bai, neskatoa dena neskatoa. Budiren bueno, bertsioa emakumezkoa
1: bai, ba, abesti hau filmeko Jesse pertsonaia bakizun orden Jesse
0: bai, neskatoa dena neskatoa. Budiren bueno, bertsioa emakumezkoa
1: bai, ba, cowboy pampi

0: Konaiz. Bueno, eta hau guztia gutxi balitz, munduko hainbat hiritan ekintza ezberdinak egingo dira pelikula hau iragartzeko. Lau hiri aukeratu dituzte, eta dira Los Angeles, Londres, Seul eta Madrid. Lau hiri hauek hautatu dituzte.
1: Ba, azkenen gori, araro geratzen da.
0: Bai, bizka bai.
1: Los Angeles, New York esan duzu, ezta?
0: Ez, Londres.
1: Los Angeles, Londres, Seul eta Madrid.
0: Madrid
1: ere bai, Madrid ere bai.
0: Madrid kokatu dute pixkat, hiri garrantzitsuen zerrenda honetan, ez?
1: Ayuso efektua izango dugu.
0: Ba, ez dakigu zergatik, baina, bueno, ba, bertan, hiri hauetan murgiltze esperientzia bat sortuko dute, Toy Storyren lehen filmeko Pizza Planet, ba, pizzeria mitiko hori eraikiko dute, edo, bueno, simulatuko dute, ze eraiki ez da pizzeria bat eraikiko, baina, bueno, bai egingo dutela, ba, lokal ezberdinetan, hau girotu, ba, planet, Pizza Planet bat izango balitz bezala. Eta denbora laburrerako zabalduta egongo den espazio bat da, Madrilen kasuan egongo da, irakurri dut, Serrano 203 kalean, eta ekainaren 16tik 20ra arte egongo da zabalik, beraz.
1: Serrano kale ez da diruduren kalea.
0: Bai.
1: Eta hor jarriko dute Pizza Planet.
0: Bai.
1: Pizzeria bat jarriko dute, hor bakite zer den pizzeria bat.
0: Bueno, jakiko
1: dute. Zonalde horretan, auzo horretan.
0: Bueno, baina izango da hori ekitaldi moduko bat, dena oso esklusibo, oso berezia. Ekainaren 16tik 20ra, baino sarrera librea omen da, beraz, egongo dire ilara batzuk.
1: Bai.
0: Ez? Doainik denean badakizu hau.
1: Ni, han izango banin, zohango nintzateke.
0: Bai.
1: Bai, bai, Pizza Planet esperientzia hori probatu gai naiz geratzen. Ze, bueno, Madrilen egonda.
0: Zer egongo den bertan, ba, egongo dira pizza tematikoak, adibidez egongo da BBQ zapore bakeroa. Izarretako peperonia baita, ze badakizu oso rollo, badago gainera esaldi bat, ez? Buzz Lightyearrek ez den zuena.
1: Bai, zerbait. Infinitura arte eta are urrutira.
0: Are
1: urrutira. Nola, euskaraz hori zango da, ez da?
0: Ez dakigu, egia da, hau euskaraz ez dugula entzun gehiegi, ez? Gero egongo dira baita arkade jolasak, fotomatoiak, bueno, ba, esperientzia horla, murgiltze esperientzia bat dela diote, eta planet, Pizza Planet hau, beti gaizki esatu dut, Pizza Planet sortuko dute hiri hauetan. Eta niretzako oso garrantzitsua den zerbait, zertaz doa pelikulau, bosgarren atalau, ze...
1: Bestak ezagutza ditugu, baina hemen zer da eskeniko duten berria, ze pertsonaiak eta denak dira ezagunak,
0: bai,
1: ez dakit gero bat baniren hostailu hori berria den tori guztia, baina normalean ja ezagutza ditugu, eta trama asko pasadira, lau pelikula gondira,
0: bai.
1: Bosgarren gonek zer emango digu, ba, berria.
0: Hostailu klasikoak egongo dira, berriak ere gehituko dituzte, baina bosgarren atal honetan, bueno, esango dugu, abia puntua dela, dagoela, lau urteko boni pertsonaia, uste dut dela, lehen protagonista zenaren arreba txikia. Ez? Eta berak lau urte ditu, boni pertsonaiak, Lilipad izeneko tablet bat jasotzen du opari bezala, oparitzen diote tablet bat, eta horrek, ba, noski, hostailu tradizionalak baztertzea ekarriko du.
1: Markatu, esan duzu, aurreko protagonistaren arreba gaztea dela, karo, aurrekoa zen Andy gogoratzen dut. Andy ja zer da, aita da.
0: Ja, ez dakiz zer den Andy.
1: Zer arreba gazteak ja tableta baldin badauka horrek esan nahi du Andyk 18 plus izango duela.
0: Hombre, a ber, gauza desa dizut. Andy lehendabiziko pelikulan agertzen bazen eta 85eko baldin bada, orain zenbat urte ditu?
1: Ja, egongo da jubilatzeko.
0: Hau egongo da ja.
1: Erretirurako moduan.
0: Gutxi ez gazteako lankide izango da, ez?
1: Hori fijo.
0: Gazteako lankide fijo. Zia, adintxo bat dukiko horreatik. Bueno, ba, ez dakit osondo, ze momentutan dagoen Andy, baino hemen protagonista izango da Bonnie, bere tabletarekin, eta esan bezala jostaiu tradizionalak baztertu egingo ditu. Horregatik, ba, Budi eta Buzen helburua beraien lekua topatzea izango da pantailek menderatutako aro berri honetan. Beraz, bueno, ba, izango du pixkat baita nostalgiatik, egongo da baita, bueno, ba, egoera berri hau nola kudeatzen duten jostaiu berri hoiek. Neri, bueno, abia puntua nahiko interesgarri iruditzen zait, nahiko gaurkotua, ez? Ze egia da, batez ere guraso askoren burua ustea dela baita tabletaren kontua, ez? Aurrei tableta eman edo ez, edo pantailekin zenbat denbora pasa, bueno.
1: Garbi dagoena da negar egingo dugula, ze Toy Storyrekin hori gertatzen da beti, Pixar etxearekin ere bai, eta negar malkoak bermatuta daude Toy Story 5 atal honekin, eta hori ikusiko dugu urrengo guna botan,
0: bai.
1: Ez zer falta ekainean plazaratuko delako, eta zinemareto guztiak hartuko dituela.
0: Ekainaren 19an ni behintzat animatuko naiz Toy Storyren 5garrena ikustera.
1: eta ostiral honetan pelikulako kanta nagusia

Taylor Swiften sinadurapean I knew it, I knew you izeneko kanta izango da, mentxe jarriko dizuegu gaztean, eta bera jakina Oscar horren biladoa, Emeretzi, emezortzi entzongo dugu Cruel Summer, eta segituan gaztean gun beste hainbat kontu zuentzat.

0: Ladilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
3: Gehiegi ere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Asteartetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 € aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.

0: Festina lentek astiro bizkortzea esan nahi du, oksimoron bat da, eta kontzeptu horrekin dator bere disko berrian, Einaut Elorrieta, eta hoxe duzue, udazkenean plazaratuko duen disko edo album berriko lehendabiziko lagina, Otsaila izeneko honekin, Einaut Elorrieta bueltan. Kanta hori berri berria da, azken egun hauetan jaso dugun kanta, Einauten berria den emaitza hori, baina segidan jarriko dugunak urte batzuk baditu, eta saiakera egiten dugu arratsaldero gaztean gun, beste garaibateko kanta bat bueltan ekartzea gustatzen zaigulako, eta zuen oroitzapenak dantzan jartzeak, ba, interesa pizten digulako. Oraintxe, nostalgiaren zat momentu bat zabalduko dugu, eta horretarako gure denboraren makina irekitzera goaz, bertan sartuko gara denok, hor, itxiko dugu atea, jarriko dugu urte bat, eta urte hori markatuta enterremanda beste kare batera joko dugu eta kare hartako kanta hori 2026 kareko dugu bueltan. Gaur ze urte markatuko dugu pantailan arain?
1: Bueno, ba, gaur gure egutegian 2013 urtea markatuko dugu, 13 urte atzera eginda, ze 2013ko maiatzean atera zuen Vance Joy artista australiarrak, ba, bere hitik handiena Riptide deituriko kanta. Bueno, berez 2008 urtean hasi zen kanta honen lehen akordeak konposatzen, claro, imaginatu, 5 urte daude, yeah. 2008-tik 13-ra, wow. Baina urte hartan hasi zen konposatzen, eta 2012 urtean eman zion forma, ze bera zegoen arratsalde batean Melbourneen, eta esan zuen, begira, pare bat kanta dauzkat, hemen prest, eta hauek grabatu egin ditut, baina, claro, berak ez zeukan ez estudiorik, ez disketxerik, ez zeukan ez zer, eta esan zuen, ze egin dezaket, basizan bila, eta topa batuzun estudio bat, grabazio estudio bat, bereikin jarri zen harremanetan, eta esan zien aizue, bi kanta hoge grabatu nahi ditut, eta $700 truke bi kanta hoge grabatu zituen estudio hortan. Kanta bat zen From Alfar deituriko kanta bat, eta bestea zen Riptide deiturikoa.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Bera, zantzungo dugun kanta honek, $750 balio ditu, ez da esan duzu?
1: Bai.
0: Bizirela, ba, erdiagatik, $700, hausia izan zen Riptideen prezioa, bera, zen merke atera zeion jokaldia.
1: Bai, norke esango zion, ba, $750 dolarren truke, ba, batean, bere kanta hori bilakatuko zela munduko entzunenetariko bat, ze, bueno, inoizko kantarik errentagarriena izan daiteke $750 truke, gainera, claro, bere akorden duzion estudioari, baino ez zeukan ez disketxerik ez ezer, hor diru guztia joan zen estudiora eta kanta beraren.
0: Eta bera indi zen.
1: Era bat indi,
0: bai, bai. Igual ikusita zeharrakazta bildu zuen kanta honekin disketxeren batek kontratua jarriko zen garenean.
1: Bai, horren ostean gero ja etorri zen ja beste movida guztia, baino hau bere astapenak izan ziren, eta 2013 urtean bakarrik bi kanta zituen, aipatutako From Afar eta Riptide deituriko hauek. Bueno, kantak sekulako sona izan zuen, Riptide kanta.
0: Ba, batean joan egin zegu senalea, baina bueltan gatoz, eh? Horain jantenan gaudu, horain bai.
1: Vale, baina, joan egin da irratia?
0: Uste dut, entzulok esango diguzu, baina segundo batez, galdu da senalea, eta zekuk hemen gutxen ez estudioan,
1: nirena galdu.
0: Izirune txikia izan dugu, baina ja, hemen gaude.
1: Vale.
0: Riptide kanta, Vance Joy, duela 13 proposamena.
1: Bueno, ba, gauza da, kanta horrek sekulako zona izan zuela, eta Taylor Swiftek, Ibon...
0: Ah, horregati galdu dugu senalea.
1: Claro.
0: Bera ipatu hartzen nuelako.
1: Esan barruenen Taylor joan zegudena. Ze, hau izango da...
0: Bere madarikazioa.
1: Bere zerbait, bai. Bueno, bagauza da Taylorrek abestionen bertsio akustiko bat egin zuela, eta momentu horretan, bueno, ba, kanta hau ezaguna izatetik pasatzen, super mega ezaguna izatera. Eta, gauza da, hainbeste gustatu zitzaiola Taylorri, 2015ean 1989 biran, Taylor Swiften disko ezagun horren biran, telonero bezala gonbidatu zuela, wow. Taylorrek Vance Joy artista. Bueno, geroztik kanta hau hit global batean bilakatu zen, eta gainera orain TikToki esker zerrendetara itzuli da, ze konturatu nahi zadibidez, Spotifyn top global horretan munduko 50 entzulenen artean dagoela kanta hau oraindik ere.
0: Claro, zen da kanta honen sarrera? Beste kantatekin nahastu duzte, karo. Estilontako kantasko daude gitarrerekin akustikoan hasten direna jarriko eta hasiera bakarrik, eh? Ez, nahastu dut beste batekin, jarriko dut bestea, orentxe buruan neukana, Eta hau ere viral eginda bere dantza dukalako, begira honekin nastut, hau ere gainera Australiako musikari bat da. Eta zer ikusi duzun kanta hau, bere dantza dukala.
1: Bai, bai, ikusi dut. Bai, antzekoa da, rollo bere txukoa da. Oso surferillo.
0: Gero jarriko dugu, baina honen jarriko dugu, jakina, zuke karri duguzun proposamen hau, ez
1: da? Bai, hori da, nik ekarri dudana da 2013koa, Vance Joy artistarena, eta orain TikToki esker viral eginda kanta hau, plataforman kantaren slow down bertsio bat eginderako viral, eta horregatik bueltatu da, eta goratzen duzu duela gutxi hitz egin genuela Stomp Club Hey musika estiloaz. Ba, nik esango nuke, artista eta bere musika baita roi hortakoa dela, ez oso Stomp Club Hey estilo hortako, oso koloretsua, oso bizia, oso ukelele eta roi
0: oso
1: hortakoa.
0: Oso zutondoa, oso camping, oso natura, oso egurra, oso kuadro duen alkandora.
1: Baita ere,
0: oso bigotea.
1: Bai, erabat hartzen duela baita estiloa.
0: Oso arrantzale txapela.
1: Bai, oso indie, oso hipster.
0: Oso Ray-Ban
1: baita ere. Bueno, ba hori, kanta hau berreskuratuko dugula gaur, hit bezala.
0: Begira zer dioen, abildua Alice Madison Xoxo izeneko erabiltzaileak YouTube-en duela bi urte, iruzkina hojarri zuelako kanta honekin lotuta. Berak dio, niretzat 2015-eko uda kanta hause da. Askotan denboran bidaiatzeko abesti bati play ematea baino ez da behar, 2015-eko uda mugitua izan zen, enintzen etxetik pasa ere egin, eta orain aur bati jaten ematen diodan bitartean ari naiz kanta hause entzuten. Ja, ja, ja, ja, ja, bizitza eroa da, hori xe dio erabiltza jonek,
1: claro.
0: Duela 13 urteko kanta Vance Joy eta Riptide, segituen beste ere jarriko dugu,

0: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
1: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
0: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
1: Bekain.
0: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori bali badakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
3: Ez begiratu beste aldera.
4: Nik Gontzal, nik Max.
3: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Portutik, zukaldera, ongierreta platerera. Freskoa bai anisakiz ez.
7: Arraina segurtasunez dotatu. Informazio gehiago freskoabaianisakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan, edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea,

0: Beste hona den kanta hau euskaraz pertzen erregaitza da Hendrixen Golden izenekoa K-pop Demon Hunters pelikularen pieza ezinbestekoa eta beste deun bultan ekarri dizu eguna gaztean gusaioan. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. Uda berrian gaude, udan sartuko gara oraintxe urrengo aste hauetan ekainan bertan, ekainan udan murgilduko gara eta horrekin batera udako festivalak hemen zaitugu atejoka adibidez, bihartik aurrera primavera sound jaialdi ospatuko da Bartzelonan eta Euskal Herriko jaialdi garrantzitsuak ere hortxe ditugu atejoka. Abegira, moda bat ari da zabaltzen azken aldean, eta moda hori da, festivaletara bakarrik joatearen moda izena ere jarri diote, eta hau dako bendira solo goers. Jaialdietara bakarrik joaten diren pertsona dira solo goers, eta geroz eta gehiago mendira hau egiten ausartzen direnak. Datu bat daukate mentxe, Ticketmasterek emandako datu bat, eta adiz, 2025an aurreko urteko datua da hau, 129 jaialdi batera joaten den 129 bakarrik joaten omen da.
1: Ostra!
0: Ez da fuerte hau, 129 jaialdi baten topatu dezakezun jendearen 129 bakarrik joaten den jendea da.
1: Ostra, irutzen zait oso usarta jende horren partetik, ez, jaialdi batera, gainera hainbeste jende ikusten duzun espazio bat, ez, mugimendu asko, baino nik normalean jendea beste norbaitekin ikusten dut, ez? Izketan lagunekin, ez bada oso roi hortakoa.
0: Claro, kontua da, bakarrik ez dira joaten. Sarrera bakarrik erosten dute, baina gero baude dinamikak eta plataformak jendea ezagutzeko jaialdi horretara konpainan joan alizateko. Adibidez, hor dago Telegram aplikazioa oso baliagarria dena, eta Mad Cool, Madrilgo jaialdiak bere Telegram kanal propioa dauka Lonely Mats izenekoa, eta bertan 1700 lagun daude ba inskribatuta. Orduan, zuk nahi baduzu Mad Coolera joan eta bakarri baldin bazaude, sartzen zara Mad Cooleko Lonely Mats Telegramen kanalean, eta aukera duzu jendea ezagutu eta hoiekin batera jaialdira joateko. Sonar jaialdiak ere, Bartzelonako jaialdiak, badu beste kanal bat, solo goersen kanal bat, 200 lagunekin, ez da hain handia, baina bueno, jende animatzen da horre bakarrik jendea ezagutzeko moduan, eta Kruilla jaialdiak ere, badu bere plataforma, eta horrekin sortzen da alako komunitate digital bat, eta aukera duzu, ba, artista bat ikustera joateko, jakinda zure ohiko lagunek artista hori ez dutela gustoko, ze gertatzen da hau, ez da igual duzu jaialdi batera joan, eta ez daukazun horrekin joan, ze zure lagunek ez dute artista hori gustoko.
1: Ja, besteki igual, beste, ba, eszenatoki batera nahi dute joan, edo justu, ba, gizu solape asko egoten direla baita musika jaialdietan, eta geratzen zara, bakarrik, kontzertu bat ikusteko egia da.
0: Eta nik uste dut, hau, onuragarria dela, ze taldean joaten bazara, askotan ikusten duzu, ikusi nahi ez duzuna, taldearen bidea jarraitze utxagatik, eta hemen, ba, begira, solo gower bezala, bakarrik zoaz, eta aukera duzu, ba, zure gusto antzeko dituen pertsonak ezagutzeko, eta hoiekin batera talde eginda, nahi duzun kontzertu ikustera joateko.
1: Ba, eta gainera lagunekin joaten baldin bazara, azkenean beti irabazten du, talde horretan botere txuena denak, edo besteak konbentzitzeko doai gehien dituenak, eta igual zu ez baldin bazara hoietako bat, eta nahiko aula baldin bazara zentzu hortan, edo konbentzitzeko erraza, bukatzen duzu kontzertu asko ikusten, ba, igual benetan ikusi nahi ez dituzunak.
0: Ba, esan dugu, festivaletan joaten direnen 129 solo goerra da, eta alde handia da, ze pandemia aurretik 108 baino etzen, pandemiak efektu da sortu du, eta 108 horretatik 129ra hazi da festietara bakarrik joaten direnen kopurua. 13 minutu iluntzeko 8ak izateko gaurko gusaio amaitzen gabiltza, eta segidun jarriko dizuegu hemen bisitan izan genuen biko baten proposamena. Hauek Kode taldeko lagunak dira, Kode bikoa, eta euren suntxitu izeneko epetik hause jarri nahi dizuegu. Kode eta honek izena du oroitzapen galdua.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Eliburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Entzulok bago bat, eta musikak, zuk nahi duzu musika guztiak jarraitzen du, baina behaldea zabalduta segidan, Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin, behaldearen bi orduak, urrengo minutu hauetan ez galdu, gaztearen behaldea, oraintxe zabalduko dugulako, baina gaurko amaitzeko, Bad Bunny, Titi me pregunto kanta honekin gure gaurko despedida, eta hause biharko eguraldia Euskal Herrian.
1: Bihar eguna moteletik hasiko dugu, bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu, euri pixka bat ere egin dezake. Egunak aurrera egin ala, odeiak desagertzen joango dira, eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Temperaturak gore egingo du, eta gaur galdu dugun hori, berreskura.

0: Ia, revuelta izango da bostetan, agurtu bera ere, Alain Perez.
1: Gerar arte, musu bat.
0: Baita ni ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukera.

0: arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Egainak bi asteartea eta Bealdea zabaldu berri oraintxe bertan. Julen Irigoraz hemen eta nere parean Ainhoa Vitoria.
2: Julen, Gabon, zemeduz.
1: Gabon, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ondo?
2: Bai, oso ondo. Asteartea.
1: Hasiko dugu saioa. Vale. Hainbeste gustatzen ez zaizun kanta batekin.
2: Oiba.
1: Gero azalduko dugu supertxantza honolakoa, baina tira, likili.

0: Gazteako iluntzeetan, Behealdea.
1: Ligeli da bere izena, suediarra den artista honek bere azken disko atera du The After Party izeneko, eta hau da Sick of Love, nere diskoko kanta favoritoa, Aida Vitoriarena ez, horrekin hasi dugu.
2: Favoritoa ez da, baina ez gustatu, esan dozu. Ez gustatzen, ez da jo gustatzen.
1: Mandela no? Efektua dela, zerbait, beste errepikatzen denean, gero, gezturra egi bilakatzen dela. Berri txarrakek esan zuen, gezturra mil aldiz kantan. Zer mozo da, Ainoa?
2: Oso ondo, primeran, begira, talde baten berri izan dugu, Arrezio izan eko talde baten berri, eta bere abestiarekin ba joratzen diferentetu gizena, eta bai ezberdina da, nahiko kritikoa, ironikoa, eta esango nuke gustatuko zaizuela, debatea ere zor dezakelako.
1: Debate bat gustatzen zaigu
2: bai,
1: asko.
2: Bai, eta azteko diskoa Violet Grolen Be Sweet To Me, gaur beste kanta bat, eta aitarekin dauken anekdota txiki bat ere bai, hori ere kontatuko dugu.
1: Blade artistaren inguruan ere bai itzegingo dugu, suediarrak disko berria atera duelako, Sulfur Surfer izeneko disko berria atera du, eta beste bat gauza ere bai Phoebe Bridgersek Madison Square Gardenean joko du, dolar baten truke, hori ere bai hemen aipatuko dugu. Udaren kanta berria entzungo dugu, M.I.A. edo Mia, protagonista berriz, eta ez gauza hon baten gatik. Eta askoz gauza gehiago sartuko dira gaurko behaldean, ekainak bi asteartea zegozada den hau, ez? Bat astelena denean, bi asteartea denean, iru, hori gertatu zen? Bueno, hori ez baina, gertatu zen uste dut otxaia eta martxoarekin ikiak zirela hilabeteak.
2: Bai, beti, hola izaten da.
1: Otxaia
2: zazpi bada, aste artea bada, martxoa zazpi aste artea da.
1: Ez nekien hori.
2: Ustot baiet, hola wow, izango nuke. Baina, wow. Ia da gero, bizurtean ez dakit nola izango da.
1: Hori asko da, ez denako gure izilina, baina asko lagundu jazurekin, ze? Horain gauza gehiago dakizkita, Ainoa Vitoria, eskerrik asko. Jamie XX ekingo azkarraian, The Avalanches talde australiarrarekin kolaboratu duelako, bueno, The Avalanches talde australiarraren itzulera baten inguruan itzegiten areginen Together izeneko kanta aterazutelako duela aste batzuk, sei urtetan lehen kanta zen hau, eta orain Every Single Weekend izeneko atera dute, Jamie XX-en bigarren diskoan egin zuten kolaborazioaren jarraipena, The Avalanches eta The XX taldeko arima, elkarrekin kanta honetan.

Estatu batuetatik dator. Two Hollies izeneko artista. Dator, literalki, Bartzelonan izango dugulako. Asteburu honetan, Primavera Sound jaialdian. Behar bada ez duzu sarrerarik, eta ezin duzu bere kontzertua ikusi. Konkretuki, ostiralean. Izango da, bueno, ostiralean, ostegunetik ostiralerako gauan. Baina ostiralean ja. Goizteko ordu batak eta bostetatik, ordu batak eta berrogei tamarra arte, dordubiak amargutzi arte konkretuki. Two Hollies-en kontzertu hori izango da, eta Primavera Sound jaialdira joan ezin baldin baduzu, albiste berri bat, ez, albiste on bat, eta berria noski dut zuretzat kontzertu batzuk, zuzenean, jarraitu alizango dituzu doainik, Amazon Music, Prime Video, Twitch, plataformen bitartez, kontzertu horiek gainerez dira, alanolakoak izango, baizik eta The Cure, Doja Cat, Gorillaz, DXX, Skrillex, Big Thief, Mac DeMarco, kartel buruen artean, eta gero Addison Rae, Bad Gyal, Ethel Kane, Father John Misty, Little Sims, aipatu dugun Two Hollies, Wet Leg, Ralph Bitu, Gitarrika de la Fuente, Rususki, eta bar luze-luze bat, zuzenean jarraitu alizango dituzu, esan bezala Primavera Soundeko kontzertu hoiek, doainik Amazon Music, Prime Video eta Twitchen hori bai jakimarko dituzu ordutegiak, zuzenean direnez, ba zuzenean emitituko direlako, esan dako iru plataforma desberdinetan, Primavera Soundera zin baldin baduzu joan, baduzu aukera hori, ez da berdina, baina baduzu aukera hori, kontzertuak zure etxean, edo zure gaiuan, zuzenean ikusteko. Aurrera goaz, Uda izeneko artista aski ondo ezagutzen dugulako, pasaden astean ez aurrekoan gusaioan egon zen, bere kanta berria aurkitzen, non daude gure izarrak izenekoa, Udaren berriena hemendik.

0: Miaren klasiko bat entzun dugu, Maieiren Paper Planes entzun dugu, de klasen sample horrekin, Miaren kantau zergatik, Mia, bueno, Mia esango den morra guztiak bakit, Maiei dela.
1: Mia,
0: edo
1: Mia.
0: Matangi edo Maia dela, baina guk Mia ditzen diogu eta listo, gure saioa dela. Kontua da, badakizu, bueno, dola gutxe karrizenia labizte hau, Kid Cudik bota egin zuela bere biratik, antza Kid Cudik telonero bezala jarri zuen bere biran, eta

0: Hasi zen, bueno, bere ideien aldeko propaganda egiten esango dugu edo, nahiko modu predikatzailean esango dugu, hainbat ideia, kristautasunaren inguruko hainbat ideia, teknologiaren inguruko, gizartearen inguruko hainbat ideia, horrela, modu oso behemente edo bortitzean errepikatzen bere kontzertuetan. Kontua da, Kitkadik esan zuela, bueno, Kitkadik esan zuen jendearen iruzkinek edo eskatzen ziotela, jendearen iritzi publikoak esaten zuela, kentzeko biratik. Mesedez hori eskakizun asko iritsi zitezkiola.
1: Hori da. Berak aprobetxatzen publikoak eskatutako zerbait ez, ba,
0: edo hori izan zuen.
1: Hori izan zuen, bai. Bueno, imaginatzen dugu jaso zituela, baina, bueno, ez dakit hor kasu horretan berak bazekien, ezekien, eta igual konfirmazio hori iritsi zitzaion ja publikoak, izan ziolako, haizu, kendu emakume hau, ba, kontzertu biratik.
0: Bueno, albistea zen, garai horretan, duelazte batzuk, bota gintzuela bere biratik, eta orain albistea da, emaiek salatu duela. Judizialki salatu du, eta gainera eskatzen dizkio 2,8 milioi dolar hain zuzen ere, hasiera batean agindu zitzaion hori, ez, birarekin aterako zuelako diru hori, eta karo, dirua galdu du emaiek.
1: Eta hasiko du,
0: Esan du, kontratua ez dutela bete, zor dizkiola 2,8 milioi dolar, eta gainera, esan du, zemiak beti erreka dutxoa uzten du, esan du, Kitkadik nahi tagin zuela, bazekizkila bere ideiak bera kontratatu zuenean, eta nahi tagin duela sarrerak saltzen ez delako ari, eta honek propaganda edo honek bere bira promozionatzen duela, ez? Zarata guztionek, MJ kanpoan uste horrek edo bota izan horrek bere bira promozionatzen duela.
1: Kontuz, eh?
0: Takata.
1: Kontuz, hortik ere izango da, seguro.
0: Esaten da, ojo de loka, no se equivoca. Askotan.
1: Bai, saleke kontuz, interesgarria iruditzen zait, eta zango nuke kontratua hautsi badu miak irabaziko duela, eh?
0: Bueno, gutxienez, ordain dizaiotela miari, horrela egingo du Bosgearen aurkako beste arropa marka bat, badakala bat, eta gainera arropa oso guapo da, baina nahiko garestia da, esango dugu, eh?
1: Bueno, baina, bai, lasai egoteko, eh? Bai. Bere kontutxuekin.
0: Erretiro bat egin dezala.
1: Bueno,
0: Maldibetara.
1: Hori da. Ez dira etorri Sevillako talde bat Arrecio izenekoa pop-punka egiten dute, euren lehen diskoa kalean da Estoy llena de odio y amor.
0: Wow.
1: Bai. Eta diferente kantari da zabaltzen batez ere, abesti kritikoa da, ironikoa, erdi broma, erdi egi, baina egi asko klitxez betetako esaldiekin ironia egiten dute, adibidez diote, bueno, da pixkat talde berriei kritika bat, bale? Uh-huh. Euren ustez talde berri guztiak igualak dira.
0: Berriak talde kritika. Berri bat dira, bai.
1: Eurak talde berri bat dira. Eta, adibidez, esaten dute, pixkat nitxo dira ez balira hemengoak ezagunagoak izango lirateke. Hori oso tipikoa da, ezta?
0: Vale.
1: Bueno, bai, hemengoak dien ez bastute arrakastarik. Beste zaldi bat, talde guztiek alternatibo eta diferente izan nahi dute. Mulet, tatuak, bibotea, bibelarritako eta tote baga. Hori kantan entzuten da, eh? Sitar soloa dute, hori ere botatzen dau, eta honen eta hau pixkat guk sentituko dugu empatia. Kaixo, Clara Triana naiz, Tren irratitik, eta gaur kaka iguala daukago. Beste behin Diego Ibañezen ahots bera duen abeslari bat entzuten badut, atentatu bat egingo dut. Hori da, abestiaren letra. Orduan, ja, letrarekin, ba, imaginatu. Niri gustatu zait, eta bueno, bai, egia da, eurak ere, ba, badirela pixkat. Hori ez. Egonaz fijatzen, bideotan ean baten batek muletik badauken.
0: Autoironia badut ere bai.
1: Ja, ez dakit, ba, moderno kutsua bai muletik ez dut ikusi.
0: Bizontasun performatibaren aurka egin dute, egia da, badera momentu batean kula bilakatu zen zerbait, eta orain jende askoari dela egurtzen hori, muletak, biboteak, matxateak, eta eskuan vinilo, klairoren vinilo batera matea, eta aridun aurikularrak erabiltzea ere bai. Gauza asko daude performatibak, horietako batzuk dira. Eta Diego, gero esango dute, Diego Ibañezen aurka, Carolina Duranteko abeslariaren aurka, ez dutela ezer. Esango dute, bueno.
1: Hombre, eurek ez.
0: Esango dute, ez dela arazoa Diego. Baina, bueno, bazpare bere izena ere.
1: Ez, denegia, Diego bezala danek igual kantatzen bat duze, ba hori bai dala kritikagarria, ez? Esango nuke.
0: Bueno, gozen entzutela, Arrecio ditzen dira beraiek, Sevillatik datoz, diferente izeneko kanta honekin, ironiaz betetako kanta honekin, bat baino gehiago kritikatzen dute.

0: Marte Lasarteren kristalezko eguna kanta entzun dugu, Marte Lasarte Kolombian ibilida bertako bimean jotzen eta Donostiarrek aprobetsatu dute bira txiki bat egiteko Kolombiatik, pasaden astean busaioan egon ziren, guzti honen inguruan hitz egiten, bertako webgunean, eta guaun duzu entzun gai, elkarrizketa hori Marte, eta bueno, gure Instagramen ere bai, elkarrizketa hori Marte Lasarteri egindako elkarrizketa hori, single berri hau entzun berri dugun kanta, aurkeztera etorri zirela. Ea ja, ea bingoz, Phoebe Richardsek kanta berri bat ateratzen duen, ze egia da, udara datorrela, egia da Phoebe Richardsek bere arau propioak euskala, baina udara dator badirudi zarata egiten ari da, eta badirudi zerbait atera dezakela udara baino lehenago. Hori espero dugu. Eta gero, diskoa vale. Esaterako urrian horrela, nik proposatzen dut,
1: Azken aldean ikusten ari gara ustailean kaleratuko direla artista askoren diskoa, kontuz, Igual Phoebe Richards ere ustailean itzuliko da.
0: Bueno, Phoebe Richards itzuli da kontzertu batzuk ematera, eman ditu kontzertu batzuk, hemen aipatu zenun lengoan Roswellen, Mexiko, bueno, Nuevo Mexiko emandako kontzertu hori, eta orain gontan, aste honetan bertan iragarri du kontzertu bat, ojo, Madison Square Garden erraldoian, New Yorkeko estadiorik garrantzitsunean, zango nuke, estatu beteutako estadiorik garrantzitsunean, iragarri du kontzertua, eta bertan egongo da Phoebe Bridges ostegun honetan, eta berezia den zerbait da, bueno, asteko, Tidalen ekitaldi bat da, Tidal plataforma digitalak, streaming plataforma kantolatzen duen ekitaldi bat da, eta jarraitzeko, aste honetan abisatu du, eta berezgarria dena, edo bereziki degarria gintzeguna da, dolar batek, emango izula, dolar batek, hor, trabatu ginez, dolar batekin sartu alizango zarela.
1: Dolar baten
0: truke kontzertu ikusi dezakezu.
1: Ege da, Tidalek utzetako diruarekin, imaginatzen dut, ez da?
0: Baina, bueno, hori ez da
1: gurean azo. Artistak zerbait irabazi beharko du. Baina bai, Madison Square Gardenen gainera ekainaren lauan etzi izango da, eta oraintxe jakin dugu hori, gustatzen zait, ez da, oine, ari gara, ez da, pixkat alderantziz egiten, artista askok iragartzen dutelako urte betera, bueno, bakas honetan Phoebe Bridgersek esan du, ez, oztegun honetan, etor zaitxese, Madison Square Gardenera, eta gainera dolar bat ordainduta. Bueno, gainera berezi izango da, ezingo duzu erabili mugikorrik, ezingo duzu ezer grabatu.
0: Ez mugikorrik, ez beta, raiban beta horreko hiek grabatzen duterak, hori jartzen du kartelean,
1: Ja, bueno, hori gure eraz da iritsi.
0: Grabatzen duen ezer, ezin da eraman.
1: Ja, izaleke kamara bat, ez dana... Ja, ez dintazu grabatu.
0: Eta esan dut ere bai, poltsak emango dituztela. Hau da, mugikorra eraman dezakezula, baina poltsak eramango dituzte zuk bertan sartzeko.
1: Vale.
0: Hau da, ez zaitez joan mugikorri gabe, nahi baldin mazu eraman dezakezu, baina ezingo duzu grabatzeko erabili. 20.000 pertsona sartzen dira Madison Square Gardenean, 20.000 dolarren truke, bete dezake Madison Square Garden. Hau, esan dut, estadio dela, ez da estadio, markatu. Arena bat da, ez dela berdina, bakizu.
1: Bueno, vale.
0: Arena, Movistar Arena, esaterako, eta estadio litzateke metropolitanoa, edo San Mames. Asko zondiago dela estadio, besteri gabe.
1: Vale.
0: Kontua da hori, Phoebe Bridges gainera kanta berriak jotzen ditu, sei kanta berri jotzen ari da, eta hor da misterioa, grabatu ezin denez.
1: Hori da, bueno, nik uste misterio hori mantentzea polita dala, ez da? Bakarrik bertara joaten denantzat, sei kantantza izango dira, abesti berri, asko dira,
0: Igual, dira.
1: Epe bat ateratzeko moduan bada.
0: Imaginatu, bueno, bertan bizigarela, Nueva Yorken bizigarela, eta euro baten truke, dolar baten truke, joan egitezkela, Phoebe Bridges ikustera, ostegun batean.
1: Eta hain esklusibo dan kontzertu batera, ze inork ez du abestirik ezagutzen, ez dakit badu bere xarma, ez da?
0: Esango ditut gehiago, nik uste norraitek grabatuko duela zerbait.
1: Orduan, oso gaizki.
0: Orduan
1: zerreingo dugu,
0: entzun? TikToken bilatu, jarri, Phoebe Bridges, Madison Square Garden, New Song. Idatzi TikTokeko bilatzailean, eta ez dugu hemen jarriko, baina entzungo dugu.
1: Baina entzungo duzu.
0: Bueno, suposatzen dut baietz, sei urtez duela diskorik ateratzen, Punisher izeneko lan zoragarri ura, hainbestetan salbatu gaituen lan ura aterazuen 2020an, eta badirudi aurten 2026an disko berriarekin datorrela Phoebe Bridges, naiz eta hori dena, momentuz, zurrumurruak diren. Egia den gauza bakarra da, ostegun honetan Madison Square Gardenean egongo dela, Tidalek antolatutako ekitaldi batean, 20.000 pertsonen aurrean, dolar baten truke kontzertua eskaintzen. Dugu Punisher zabalduko hori aipatu dugu, baina, oazen Stranger in the Alps izeneko, diskora oazen atzerago, denboran Motion Sickness entzutera oazelako.

0: Jofe eta Matxin Zeberio tan petit izeneko honetan, Jofek azkenean diskoa atzeratu zuen, eta Jofek diskoa atzeratzeak, zerbait esan nahi du, hori da, diskoa gehiago landu nahi duela, borobilagoa izango dela, eta emaitza gehiago gustatuko zaigula. Momentuz gainera, hiru kanta ezagutzen dizkiogu, eta nire gutxienez hirurak gustatu zaizkit.
1: Bai, niri ere bai. Zure bai,
0: favorito
1: bai.
0: Zein da?
1: Ui.
0: Erra lehenengoa. Erra.
1: Erra, ados.
0: Ados. Be aldea team egin dugu.
1: Bai, errea.
0: Bueno, Jofe hace...
1: Sorpresa izan zelako ez dakit. Bai. Ja, wow. Bai,
0: bueno. Eta videoklipaz, dakit. Bai, bai, neri asko gustatu zitzen singela, naiz eta azken abere bai asko gustatzen zegoen, eta Natalia Lakunzerekin duen Esto no es bai. Amor. Zer esanik ez, honekin goaz, artista honekin goaz.

0: Charlie XCX entzuten ari garatzenik, baina beste protagonista batekin, Blade artistarekin batera, Blade Blade, horrela edatzen dela, B-L-A-D-E-E.
1: Esan duzu, ez da Blade, Blady, ez dakigula zehazki.
0: Jendeak Blady deitzen dio, baina elkarrizketaren bat ikusi dut nimen, oso friki jarri nintzen honekin.
1: Bai.
0: Eta...
1: Ja, serio hartu zen juna.
0: Serio hartu zen, nola oskatzen da tiporen izena. Eta bueno, kontua da, elkarrezketa bat egiten ziotela, bueno, Jun Lin, eta bueno, orain despegatuko dugu, baina bere Suediako Sad Boyen kuadrilla guztiari hor Blade hor zegoela. Eta, berak esaten du Blade dela, baina momentu batean gero zalantza egiten du, nik uste, bazile puntu bat badutela horrekin, baina antza Blade hauskatzen da, ez vale. Blady, baina jende asko Blady ditzen dio. Eta, okay low ri, ok low ditzen dio nakbezela.
1: Ja.
0: Gertatzen dela ere.
1: Eta okay low edo okay low?
0: Ok, Lu, karo. Hori nere agatxe izan daia. Zetipa Marilu de izan da. Marilu, ok, Lu, sin más.
1: Blade, bueno, bestela traduktorren edo galdetu, enke nola esaten da, meña, bueno, Google traduktorrek zelan daki, ez da.
0: Zago triplea kontatzen ditu gainera.
1: Nik daiago dut Blade, Blady baino egia esan. Bueno, Blade artista gehiago ezagutuko dugu, maiatzean kaleratu du lan berria Sulfur Surfer izenekoa, zuk esan dozu Julen Suediarra, Estocolmokoa da, bere izena Benjamin Ragewald, horrela ere dituko diogu.
0: Benjamin, zeitzen, ez? Zeitzen epikoa, ez?
1: Baina, bueno, Blade artistikoa guai dubitzen zaigu. Hyperpoparen izenetako bada, Sad Boy eta Hyperpopan arteko, bueno, nasketa hori ezaguna baita Drain Gain, oi, barkatu, Drain Gang kolektiboaren liderra izateagatik, 2013an sortu zuen, Jan Lin izan da baita, berak esan da, inspirazio iturri nagusia, eta, bueno, berekin ere, baritu da lanean, kolaborazio, bueno, disko kolaboratibo bat ateraztuten, zeremonia bestia, bueno, ba, oso ezaguna elkarrekin ateraztuten, hau da, momentu hontan Bladen abestirik entzunena, zeremoni iztenekoa Jan Lin eta Skrillexekin batera.
0: Bada tipo bat kolaboratu duena jende pila batekin, eta egia san, bada, bueno, esango nuke, bada profil baju bat edo, Blade ikusten bat dima batzu nola abesten duen, te kontatzen duen, bada tipo horrela isil bat bezala, baina gero, Charlie XCX-ekin ikusi dugu, Skrillexekin ikusi dugu, eta batez ere Jan Linekin, bueno, Pink Pantheresen azkenengo diskoaren remix diskoan, ere bai agertzen da Stateside kantaren bertsio bat egiten, esango nuke ondo posizionatutako tipo bat dela, eta zure artista favoritoaren artista favoritoa dela, ere bai.
1: Eta ez dakit, badu misterio puntu bat abestietan nabaritzen dana, eta igual horrek ere harrapatzen gaitu, ez? Bere bakarkako lana oraintxe atera denak Sulfur Surfer izena du lehen esan bezala, oso disko iluna irubitu, zait oso emo, oso digitala ere bai, baina jo, ikustote, tristura hori batzuentzat begiratu dut eta batzuk kritika edo iritzien artean arraro egia dela baita Bladentzat ere disko hau. Wow. Orduan pentsaz, bueno, tipoa bada arraro aitza ere bai estarriko nioke. Baina, bueno, bada kanta bat nabarmendu dena eta hemen badago arrarotik baina oso ahaldunduta bezala ikusten dugu, arrotuta ere bai. Askoren urte ustez disko onena da Blondie eta berak abestean esaten dau, hemen ni naiz bakarra zerbait interesgarria esan dezakena. Utzi musika egiteari nazka ematen didazu, eh? Hil zaitezte. I'm trying.

0: Sad Boy kuadrilla beraiekin hasi zen, Sad Trapa edo Sad Boyek egindako trapa Suedian hasi zen, Jun Ling edo eta Blade bezalako izenei esker. Horrek ez du, horrek egiten du ja edadetua esango dugu Blade. Ez da engaztea, maten du hogeita piko urte izango dugu, baina hogeita ma bi urte azka, bueno, engaztea da, baina sanidut, ez dala talentu berri bat horrela.
1: Ez egia da,
0: egia da. Hasi den zeta bat. Eta bere disko berri atera duela intzertan, Sulfur Surfer izenekoa, egia da, maiatzaren esan zuen, egun batetik bestera atera bartzuela, esan barri dizuegu entzuleok, egon ginela hemen diskoaren zai, egunean bertan eta etzen ateratzen, eta ni etengabe sartzen bere Instagrameko post horretan, diskoa iragartzen zuen post horretan, eta mundu guztia komentarietan jartzen. Tio, atera ja diskoa, esan dutu gaurko zela, ez dakiz zer, eta azkenean ateratzen, baina egia da, ez direla bat ere puntualak Sad Boyak, raperoak oroar esango nuke, eta bueno, behide zen bat ere puntuala izan ere ez,
1: Jarrera hori ez da behar du izan, ba, bueno, apixka moderno baino, ba, Sad Boy eta proat cool, ez?
0: Bai.
1: Esango dugu, arte bizualetan ere aditua dela, moda diseinatzaia ere badala, eta bere, bueno, azaletan eta irudian erakusten du baita iluntasun hori, eta, bueno, niri gustatzen zait, baina egia da badagoela agresibidadea bere diseinuetan, esango nuke, baina, bueno, ondo geratzen zaio bere musikarekin alderatuta. Esan bezala, kolaboratzaile askorekin aritu da, eta, bueno, askotan ikusi dugu fit edo kreditotan beri izena Blade, Charlie XCX aipatu dugu, Pink Panthers ere bai, eta OK Lu ere aipatu nahi dugu, ze Take Me By The Hand abesti oso ezaguna OK Luren diskoan, ba Blade-ek ere ba kolaboratzen du, eta benetan bikaina da kanta.
0: Talentua duen artista bada zalantzari gabe, baina baita ere oso jatorra dena, zergatik dakigu hori, bueno, ba, artista askoren aldamenean agertzen delako, Pink Panthers, Skrillex, noski nola ez Yung Ling, OK Lu, eta bar luze-luze bat Blade-en kolaboratzaien artean gaur Suediatik ekarri dizuegun artista hau disko berriarekin oraintxe bertan hori bai OK Lu-rekin entzungo dugu.

bere buruari idatzi dion kanta bat barrura begira. Idatzi duen kanta bat bodiria diskoaren oinordeko bat gainera, bueno, gero epe bat aterazuen ere bai. Hemen asko erre duguna Judeline bueltan dan pekeñita izeneko kanta honekin, bere barneko umeari abestutako kanta honekin. Tatzersekin goaz, klasiko baten bila, dagoeneko klasiko bilakatu den honen.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Bealdea ditzen da saio hau, ekainak bi aste artea gustatzen ari zaigu aste hau, ekainak bat astelena delako, ekainak bi aste artea, eta horrek gustu handia ematen digu.
2: Jule, megiratu dut. Bizurtear arte behintzat, vale, otxaia eta martxoa kopiak dira.
1: Lore bizkat, testu inguru bizkat, orain, baten batek orain zabaldu baldin badu irratia edo. Lehen hitz egin dugu, gertatzen dela beti, bueno, nik abezenek ie, baina esan diot Ainhoa Vitoriari. Gertatzen da ez, bueno, gertatu da aurten, martxoa eta otxaia bikiak direla. Hau da, otxaiak zazpia, aste arte bat baldin bada, martxoak zazpia, aste arte bat dela. Eta esan diot Ainhoa Vitoriak hori beti dela horrela, bai. Bizurtea ez denean.
2: Ez denean, hori da, bizurtean, ba, kabo. Txori izango da, 2008-an.
1: Baina gero, bizurtearen vale? ondoren, bizurtea 2008-an, ez nekin,
2: bai, bueno, ontsi jakin dut, bai, nik ez dara.
1: Ez dakiz ergatik, baina beti azten dugu bigarren ordua, musikarekin zerikusi ez duen.
2: Nere kulpa izan, nere kulpa izan.
1: Gustatzen zaigu hemen, danetatik egiten dugu. Gutxi dakigu, baina denetatik hitz egiten dugu. Gaurkoan, bigarren ordu honetan, ze izango dugu eskuartean.
2: Ba, Greta Van Fleet, duela gutxi esan ginu, joango bira, utziko duten musika, bai ez, ba ez dute utziko, bueltan dira, eta gero jakingo dugu, zer dakarten, Paul McCartney, bueltan da ere bai, eta bueno, hortxari da promozioa egiten batean eta bestean oso divertigarri somatu dugu bai. Paul McCartney.
1: Eta eskertzen diogu.
2: Eta asko gustatu zaigu, bere humorea deskurretzea, zenik enuen ezagut, eta Paul McCartney, ba, egia zan, oso cute da. Eta Violet Grolet artistaren diskoa da, gure asteko diskoa, Be Sweet to Me izeneko diskoa, aletzen jarraitzen dugu, eta gaur beste kanta bat.
1: Gaurkoan hori eta askoz gehiago Fontis dizien zungo dugu, sistemak arriskutsuak dira taldearen kanta berria Malko taldearekin batera, Marmosets eta Kurt Bilen disko berriak, eta bar, luze bat gaurko bealdeak oraindik ordu bete daukalako aurretik. Eka bandalekin goaz, orain bertan deskubritu dugun, azkenengo gunetan deskubritu dugun, Australiako artista hau bere Molly izeneko kantarekin disko berriak alean ere bai, Eka bandalek, bealdea ditzen da, ongi etorriak.

0: ezin esan ezer deitzen da kanta hau, sistemak arriskutsuak dira SAD taldearen eskutik, Malko taldeko Maiiren kolaborazioarekin, Malko taldea, maketa lehiaketan izan genuen, maketa lehiaketa irabazi zuen Malko taldeak, azken edizioan ez aurreko edizioan, eta ze zuzenekoa
1: Kristona
0: izan zuten oinatiarrek, eta duten oro har, orain bertan elkarrekin entzun ditugu, kanta berri honetan sistemak arriskutsuak dira, eta Malko taldeko Maii.
1: Eta beste kontu bat ere bai, Greta Van Fleet Elena aipatu dugu, bueltatuko dira, estira bueltatuko hortxi bili ginen.
0: Zastunak benetan, eh?
1: Bai, ba, bueno, egin zutelako eurek ere, ez? Hola, mu txiki bat, ematen zuela, despeditzera zehoaztela, eta azkenean ez, ba, kanta berria aurkeztu dutelako, Play Your Games izenekoa, bosgarren diskoa prestatzen ari dira, eta, ba, bertatik, aurkezpen single bezala, Play Your Games. Tenezin grabatu dute, ekoiztu dute diskoa Michael Izondorekin batera, eta iraganera buelta bat omen da, gaztetan edo
0: iraganetik atera dira sekula, Greta Van Fleet da.
1: Hori egia da, ja, baina eurek egin dute atzera egin da, nola hasi ziren, ez? Klubetan, kontzertuak eskaintzen, eta bueno.
0: Zia, amabost urte ez, baina oso gazteak dira.
1: Ja, ez dakizan bat urte.
0: Oso gazteak, bueno, egia da oso gazteak zire, hasi zirenean,
1: ja.
0: Agian ja urte batzuk pasa dira. Egia da,
1: claro.
0: Nik esan barizu gauza bat, kantantzungo dugu eta bai. Gora Greta Van Fleet, baina nik behin entzun nion ezakitze artistari,
1: bai.
0: Horrela super estrategikoa zen aholku bat, eta zen ez tratatu publikoa tontoa izango balitz bezala.
1: Eta
0: bereik biskata egin dute,
1: bai,
0: egin zuten komunikatu antzeko bat, denak sinatu da, ematen zuen banandu barzela taldea, eta albistea hori izan zen, bai. Hemen ere bai, albistea horrela bai, bai. Zurrumurru bat ezela, aipatu genuela zurrumurru bat zelako, baina antza,
1: eurek sustatutako zurrumurrua, zelatutan gertatzen da, ba, beste zurrumurru bat
0: esan gabe, esan daiteke ere bai.
1: Zutilagoa, ez?
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ba Play Your Games.
0: Jarriko dugu kanta, baina beraien iritzia, osea, beraien ez gure iritzia, argi utzi genuen ere bai. Play Your Games izeneko arekin itzuli dira, Greta Van Fleet, Michael Izondo, rapeko izan mitikoarekin batera. Hau da beraien kanta berria.

0: Pontis diziren favorite izeneko single hau. Horaintxe bertan, bueno, gure kanta kutsuinen artean gordetzen duguna, Irlandako Dublingo, lehenkoen, zeinek esan zuen, gure lankideen,
1: Lierrek
0: esan zuen, Fontis Dublin City, dela, dizi hori.
1: Ez barkatu, Alain Perezek.
0: Alain Perezek esan zuen, barkatu.
1: Alain Perezek kontatu zegoen hori.
0: Lierri, eman dios puntu hori. Agur bat, biei, Alain eta Lierri. Bueno, orain zebertan, Fontis DC taldearen kontzertora joateko, sarrerak salgea daude. Bueno,
1: bai.
0: A ver, sarrerak salgea daude. Ez dakit, orain, ez dutak eguneratu orain zebertan, baina

0: Iruñako kontzerturako hitz egiten ari naiz, dela guri axola diguna.
1: Ja, bai, bai.
0: Abuztuaren 13an izango da kontzertua, Iruñako gotorleku edo Ciudadelan, mm-hmm. eta momentu sarrera gelditzen dira. Kadizerako agortu dira eta bigarren data bat jarri dute salgai, baina Kadizekoak 1000ko afora zuen.
1: Ah,
0: esan barra dugu hori. Eta Iruñan uste dut, 4000-5000 inguru bai. Jabitzen direla. Orduan, lasa ibili, baina ez gehiegi, eta hartu zure sarrerak. Fonte, bueno, ez lasa ibili, ez. Gero, sarrerari gabe gelditzen baldin bazarete, esango zurako nik lasa ibiltzeko esan izuela. Joan egaldi baduzue, hartu sarrerak. Kontuan izan Iruñan, bat, oso ondo jaten dela, eta bi, sekulako bero egiten duela abuztuan. Besteri gabe. Hori kontuan izan.
1: Zue, jungo zara?
0: Bai.
1: Ni baita.
0: Asmoa, zure bai, hazte hon.
1: Bai.
0: Eta zinekien,
1: Lortu ditu zarrerak.
0: Bueno, bai. Ikusiko ez duguna zuzenean momentuz da Violet Grohl.
1: Ez, baina, ostras, itxura hona du, Violet Grohlek.
0: Ez, ikusiko ez dugu ez duela komendik joko, dio.
1: Ez, ja.
0: Ez dugulako nahi.
1: Baina nahiko genuke egia zan, eta gerturatzen bada gurera, ba, joango gara, Violet Grohl, ba, bere lehen da biziko disko aurkesten ari da, Be Sweet to Me izenekoa, rock alternatiboa, gruntza, dream popa, bueno, aldi ilun eta argitsua denan astuta topatuko dugu lan honetan. Lehen diskoa izateko niri oso interesgarri iruditu zait, eta diskoaren izenak ere Be Sweet to Me, ez? Dualidade horrekin zer ikusia du. Bai, niri bai asko izan gozoa nirekin edo Be Sweet to Me. Dave Grohlen alabastarrena da Violet Grohl, Foo Fightersekin koroak egiten hasi izan oso oso gazte zala, zen jorain gaztea da, 20 urte ditu, eta bueno, ba, 19 urterekin, pasaden urtean, igo zituen Bandcampera abesti batzuk, eta ondoren iritsi zen disko hau egiteko aukera. Guk hemen, behaldean, entzun izan dugu hasieratik, ez da?
0: Esango nuke, bai, nausea izeneko kanta egin zuen, Dave Grohlekin aspaldi, 17 urte zituenean, bueno, duela 3 urte.
1: Ja, hori da.
0: Eta hori, esango nuke baita ere behaldean jarri genuela, saiz? Violet Grohlen inguruan, bai. Itzegitan dena makigu, ba, publikoki horrela bere irudia erakutsi zuenetik, baina, orain, egia bere lehen diskonekin datorrela, eta landutako disko bat dela. Ez dela horrela gazte-gazte delarik aitarren izena aprobetsatuz, ateratuen lana baizik eta...
1: Ez gainera begira, aita aipatzen duzula, Republic Recordsek fitxatu du disko hau egiteko, eta antza aitak ezekien ezer, ezekien negoziatzen ariztenik ere. Ez zion ezer kontatu, sinatu zuen Republic Recordsekin, eta sinatu ostean aitaren etxera junzan tarta batekin, eta kontratua erakutsi zion sinatuta.
0: Wow.
1: Boleita.
0: Bai, baina esan barra daukat, Nepo Babyaren itzaletik ezin gara ies egintze Republic Recordsekin. Sekuek bazekiten bera de porren alabazela.
1: Hori gauza bera pentsatu dut.
0: Beti baldintzatuko du movida, sentitzen dugu. Baina, bueno, tipa asko gustatzen zaigu, eh?
1: Asko. 595 izeneko abestia aukeratu dut gaurkoan, atzean duen historioa polita dalako, Violet Grohl kamiseta bat erosi zuen olan vintage kamiseta bat, etzi plataforman, bigarren eskuko arropa eta vintage arropa
0: jartzen dut,
1: Hori da. Bueno, ba, alako kamiseta bat erosi zuen oso vintage, eta kamisetan telefono erotiko bat promozionatzen zen, bueno, bere garaian, ez dakit, 70ko hamarkadan imaginatzot, ba, harako kamiseta jartzen ziren, linea erotiko baten telefono zenbakia kamisetan.
0: Wow.
1: Eta prezioa jartzen zauen, deiagatik, $5 eta 75 centimo.
0: Ostras.
1: Ordaindu behar zen. Eta, bueno, ba, kamiseta erosi zauen, kamisetaren paketea iritsi zen, eta aitak ikusi zauen paketea, zabaldu zauen kamiseta, eta zer egin zauen Dave Grohlek, kamiseta izkutatu. Bere estudioan izkutatu zauen.
0: Bere jarri zuen.
1: Bai, pare bat aste pasazien, eta Violet Grohlek ikusi zauen, ostras, hamen daun ere kamiseta, estudioan, aitaren estudioan. Bueno, ez dakit ze elkarrizketa izan zuten.
0: Aita zertan ibilizara esan zuen.
1: Hori da, ez dakit ze elkarrizketa izan zuten euren artean, baina grazia egin zien eta esan zuten, ostras, abesti bat merezi dago honek, batez ere kamisetak eta kontestuak, ez, ba, kamiseta bat, linea erotiko baten, telefono zenbaki, arekin, bueno, orduan, ba, abestia, hortaz, edoa, bueno, bera bideoklipan agertzen da, ba, bere zerbitzu sexuala kontratatzeko presta agertzen da Violet Grohl, eta gizonak agertzen dira, eta, bueno, ba, mendeku hartzen dau, eta nahiko odoltsu bukatzen da guztia.
0: Wow, hori guztiarekin, kanta entzun nahi dut, kanta entzuteko erikita nabil, eta hori kanta entzun dudala. Bost, bederatzi bost, izeneko entzutera guaz, Violet Grohlen Be Sweet to Me izeneko diskoa, asteko disko dugulako.

0: taldea.
1: Atera diren bidizko berri horietako bat entzun berri duzun Marmosets talde britaniarraren Coward Dice izan da New York kantan entzun dugu, gustoko baldin badituz aurretik, gustatuko zaizun, kanta bat neko kontinuista delako, disko soa ez dugu entzun, ez digu astirik ematen disko guztiak entzuteko, saiatzen gara, baina ez dakizue, zenbat disko ateratzen diren, ostiranero eta hori ez ditugula denak apuntatuak, pentsa. Beste disko batekin goaz, Kurt Bill, jaunaren Philadelphia's Being Good to Me izeneko lana, hemen Zoom, karogita mazazpido, Zoom... 97 izeneko kanta entzuteragoaz, disko irekitzen duen, kanta zoragarria, Kurt Billen diskoare, bai,

0: gaurko lerroburutako bat da. Radiohead albistera bi egunetan behin esango dugu azken aldian. Itzulera, bai, ez, bueno, badakigu itzuli zirela, itzuliko direla berriz, baina Ed O'Brien gitar joleak esan du, bueno, bere Blue Morpho izeneko bakarkako lana promozionatzen ari da, eta elkarrizketa baten esan du, a ber, ez da egongo Radioheaden disko berririk. Nondik atera duzu ideia hori, orduan, karo. Ulertzen dugu bere...
1: Azkatu besoa, gaiz? Gazteleratik euskaratuta.
0: Ulertzen dugu, beran, azkatu teagotea, baina gian, delikatua izan barzara horrelako berriak ematerako garaian, zale askoren espektatiba eta espekulazioekin jokatzen ari zarelako. Beraz, badirudi ezetz.
1: Bueno, ahez, eta kitxo, zarrerengo dugu, ba, sentitzen dugu.
0: Amun Shaped Pool izan zen aterazuten azkena, eta duela amar urte aterazuten. Momentu, zoinordekoak, ez dudatarik, Radiohead bilduta dabil, edo, bueno, ensaiatzen ibilida, baina ez disko bat egiteko gainera, The Smile, Johnny Greenwood eta Tom Yorken proiektua, solidoa da, eta bai ari dira, beraiek konposatzen, diskoak egiten, eten gabe, zakitu lain txebertan, baina azken urteetan, hor da biltza, sormen lana kontzentratuta, beraz, ez da Radioheaden diskorik egongo,
1: vale.
0: Baina ez du beste askoz disko gehiago izango ditugu, eta...
1: Mm-hmm. Adibidez, ba, Paul McCartneyren diskoa, The Voice of Dungeon Lane, izeneko diskoa kareratu dudalako britainarrak, eta hortxari da elkarrizketak eman eta eman, Paul McCartney.
0: Paul McCartney gaina oso xalatu da, bueno, Paul McCartney azka laragitea irurte, samarra dago, laragitea irurte lenguan, itzegin zuen Bob Dylanen inguruan, esan zuen Bob Dylanek beldurra maten ziola edo imposatzen ziola bere figurak, ez?
1: Bai,
0: kokildu egiten zela edo.
1: Bai, errespetu handi egia sentitzen duela eta bai, batzutan gertatzen da, ez da? Bai, igual ikusten da zu pertsona bat eta aura berezi batekin eta beldurra maten dizu bere gana gerturatzea, ba, Paul McCartneyri hori segertatzen zaio Bob Dylanekin. Naiko
0: bueno,
1: kuriosa.
0: Alde batetik, diskoa atera zuen maiatzaren 29an, The Voice of Dungeon Lane izeneko lana, Dungeon Lane da, antza, Liverpool publiko kale bat, eta bere aurtzaroaren inguruan hitz egiten du, super nostalgikoa den diskoa da, nahiz eta oso disko freskoa den, entzun dut lehen horrela diagonalean esango dugu, eta egia da badela disko bat, super freskoa dena, eta nahiko harina, eta nahiko aktuala, nahiko garaikidea esango dugu, laroita irurte ditu, baina badaki inguratzen artista berrietaz, Her artistarekin asko hitz egin omen du azken aldian, bueno, Dominic Fikekin ere bai ikusi dugu duela urte batzuk, egia da baina Dungeon Lane horretan asaltatu zutela behin bi mutilek,
1: vale.
0: Lapurtzen saiatu zirela, bera gaztetxo bat zenean, Liverpoolen zegoelarik, vale. Eta bi mutiloietan asko pentsatzen duela, esaten du, eta diskoan ere bai hitz egiten duela.
1: Trauma bueno, txiki badauka, orduan,
0: bai,
1: ez?
0: Suposatzen du, baiet?
1: Jo, Eba, irakurri diot baita, inoiz ez dauela sentitu hainbeste magia abesti bat konposatzen duen momentuan arte, ez? Hori dala beretzako, eta orain di jarraitzen dauela, ba, abestiak sortzeko nahi horrekin, baina ateratzen zaizkio, hori da kontua, ez? Berak badu zerbait talentu berezia, eta egin, baina orain aldatu egin da, ez da tau komposizio modua ere prozesua aldatu egin da, ze lehen etzekien hainbeste abesti ateratzen zitzaizkion, ba, edo burutazio zituen, etekila non apuntatu eta hor txibiltzen paper artean. Eta orain mugikorrarekin den aldatu da, eta audio mezu pila badauzka bereak, imaginatzen dut bera, aitilean ahotsa dauka.
0: Bai, eta zehile daukan.
1: Aien azpi jau berri,
0: segurako pelazo dauka, horre, hile luze luzea dara ma.
1: Eta,
0: bueno, a ber, zartzen ari dela, gaita irurte ditu eta nabaritzen dugu, baina hori ez da gauza, gauza azuk esan duzuna. Bueno, gauza da, gaur egun nungortetzen dituen kanta ideiak, baina lehen batez ere.
1: Lehen
0: egiten zuen. Ez imaginatu bere buruan, zemat ideia izango zituen, eta nola galtzen ziren ideia horiek. Grabagailuak izango zituzen, baina zintak nahiko garestiak ziren. Hori bai, Beatlesak zuten diru faltarik. Esango nuke bere primean dagoela Paul McCartney, baina Beatlesetan egonda, orduan.
1: Eta gainera, esaten dau.
0: Hori berdintzea zaila da.
1: Ja, ez baina gero, berak esaten dau, Beatlesen aritzeagatik, bueno, ja asomitu zauen betiko izango zala famatua. Eta hori izan zala beretako lan bat haundia, ze. Bazekien betiko izango zala, imaginatu, eh? Ez daugezula inungo momenturik, ba, ez ezaguna izateko. Eta batzutan tximino bat sentitzen da San Tropezen, nola esaten da berak. Ba, bueno, mundu guztia gerturatzen dalako, lehen argazkiak eta bai ateratzen zituen orain ez, orain esaten dau argazkirik ez, baina zurekin hitz egiteko presnago.
0: Ostras.
1: Zepoli, eta hori ere bai. Eta, bueno, azkena, txiken
0: esan, esan marzaio argazkia azkarrago egiten dela.
1: Ja,
0: bueno, guztia kontatu du zein low ekin egin duen elkarrizketa batean, osorik antzunea beti mazue, oso interesgarria azte, Ringo Starrekin ere bai, kolaboratzen du disko honetan, Ringo Starri bidali mentzion gainera, hau nahiko xalagoa da ere bai, anekdota. Ringo Starri bidali zion antza, esan zion kanta bat berarekin egin zuela,
1: dai.
0: Eta bidali zion, eta Ringo Starrek ulertu zuen, Ringo Starrek abestean nahi zuen.
1: Vale.
0: Eta Ringo Starrek ulertu zuen koroak egiten nahi zuela. Orduan, Ringo Starri bidali zion bere ahotsa kanta guztian zehar, baina atzeko ahotsa egiten. Orduan, nahi gabean sortu da, duo edo dueto ofizial hau, bien artean, uste dut gainera, okerna dago lehena dela.
1: Hala!
0: Historia egin dutena igabe.
1: Jo, Beiru, batzutan igual, ja, orain despistatuta ibiltzen dira, izte jatorrak. Bueno, bukatzeko, aipamen bat, Chicken Shop Date izeneko podcasta badago, Amelia Dimoldenbergen podcast, oso tipikoa. Eta badu neska honek ez dakitze ze talentu, ba, ateratzen dauelako gonbidatuaren alderik, ez dakit gizta alde politena, ez? Eta badago uren artean oso feeling polita, nola, bueno, alkarri pixkat, badago burla txiki bat, ez? Nola zaten dion Ameliak. Eman gomendio bat, eta berak Paul McCartneyk esaten dio, ez landatu marihuana. Ez da, nola da, nasa korratzen ondo. Bueno, hauren artean hor badago...
0: Esaten dio, Amelia Dimoldenbergek esaten dio, okerzanago, berak landatu zuela.
1: Hori da.
0: Leporatzen dio Paul McCartneyri.
1: Hori da. Ez landatu. Baina zuk eukidozu marihuana.
0: Anekdotaren bat dago Beatles eta marihuanarekin. Kontatuko dugu noiz bai, baina ez dut alako ondo gogoratzen, baina anekdota barregari bat badago. Eta gero, esaten dio Ameliak. Komendatzen diazu drogetan astea? Eta esaten dio tipak. Bueno, depends. Esaten dio, marihuana eta esaten du. Itza ingo dugu ondoren.
1: Depends, berriz de. Oso polita da, ikusi benetan, Ba, Paul McCartneyrekin baite mendu gara.
0: Zuzenekoak eman ditu ere bai Paul McCartneyk, telebistan ibilida bere disko berri hau, bueno, ba, jotzen zuzenean, The Voice of Dungeon Lane izeneko lana kalean Paul McCartneyren zat, Ripple Sinapon izeneko kantan zuteragoaz, bueltan delako Beatleseko basu jolea, inoiz baino hobeto.

0: Katalin eta Nenufarrak taldearen Hozkak izeneko kanta da. Urrengo diskoaren lehen aurrerapena eta beste lehen aurrerapen batekin goaz. Ezra Kolektib talde jendetsua bueltan delako. Iraiaren 18an aterako duen Here Because of Hope izeneko disko berriarekin eta Only Love izeneko lehen aurrerapen bat atera dute Pasalie artistarekin. Pasalie artista gogoratu kartzelean egon zela denbora luzez. Eta Britaniarra bueltan da kalean Ezra Kolektibekin kasu honetan.
1: Ayo Ezra. Wow, go on, you feel it, calm and collected. Ha, we have to give it to them now.

0: Azkenengo minutuak gaurko bealdean, ekainak biko astearteko bealdea honetan. Aina Vitoria, bagoaz, gaurkoz.
1: Txapa handia, eh?
0: Bueno, a ver, txapa handia,
1: ez? Partetik diote.
0: Bueno, ya. Aina Vitoria, egun erosatzen duen zerra, da txapa handia. Baina musika bila bat jarri dugu gaur ere bai. Eta hori da garrantzitsua, hori da begiratzen ditugun bigauzetako bat, bata. Txapa handia ematea, da bestea. Musika asko, kanta asko sartzea.
1: Hori da bealdea.
0: Lehenengoa txantzada. Baina hori da bealdea batez ere, musika, besterik gabe, konpainiarekin hori bai. Aina Vitoria, bihar arte, bihar arte. Ramona's First Evil Boyfriendekoak hemen egongo dira. Disko orkesten beraz, zortzietan bealdean, aio!
1: Aio!
2: Bealdea!

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

ikonikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzungai.

Falkontzot estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: zortzeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikiten du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.